0: Helgi Björns og alltaf ljómar hérna á bylgjunni Kryddpíurnar ætla að kíkja í heimsókn hérna rétt á eftir ekki vera fjari góðu gamni þegar að þær taka lagið Við ætlum að heyra líka í Alex Warren og eitt gamalt og gott með Diana Ross eftir smástund
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Glæsileg ný verslun Spar Hofgerði verður opnuð á morgun klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgin

0: Lífið er of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Stay comfy. 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á Orkan.is. Orkan.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinu 8.
2: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
3: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan 5. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hverfið átta.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
9: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
10: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó. Ekki banki, ekkert bull.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
16: Hvað ár eru að tala?
17: 1996.

þetta er gröftugt og skemmtilegt lag með Alex Warren, hann klikkar ekki. Þetta lag heitir Ordinary, en förum aðeins aftur í tíman saman. Skellum okkur í bylgju tímavélina. Hér er daginn á Rosmelagið Upside Down, sem er alltaf svo skemmtilegt að hlusta.

0: Já, það orðið englalaust á dansgólfinu hjá Justin Timberlake, pínusorglegt en lagið gott, lagið heitir No Angels. Síðasta hamingju blanda kvöldsins er á leiðinni í eyrun þín, taktu nú vel á mótinni. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Hola, í veginum. Á leiðinni til þín safnar tárum næturinnar kemst ekki í kvöld loksins ferið að Malvika
3: Lögum vegina Kólas
5: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu Krónan
6: kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
12: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
13: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.

0: gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

síðasta hamingju blanda kvöldsins sjá okkur þetta kvöldið. DJ Linur stóð sér vel í að setja þetta saman. Já, þetta kemur mann í gott stuð. Heyrum í Robbie Williams, þetta næst, þetta lag heitir All My Life. Why is my

0: and Fire með eitt af sínum mögnuðu lögum sem að hefur lifað í hausnum á okkur í marga ára tíu þetta læti Let's Groove. Já, ok, meni ég skil það að þú ert 20 ára gamallega gömul að þá hefur þetta lag nú kannski ekki lifað í 3-4 ára tíu hausnum á þér, ég átta með alveg á því. En hérna á eftir Kristmundur Axel og Friðrik Dór, svitað með hér í Hathaway líka og mörgum fleirum flottum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límmiða.

Lagið heitir 1800 mýlur, Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna á bylginni þinni. Heyrum í Hataway eftir smástund eins og ég lofaði, en mér datt nú í huga að setja þetta hérna á fónin fyrst. Við erum að tala hérna Gavin DeGrom, allt þetta þessum, þetta lag heitir Chariot, svo topplistin okkar á bylgjan.is, endilega skoða hann sem oftast.

er eitthvað við taktin í þessu lagi sem að bara fær mann allan á flug erfitt að vera kyrr og hlusta á lagið What is Love með Hathaway Haldum áfram að hlusta á skemmtilega tónlist hér eru Júli Heiðar og Dísa með Cha Cha

0: Simply Red og lagi Stars hérna á bylgjunni og því líkt tilviljun Mick Hucknall söngvari hljónstarinnar sem að skamstafað MH Hvað það aftur á bak? HM og það einmitt HM í fótbolta í gangi núna Hverjar eru líkurnar að við erum akkurat að hlusta á þetta lag meðan HM í gangi? Ég segi nú bara ekki meira Heyrum í Taylor Swift hérna eftir og Smash Mouth líka á leiðinni
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper.

0: Helgaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þátt úti. Það var aðeins sérstætt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
3: Þeir eru meðalandurinn 80 ára. Eitthvað svo leið.
0: Helgaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger. Bylgjan

Taylor Swift og The Fate of Aphelia hér á bylgjunni, en heyrum næst í smásmá. Þetta lag minnir mig alltaf á Shrek myndirnar, því þetta var náttúrulega í einni Shrek myndinni. Lagið heitir All Star á bylgjunni.

Role Model og Sally When the Wine Runs Out eða Cecilia þegar að vínið búið ég kalla hana Cecilia, ég veit ekki ákvörðu mér finnst það bara einhvern veginn flott og þú þekkir áraðanlega einhverja svona típu sem að fer úr partíinu leið og vínið búið og ef ekki, nú þá það líka allt í lagi því að þá ertu bara búin að kynnast henni Sally hérna sem að Role Model var að syngja en við ætlum að heyra næst þjóðtjálagi 2006, þetta lag heitir því skemmtilega og hátíðlega nafni Flugeldar, þetta eru herra netusmjör og

0: Smá smá þó Then the morning comes og það nú einmitt þannig hjá okkur, morgunin á leiðinni, það komið vel fram við miðnætti, ég var Halldórs, komin tími fyrir mig til þess að kveðja, takk fyrir samfylgdina, heyrumst aftur annað kvöld og verðum saman í góðu stuði á laugardags kvöldi ég ætla að minna okkur á bakarið sem á dagskrábylgjunar í fyrramálið klukkan 9 þrír tímar af þræl góðu efni þrútin þáttur af alls konar skemmtun en við heyrumst aftur annað kvöld, ég takk að kjærlega fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: Stúdió Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Hvað ruglir í gangi hérna?
3: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
4: Ok, þau eru mest að.
3: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
9: Af því að þegar þú áttur með barnaamalið ekki?
10: Jó.
9: Og hann kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá sefinu. Þú maður eitthvað að hella á þremur og eitthvað það er ógeðslegt.
11: Heri, ég á ammalið á mánudaginn, svo það eru ammalið helgi.
12: Það er náttúrulega ekki helgi.

0: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Hey! Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér,

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, hann hefur ákveðið að þiggja boðum stjórnarformennsku í Orkuveitunni. En þessu lýst hann yfir í færslu á Facebook fyrir helgi.
2: Já, það var spennandi að fylgjast með eftir kosningar hvaða er þið nú sko, úr þessu öllu saman og voru margir að spá því að sjálfstæðismenn og miðflokkurinn myndu leiða saman hesta sína eða jafnvel fleiri. Aha. En svo fór sem fór og Ari fekk þetta fína sæti og það er spurning hvort það eiga að taka til.
1: Já, það voru nokkri sem sögðu að boð Hilda Björnsdóttur borgarstjóra þetta að Ári tæki þetta að sér væri einhvers konar sárabót eða svona haltu kjafti, brjósvíkur, eitthvað þannig að eftir að hún ákvaða myndi ekki meira hluta með miðflokknum eftir kosningar en Ari er komin hingað, komdu sællari.
3: Já, komið sælir, ég var nú fann að halda að þyrftu ekki að spurja mig hann inn
1: Þetta
3: er svo mörg umræðni sem þeir eru búin að tæpa á.
1: Já. Þú ákvaðast að taka þetta að þér, á hverju?
3: Já, sko, það er nú kannski fyrst gaman að nefna því þið komið inn á það að margir hefur reiknað með að Sigur miðflokksins myndi skila honum í meiri hluta í borgarstjórn að það var nokkur til þessari færslu sem varst að vísa til, þá byrjaði ég nú á að árétta það að, hérna, að miðflokkurinn vann stærsta sigurinn í borgarstjórnarkosningunum, bætti þessi 8,91% stigi og en sá sem næstur kom í því að bæta við sig fylgi sjálfstæðflokkurinn, hann bætti við sig 8,42% stigum. Ég hef bara taldi rétt að árétta þetta því að það virtust margir líka í fjölmiðlum horfa framhjá því í greiningu á kosningunum að ekki bara hlutfærslega, heldur líka bara absolutt.
1: Já.
3: Þá vann miðflokkurinn stærsta sigurinn.
1: En þú tekur að þér þetta starf stjórnarformennsku Orkuveitunar, er þá búið þar með að íta þér út úr pólitískri umræðu?
3: Nei, alls ekki. Og það er náttúrulega bara alls ekki svo. Og ég nota ekki þetta orðalega þykja boð, sko, ég er að taka með verkefni sem er mikil áskorun.
1: Mm-hmm.
3: Og ég er alveg sammála þeim sem að segja að þetta getur verið tvíbent að því leiti að það er ekkert eitthvað sjálfgefið að allt gangi upp og alveg örugt að ekkert geti farið á verri veg og
1: getur mér skilið þess að rattir að með þessu þá sé svona verið pólitískt að halda þeir niðri?
3: Nei, ég get ekki verið sammála því, sko, vegna þess að sko, miðflokkurinn er náttúrulega með þriðja stærsta borgarstjórnarflokkin, 3 borgarfulltrúa og 6 manna borgarstjórnarhóp sem fundar reglulega og leggur niður fyrir sér málin. Við vorum kosin út á okkar stefnumörkun sem að hérna, allir sjá að réði úrslitum úrslit kosningana, þau mál sem við vorum að setja á borðið, sem voru hérna, skipulagsmálin, vaxtamörk og slíkmál.
1: Þú sest í stjórnarformastjórn, það er það að halda
3: niður í pólitist. Nei. Ég er að segja þér það að við erum stór hópur af fólki sem erum að vinna við það að halda þétt við sko, stefnumörkun miðflokksins að hún hafi áhrif inn í umræðarnar í borgarstjórn og það er sá vettvangur sem þar er en við auðvitað buðum okkur fram til að þjóna Reykvíkingum. Mm-hmm. og hérna við viljum auðvitað hafa áhrif og gang mála með þeim hætti sem að okkur býðist
1: og það gerist í gegnum Orkuveituna.
3: Já, til dæmis, því að Orkuveitan er náttúrulega lang mikilvægasta og stærsta svona áþreifanlega eign borgarnar og mjög mikið af þjónustunni við borgarna fer þar fram. Hérna, það er náttúrulega bara allir íbúar hér og í nágrunna sveitafélagunum líka snertir af þjónustu og Orkuveitunar. Það er náttúrulega bara kalda vatni í krönunum og heita vatnið og rafmagnið og fráveitan úr húsunum okkar og þjónusta við fyrirtæki líka. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg hérna, starfsemi og ég líti á þetta sem mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á og bara gang mála og stefnumörkun í borginni. Og það hefur nú verið meiri áhersla eða svona athygli á þessum þætti heldur en öðrum því að það hefur líka komið fram í fréttum nýlega að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri gerði það tillögu sinni að það er settu saman stýrihópur yfir hagræðingaverkefni borgarnar og þetta stóra verkefni að endurskipuleggja reksturinn til að draga úr kostnað og bæta þjónustu við íbúana.
1: Já.
3: Og að þar væri oddvitarnir þrýr og meira hlutanum og plus annar maður af lista viðreisnar sem er mikla reynslu, þetta Róbert Ragnarsson, verekstur og sveitafélag og ráðgjöf og svo tveir og minni hluta, Pétur Martinsson, oddviti samfylkingar og ég.
1: Mm-hmm.
3: Og mér finnst þetta nú ekki sko, síðumerkilegt sko, tækifæri til þess að komast inn í þessi sko, viðfangsefni og leita tækifæra til að gera betur fyrir íbúa borgarinnar og hérna og líka þá fyrir mig pólitískt því þarna verður þetta rætti hlutir bæði sem að fá hljómgrunn og ná fram að ganga og væntalega líka eitthvað sem að hefur ekki nægan stuðning þannig að ég á örugglega eftir að átta mig þar á hlutum það sem að ég vil gera til viðbótar við það sem að einhverjum öðrum sýnist rétt að gera og svo framvegis þannig að þá er það ég sé það sem að hlut sem að styrkir okkur sko pólitískt
2: En við horfum á þetta bara einfalt þú ert að fara inn í þetta stóra og mikla verkefni þarft að vera með nokkuð mikinn fókus á því það hefur verið talað það er mjög mikið að taka til í orkuveitinni og kannski einfalda reksturinn, ekki satt þið leggir það til að einfalda það, en maður hugsa líka þá ert þú ekki bara þá að fara að láta þína undirmenni miðflokknum í kannski öru og þriðasæti að fara að halda borgarstjórn við meiri hluta í borgarstjórn og þú ert svolítið svona dottinn út og ert að sinna þínu gæluverkefni sem er orkuveita
3: alls ekki, þetta er náttúrulega ekki eitthvað fullt starfa gegna stjórnarformu sko og aðrir sem hafa gengt í með fram öðrum og mikilvægum ábyrða störfum
2: en í umbreytið tíma þá er þetta mikil tími sem fyrir þetta sem stjórnarformu
3: er En það er náttúrulega, ég var að nefna þarna annað umbreytingaverkefni sem að það sem ég ætti aðild að stýrihópi stjórnin er náttúrulega einhvers konar sko stýrihópur og þetta bara með sko dúsu, ég var svolítið að svara því líka, eða þegar fólk sér svona sem bara eins og einhverja vegtill eitthvað slíkt, ég sé þetta sem áskorun
2: Já.
3: Ég meina, við vorum að rifið hérna báðan, hérna hluta til minni tæplega 9 ára tíma hér í þessu fyrirtæki ég hef aldrei tekið að mér rekstraverkefni eins og til mér hér það sem að hefur

0: sko, þú vísaðir í mína yfirlýsingu, þar ég að tala áherslu miðflokksins í málefnum þessa fyrirtækis, þannig að það þekkt þegar að meirihlutinn fær mig til að vera þarna formaður og þekkja það mínar áherslur. Mm-hmm. Það enginn að fara að selja orkuveituna sem hefur verið eitthvað svona talum
1: hefur verið talum að selja sig út úr ljósleðarum og Carfix
0: akkurat, áherslu miðflokksins hafa verið á það að nýting og umráð orkulinda þjóðarinnar eiga að vera í höndum þjóðarinnar mm-hmm. við höfum sagt að stefnum áherslur orkuveitunar eiga að vera á sína kjarnastarfsemi sem eru þessi veitustarfsemi við samfélagið en eigi að stefna því að draga sig út úr áhættuverkum á borði ljósleiðaran og Carbfix.
2: Hvernig kemur það við heimili borgarinnar? Hvernig sko, mun fólk sjá eða finna fyrir mun
0: þegar að fólk mættu í þessu stofu? Að það er alveg, þetta er alveg góðar hugmyndir. Mm. Veist, það er góð hugmynd að það sé hægt að senda alls konar merki eftir raflínunum og að það verði sjálfstætt fyrirtæki. Það er hérna góð hugmynd að nýta þá tækni sem að Carbfix byggir á. Við höfum bara verið að segja að það sé ekki verkefni opinbers fyrirtækis að taka þátt í og fylgja eftir slíkum hugmyndum sem áhættu fjárfestingu og áhættu verkefni með þá fjármunni sem það hefur úr sinni sko, lögbundu starfsemi og sinni kjarnastarfsemi en auðvitað er ekkit snúið við á punktinum eins og hendi sér veifa þetta er sagt í okkar skrifum að það er að stefna því að draga orkuvinduna út úr slíkum verkefnum og eigi ekki að vera að leggja áherslu á slíkt en auðvitað er það sko tímasetningamál þar. Við höfum líka talað arðgreiðslurnar, þannig að það er alveg skýrt að ég til að þær hafi verið á miklar. Við sjáum það á undanförnum árum að 80% af arðgreiðslu orkuveitunar til borgarinnar er að koma frá fyrirtækinu Veitum og meiri sé að sýnismanna sum ár hafi verið meira borgað í arð heldur en nam og að hagnaði fyrirtækisins
1: það var 4,5 miljardur í arðgreiðslu í apríl síðastliðnum, var það svona þvinguð arðgreiðsla til þess að redda
0: já, manni sýnist sko með að við muni nú þegar erfileikarnir voru hjá sko Norðuráli og hvernig það kæmi við reksturinn mm-hmm. að það mætti ekki draska því að borgin hefði sinn arða því að hún þarf á honum að halda og það er hlutu sem að borgin þarf að laga hjá sér
1: en
0: ég bara líka segja sko hérna fjárfestingar orkuveitunar, bara áætlun þeirra til næstu ára, til 2030 þetta eru 230 miljardar og að því verum að tala mikið þjónustafuna við íbúana í gegnum eins og veitur að það eru 50 miljardar að þessari tölu.
1: En hver er langtíma fjárfestinga geta orkuveitunar eins og staðan er í dag?
0: Já, orkuveitan stendur undir þessum fjárfestingum sem hún þarf að fara í, hún er fjárhagslega sterkt fyrirtæki með yfir 50% EFE, en orkuveitan er ekki svona mjólkurkú sem arðgreiðslu fyrirtæki því að hún er í það mikill uppbyggingu að hún þarf á sínum fjármunum að halda þannig að hún eigur virði sitt fyrir Reykjavík með því bara verða verðmætara og öflura fyrirtæki
1: Já.
0: Sem þarf að nýta sinn hagnað í fjárfestingar og sína vettvangi
1: draga úr arðgreiðslum
0: Alveg klárt, já
2: Hefur
0: arðgreiðslum Það komið ljós að þið sáu það að það var verið að rökstiða miklar verðhækkanir til dæmis hjá Veitum með því að það þyrfti að fara í sko, fjárfestingar. Þannig að fyrirtæki má ekki vera að blanka sig af með arðgreiðslum þegar það stendur frammi fyrir slíku. En það er líka hlutur sem gerir orkuveituna svona spennandi er að ef við bara horfum bara til sko, lífsgæða þjóðarinnar þá munu áframhaldandi batna til lífskjör hér og atvinnusköpun og slíkt mjög mikið byggjast á frekari nýtingu orku auðlind á næstu árum.
1: Já.
0: Orku öflun og nýtingu Og þar eru þetta orkuveitan einn af okkar hotsteinum. Orkuveitan, ef við leggum saman rafmagn og heitt vatn, þá eru orkuveitan að framlega 36% af allir orku á Íslandi. Mm-hmm. En minn er að Landsvirkjum sé 42%. Þannig að þetta er bara gríðarlega sko, þýðingamikið fyrirtæki fyrir hérna, íbúana.
1: Já, og mörg hort að líta.
0: Og bara líka hort til bara framtíðar, varandi uppbyggingu hér tækifæra og atvinnlífs.
2: Eitt í en endan.
0: Þar hefur orkuveitan sko sína sillu sem er að útvega orku og kalt vatn og fráveitu en á síður að fylgja eftir áhættu hugmyndum sjálf.
2: Já, þetta á að vera leiðinlegur rekstur í rauninni út af þetta á ekki vera spennandi, þetta á bara að vera góð þjónusta og bara í lagi sammála því, þetta ekki á kostum mikið því að við erum að ná þessu úr jörðinni þetta á að vera ódýrarko hvenar mun ég sjá gjaldskrár lækkun fyrir sjálfum mig sem borgarbúi svona rétt í endan
0: Akkurat.

0: Ég get ekkert lofað neinni gjaldskrár lækkun, þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum en leið hefur orkuutan verið að benda á öllum svarandi húsitun að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali við vitum það og heyrum mikið það í fréttum að margt dýrar á Íslandi en annar staðar þessir þættir eiga að geta verið ódýrari og eiga að vera það áfram
1: Rétt í lokin Ari að hvað þið laun stjórnarformars orkuveitunar, hver eru þau?
0: Ég hef ekki kynnt mér það eitthvað sérstaklega en ég hérna það bestu upplýsingar sem ég hef það að það séu eitthvað rúmlega 400.000 krónur á mánuði fyrir skatt sko, 420, 440 eitthvað svo leis þannig að það þá hvað segjum, 240 eftir skatt
1: Ari Edvald, oddviti miðflokksins og stjórnarformaður orkuveitunar kæra þakki fyrir komuna Bylgjan, Björt

0: Bylgjulestin er á fullri ferð. Næsti áfangastaður er Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum í dag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa Bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 í dag. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og Samgöngustofu.
1: Þú hefur rampað á rétta Bylgjunni.
0: Bylgjan
1: FM 9.89.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, frá möldu í Reykjavík síðdegis og sumarið komið eins og söng í læginu og með því veiðin að sjálfsögðu.
2: Það spriklandi lax út allar ári, þekki núna.
1: Jú, það held ég nú alveg örugglega og vonandi lítið norska kafar á allt það, en ætlum ekki að fara í þær hérna gunnur núna.
2: Nei, við vorum að fletta tímariti sem heitir Fly Fishing and Fly Tying og þar eru tvær opnugreinar frá afar áhugaverðri svona þessa veiðiflug sem heitir Friggi.
1: Já.
2: Og hann Baldur Hermannsson, gæti þver og kjarra er hér á línunni, hann er höfundur flugunar. Komdu sæl, Baldur.
3: Sælir.
1: Já, hvað segirðu okkur um þessa flugu? Ég meina, er þetta eitthvað svakalega sérstök fluga? Þetta frábært að hún sé að gera það gott erlendis og í blöðum og svona. En hvað svona sérstök til þessa flugu?
3: Friggin er svona frekar óhefðbundin. Venjuleg fluga er með einu væng og einu svo kvöldu skeggi. En Friggin er með tvo vængi. Og hérna er svona frekar eins og maður kallar það kafbátur með þungum kón framan. Og þetta er svona fluga sem að menn kjósa að elska eða að hata.
2: Akkur er það?
3: Það er sem við vilja meina að hérna, hún sprengi hilji, sem sagt styggi fiskin. En hérna við ákveðnaðast það er þá sérstaklega svona eins og við kallum resident fish, sko þegar fiskur er komin í ána og búin að vera í svona tíma og það er búið að vera kasta yfir hann og svona hann, það er svona dettur niður takan.
2: Já.
3: Og þá eru svona það koma svona moment það sem að þeir eru bara yfir höfuð ekkert að taka og stundum þegar að Friggin fer út í sko og þá er bara á aftur og aftur sko.
2: Já.
1: Þannig að þú þetta ná að plata fiskin sko sem eru enn vanur í að sjá allar þessar flugur eða sem sagt hérna á önglinum en hann er vanur í þessum venjulegu þá hendiru Frigginum úti og hún grípur strax.
3: Jú. En hann slag sko það sem að var upphaflega var sem sagt að hann byrjaði stór og svo minkaði hann niður sem sagt í stærðum þannig að litlu friggarnir þeir eru ekki svona eins skæðir eins og maður kallar það sem sagt eins og þessi stóru vængmiklu.
1: En af hverju fer maður ekki bara beint í stóra hérna svaka vængafið og friggjaranum og er bara mokveða allan daginn?
3: Það er sem sagt sko það þykir alltaf svolítið fínn að vera í smáu og hérna vera meira í borðinu.
2: Já.
3: Það er gífulega gaman að sjá þegar að fiskurinn kemur upp úr og neglir flugan.
2: Já.
3: Ég neita því ekki, sko, en Friggin ásinn sess bara á ákveðin hátt og hérna og það er opaslega margir sem eiga hann í dag. Já. Friggin er ekkert glænýr, sko, hann er yfir 20 ára gamall.
2: Já. Það sem gerir Friggin sérstakan eru þá, fyrir utan þessa vængi, eru það litasamsetningin eða hvað er sem veldur?
3: Það er aðalega útlitið, sem sagt sko hönnunin. Frekar en litinir vil ég meina, það er þessi reyfing í vængjunum. Ég nota sem sagt íslenskan hest í vængina.
2: Já.
3: Og íslenski hesturinn er kallaður, sem sagt, er vörumerki sem að kallast Arctic Runner.
2: Mm.
3: Sem að er, hann hefur opuslega sérstu bara í nýtingar heiminum, sko, íslenski hesturinn. Hann er bara mjög vinsæl nýtingar efni.
1: Þú segir nokkuð. Út að segja okkur báðum fréttir, sínist mér, þegar ég sé andlitið á auðunni hérna. En hvað segirðu með nafnið á bakvið þetta? Friggi? Þetta er hérna, þetta er svona, kannski svolítið öðruvísi. Hver er sagan á bakvið það?
3: Sagan er þannig að þegar ég byrja að nýta bara breka seint þrítugt, þá er ég komið bullandi veiðdælu og ég fór að gera bara svona óhefðbundna flugur eftir að ég var hún leiður að því að nýta eftir aðra bara þekkta gamla höfunda. Þá var ég veiðandi kannski með félagi mínu ef félagi var í aksjóni, þá fór ég að prófa eitthvað skrítið bara öðruvísi. En máli var það að bróður minn heitinn, Friðrik Ásgeir Hermannsson, hann var kallaði friki og hann var fyrstur til að veiða á fluguna. Mm. Þess vegna fekk hann nafnið.
2: Já, já, já.
1: Fallið sagði.
3: Hérna, já, hann náði að upplifa hana í 2 ár.
2: Já.
3: Hann fórst hérna, fórst í slysi 2005. Mm.
1: Og síðan hefur þessi, ja, þessi fína fluga bara komist meira sér í blöð erlendis og allt það. Ertu þó að hnýta hana og selja hana alveg í gáma vís? Það er kannski svolítið mikið að fluga gáma vís, ég segi það ekki, en ertu að selja þetta úr landi eða uppskriftina kannski
3: já,
1: bara?
3: Já, ég er með heimasíðu og hérna friki.is og svo hef ég verið boðin á hnýtingasýningar erlendis ásamt. Fleiri bara flottum hnýturum.
2: Mm.
3: Þannig að hérna, ég hef verið svolítið duglur að fara á Irish Fly Fair og ég var boðin í vetur, til dæmis á 3 sýningar. Ég var á British Fly Fair og svo í München.
2: Mm.
3: Og þetta spist út, svo hafa menn verið að prófa þetta í Skotlandi og Nóri og víðar sko.
2: Mm. Já, gaman að þessu. En hvað ertu stattir núna, Baldur? Ertu þarna við Kjarána?
3: Ég staður í kerra í opnun.
2: Já.
3: Og ég sjálfur bara veiða núna með félaga mínum og hérna og við erum búin að landa hérna 3 löxum í morgun. Bara dásamlega morgun sko.
1: Glæsilegt. En talandi svona veiðina sko, þetta er eins og maður hefur horft á myndir eins og síðasta veiðiferðin. Þetta er svona velstæðir kallar einhvern veginn að komast aðeins út í náttúruna og eða fullta peningum í rándýra á og fínt veiðhús og eldað onnið og ég veit ekki hvað og hvað. Er þetta svona svaka mikið fínni manna og þá helst fínni kalla sport eða er þetta fyrir alla?
3: Veiði er bara á öllum skölum sko. Ég meina silungsveiði er vissulega ódýrari heldur en laxveiði svona almennt. Og betri veiði ári eru með veiðuhúsi, þannig að það ást að kaupa þjónustu líka í húsi.
2: Mm-hmm. Já. En voru það að nota friggan í veiðinni morgun?
3: Já, ég við kenna það. Ég tók hérna 78 cm hrygnu í morgun á svo kallaðan hexagon frigga sem er minnsta típan. Þetta er svona kvart tomma og stærð, þannig að hann er mjög saklaus sko.
2: Já.
3: Að hann virkaði morgun.
2: Já, já. Frikkin virkar, Baldur Hermannsson gæti þver og kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk sem leið.
0: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs,

0: to me. Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Reykjavík síðdegis heldur áfram og Stefán, það fjöra færast í leikana varandi umræðum ESB.
2: Já, það verður ekki margt sem að kemur svona hérna sem verður fremst í flokki annað en ESB ankvæðagreislan framöndan held ég.
1: Heru sko, það tvö félög, það verið að stofna hérna stofundur ungra gegn ESB verður haldin á þjóðhátíðardaginn á morgun 17. júní á Hótel Borg. Það sagt, ungir gegn ESB X-Nei. Og svo annar félagskapur Sjá sem nýr vettvangur fyrir uppbyggilega og skynsama umræðum framtíð Íslands og tækifæri sem geta fælist í því að sjá samning við Evrópusambandið, já til að sjá.
2: Akkurat, og ég meina það munur dúkka upp þessi félög, hist og her, ger ég fastlega á fyrir og við ætlum bara aðeins að spjalla við þar hérna núna. Það er Magni Agná Jónsdóttir sem að er hér fyrir ung gegn ESB og svo Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá, verið velkomnar.
1: Kannski byrjum að þér, Berglind, á hverju sjá, á hverju farið að stað með þetta?
3: Sko, bara svona til að vera alveg hreinskilin að
1: sjá, þá... Sjá pakkan, þetta stendur það.
3: Sjá, já, við notum ekki pakkan, já til að sjá samning, kannski frekar, er ekki allir komið með hundleð og þessu þetta pakkadæmi. Jú. Ha, það ekki, jú, já. Jú. Þannig að, sko, ég hafði fyrir nokkrum mánuðum síðan bara engan áhuga á Evrópusambandinu yfir höfuð. Í upphafi að spyrja svo þessi umræða um hérna, mögulega kosningar um þennan hérna, aðildarsamning og það sem kom mér svo á óvart þá var bara þessi rosalega neikvæða orka sem reis upp. Þannig að það vakti raunin bara forvitnum mínu, ég bara býttu, halló, hvað er þarna bakvið? Mm-hmm. Svo byrja ég eitthvað að skrifa greinar hana, og hérna, hef nú komið nokkur sinnum eða hérna, ég viðtal út frá því. Bara þessa pælíka mín, af hverju er þetta svona einhvern veginn, af hverju færi þetta svona mikil andstreimi og vekur þetta svona mikla reiði, bara þessa einfalda spurning, eigum við að fá samning eða ekki?
1: Já.
3: Út frá þessum greinu mínu byrjar svo, þú veist, kynnist maður alls konar fólki og síðan bara var ákveð, ég sem sagt, í, hérna, og Jónas Hahn, sem er hérna, fjárfestir og atvinnurekandi og hérna, Hjálmar Vilhjálmsson framkvæmdastjóri, við ákveðum að stofna samtöku sjá bara til að skapa svona vettvang fyrir bara jákvæðum umræðu.
1: Og þetta er svona þverpólitíst?
3: Þetta er þverpólitíst og ég held líka fólk sem komið svona leið á að hlusta á pólitíkus að vera ræðið sem mál og vera rífast og gjamma fram í og hérna, til dæmis sjá bara kom hún upp til fyrirmyndar, hún leiði mér að tala, þú veist, ég elska þetta. Nei, þú veist, við viljum bara fá svona jákvæða umræðu um málefnin og það má vera ósammála en svona að við bara getum komið saman og...
2: Magnea, er þetta bara bull?
4: Ég ætla nú ekki að taka svo djúpt í áruna en við erum auðvitað bara að hérna öðru máli, við erum að stofna ungliðarhreyfingu eða félag ungs fólk sem að telur hagsmenn Íslands best borgið utan Evrópusambandsins.
1: Og það er þverpólitískt líka?
4: Það er þverpólitískt, þvert á flokka, við erum fengið ungliðarhreyfingar frá ólíkum stjórnmálaflokkum með okkur lið, þannig að þarna er ungt fólk úr miðflokki, framsóknarflokki, sósialistaflokknum, ungum vinstri grænum og sjálfstæðisflokknum þannig að þetta er þvert á við pólitíska litró frá vinstri miðju til hægri þannig að þarna eru allir þessi ungliðarhefingar að sammála það og þessi ungliðar, þetta er ekki bara fólk sem er starfandi ungliðarhefingu heldur við hefur verið áður sammála það að hagsmunni Íslands er best borgi utan Evrópusambandsins og það sem við erum að leggja upp með er raunverulegt samtal við ungt fólk og á sko máli sem kannski ungt fólk skilur að þetta er rosalega flókin umræða. Þannig að við munum fara í þessu umræði á forsöndum ungsfólks en ræða það sem þetta raunverulega snýstum sem eru auðvitað að ganga inn í Evrópusambandið þótt að við fáum samning þá hlýtur markmiða með að fá samning að leiða til þess að fólk vilji ganga inn í Evrópusambandið og þá viljum við líka bara geta rætt á skilmála sem fælst í þá er fyrr. Það er pakkaferð sem ríkisstjórnin er að bjóða okkur til Brussel í hverju eru skilmálanir, hvað þýðir Evrópusambandið fyrir íslenska stjórnskipan, auðlindir og svona framtíð ungsfólks á Íslandi.
1: Þetta mál, Berglind, það er að kljúfa vinahópa og fjölskyldubóðin og það er fólk fyrir að hnakkrífast út um allan bæ.
3: Já, það er bara hárrétt. Það er bara ótrúlega líka leiðilegt og hérna, maður veltið fyrir sig hvernig getur við breytt þessu. Við höfum alveg upplifað og átt samtöl við mikið af fólki sem að er á jáinu en vill bara ekki tjá sig það og maður er bara, það er bara galið að því að hvað. Alveg eins og ég og Magni er mættar hérna bara að eiga svona vitræna samræður vona ég, að þarna að þá er þetta svo skrítið að, að við getum ekki eitthvað neginn að maður þurfi að æsast og við meðum ekki vera bara ósamála.
2: Mm-hmm. En Berglind, þú vilt ganga inn í Evrópusambandið?
3: Nei, það er bara ekkert, ég er ekki búin að mynda með neina skoðan það. Það er eitthvað sem fólk gefur sér bara. Ég bara er, ég vil sjá samning, mér finnst að vera, það er svona mín upplifun og okkar hjá sjá hreyfingunni að okkur finnst bara skrítið að vera ekki, að vil ekki skoða hvað í boði og, hérna, og bara mjög eðlilegt að fá samningaborðið og sjá hvað er, þú veist, og þannig líka bara við getum í rauninni hætt að veltu sig fyrir okkur eitt skipti fyrir öll, annarkort er þetta eitthvað sem við viljum ganga í eða ekki.
2: Mm-hmm. En af hverju meðum við ekki bara sjá hvað í boði?
4: Já, þetta góð spurning að því þetta sett fram þannig á ríkisstjórninni að við ætlum að kíkja eitthvað pakka, skoða hvað í boði eins og Evrópusambandið sé eitthvað óvissuferð, eins og við vitum ekki hvað þýðir, en við vitum raunverulega hvað þýðir fyrir íslenskar stjórnskipar og auðlindir að ganga í Evrópusambandið. Við vitum það að þetta felur í sig ákveðið valdaframsal, það þýðir það að ákveðin málaflokkar sem heyrandi Evrópusambandið eins og auðlindir og sjávarútvegur og landbúnaður gangjast undir evrósk regluverk sem þýðir þá við þurfum að taka upp evróskar reglur og framselja hluta af okkar valdi yfir þessum málaflokkum og við vitum það að við þurfum að breyta stjórnarskránni til þess þannig að við erum að færa þá hluta af löggjafarvaldinu, framkvæmdarvaldinu og dómsvaldinu til Evrópusambandsins. Við vitum það að atkvæðavægi okkar í Evrópuþinginu er undir 1% og við vitum ýmsa aðrar staðreyndir. Við vitum líka það að segja já við að kíkja í pakkann er ekki ykkur ókeypis vegferð til að fá samning, það kostar fjármagn og það kostar tíma stjórnsýsluna sem fer í þá vinnu að í þessa samningaviðræður og það fókusin á þau verkefni sem eru brýn hér heima, þau fara annað. Þannig að vandi eins og fyrir ungt fólk er húsnæðismálin og stýravextir sem við þurfum að leysa hér heima og það er okkar verkefni að ná tökum á því og við þurfum að gera það og ég hef áhyggjur af því að stjórnvöld og stjórnmálin fara að snúast þessar aðhaldaviðræður í stað þess að reyna að leysa þau brýnu verkefni sem við stöndum frammi fyrir.
1: Við verum örgulega mikið að tala um þetta í allt sumar en sko, eða fram að kosningum sko, en hvað ætli að gera í þessum félögum ykkar, það er sjá og ung gegn ESB, hvað ætli að gera, efna til funda eða hvað?
3: Já, við sem sagt verðum með stoppfund samtakana núna á Kjarlustöðum á fimmtudaginn 6:00, léttiveitingar, nóg á bílastæðum. Við ætlum bara að búa til bara, þú veist, þetta bara, við erum þessi hópur að búa til grunn fyrir jákvætt fólk sem getur komið saman og svo eru bara svona alls konar hugmyndir farnar að koma upp að við getum kannski farið út á land og bara svona haft gaman. Ég segi stundum að þetta sé svona verði okkar gleði ganga. Ég held að þetta þurfa ekki að vera eitthvað svona leiðilegt og neikvætt og hérna við getum bara haft smá gaman í leiðinni. Þannig að hérna það er svona markmið okkar og við erum bara komið með mikið af fólki áhugasömu og þetta er ekkert eitthvað svona tengt pólitískt mál. Það er ekki, þú veist, hægt að neita því en það er bara öll velkomin.
1: Mm-hmm. En þið, Magnea?
4: Já, við erum að stofna félagsamtök til þess að virkja ungt fólk í þessa baráttu og fá til þess að hugsa um sína framtíð á Íslandi og hvað aðelda Evrópusambandinu þýðir og við erum að stofna félag á morgun, ungt fólk gegn aðelda Evrópusambandinu á morgun á Hótel Borg 5, 17. júni á þjóðhátíðardaginn og það var svona rétt að byrja þetta félag á þeim degi en við vitum það að samtakamátturinn er mjög mikilvægur í svona baráttu og það skiptir máli að virkja fólk með sér. Og auðvitað hafa gaman eins og Berglind segir og það er það sem við munum gera, skemmt okkur í sumar en líka ræða þessi málefni sem að skipta ungu fólki sérstaklega máli því við erum að kjósa um framtíð ungs fólks á Íslandi og það skiptir máli að rödd ungs fólks sé þar áberandi í þeirri umræðu og ungt fólk sé upplýst og umræðan sé heiðarleg og opin og öll gögn sé sett skýrlega fram þannig að fólk viti hvað er að kjósa um.
3: Ég er svo sammálesu. Að því að þetta snýst ekki um mig sem er orðin 50, þetta er unga fólkið, framtíðin er þeirra.
1: Mm-hmm. Við segjum bara að gangi ykkur báðu vel með bæði þessi félög, Berglind Guðmundsdóttir hjá Sjá og Magnea Gná Jóhannsdóttir hjá Ung gegn ESB eða X-Nei.
4: Takk fyrir.
3: Kæra, takk.
0: Þetta er Bylgjan.

Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin um landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram á þessum líka fallega degi og við eigum það til að spjalla svo liti stundum um fasteignamarkaðin.
2: Heyrðu, það hérna áhugaverð frétt hjá viðskiptablaðinum að það kemur fram hann í skýrslu HMS núna að hérna að staða fyrstu kaupenda er bara að standa, já hún er bara orðin nokkuð sterk þrátt fyrir að fjármögnunarkostnaðar fasteigna hafi verið hárum nokkrum tíma.
1: Já, þetta eru sláandi tölur, er svona brjóti ykkur met síðan 2007, þetta er ótrúlegt að hlutfall fyrstu kaupa í aprílmánuði, sem það er það hæsta sem mælst hefur hlutfall þeirra.
2: Já.
1: Innum manna, innum
2: síðan, frá... síðan bara á góðverðis árinu 2007.
1: Já, hver langar ekki að fara að þanga aftur? Og til okkar komin Páll Pálsson hjá Pálsson fasteignasölu sæll og blessur og velkomin aftur í þáttinn.
3: Takk fyrir mig.
1: Hvað finnst þér þetta? Er bara fólk ekki enn að flytja á milli húsnæða eða er þetta bara bullandi buyers market eins og maður segir, hvað ætli sé að útskýra þetta?
3: Sko, það allavega sinni ég byrja að starfa í þessu hefur ekki verið skoðu tími til að kaupa akkur núna. Það mikið framboð og eigninar setjast lengur í sölu. Þannig að það ákveðið merki hvað maður vill gera með að kaupa og fyrstu kaupendur eru, það er umhverfi fyrstu kaupanda, bara frá því að eflaust við vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð, er bara ansi gott. Mm. Það er bæði, það er heimild til þess að veita alltaf 90% lán, við fengum það ekki, það er til ykkur sem myndir hlutdeildarlán, sem er ekki til þegar við vorum að kaupa okkar fyrstu eign. Mm. Það eru til úrræði hjá verktökum, þar sem þeir eiga einhvers konar hluta mótið í eigninni. Mm-hmm. Þannig að
1: og séreignir náttúrulega
3: já, ég er að tala um svona séreign og mennum menna alls konar úrræði þar sem einhver, þú ert með meðeigenda einhver tímabil
1: já.
3: Þannig að umhverju fyrstu kaupenda er ansi gott og það er bara fyrstu kaupendur eru reyndar að fá tölvara hjálp frá foreldrum
1: já.
3: Og svo eru fyrstu kaupendur ríka mjög duglegir að safna sko.
2: Já, við erum að tala þarna sko tæp 40% já. Kaupsamninga í aprílmánuði, þetta voru fyrstu kaupendur.
3: Þetta er rosalega hátt hlutfall, oftast er þetta svona 25-30% sem eru að kaupa, þetta voru reyndar ekkit rosa margi samningar í svona hlutfallslega, þetta voru einhverju 750-60 samningar sem er aðeins minni, en það er líka út af því að það var og svo margi frídagar í apríl þannig að hérna, en þetta hafa verið svona 20-25 eignir á dag sem hafa verið að seljast á þessu ári að með alltaf að þá er líka takk alltaf helgið á allt saman inn í því.
2: En í maður við fengum við einhvern tímann hérna, til að tala hérna greiðslumatið og nálar augu seðlabankar, sem er ekki að vera að rýmka þannig til eða hvað?
3: Já, sko, fyrstu kaupendur sko, eru aðeins með meira rými heldur en við, til dæmis þeir sem eru að kaupa 1, 2 eða 3 og svo framvegis. Þannig að vegna þess að fyrsti kaupandinn er svo mikilvægur, vegna þess að þú getur hennar ekki selt eign nummer 1, 2 og 3 nema fyrsti kaupandinn kaupi, skiljið mig. Þannig að fyrsti kaupandinn verður svolítið svona, það verður hennar tvær stíplur á markaðanum. Það er annars vegar fyrsti kaupandinn og svo nýbyggingamarkaðanum. Ef að fyrsti kaupandinn geta ekki keift og nýbyggingamarkaðanum ekki hreyfast, þá eru allar aðrar bara hæði rauðalæk eða íbúði engi hjalla eða eitthvað svo leis. Þær geta næstu því ekki hreyfst nema þessi tveir markaðir sé að virka.
1: En það virðist vera bara nokkuð auðvelt að koma sér inn á markaðin í dag með hvernig þetta hefur verið áður síðustu árin.
3: Mm-hmm.
1: Erum við búin að leysa fasteigna vandan á Íslandi? Er þetta bara búið? Getum við hægt að tala um þetta?
3: Farið aftur í 2007?
1: Já.
3: Nei, það er alltaf áskoranir. Auðvitað er náttúrulega ákveðið jafnvægi á markaðin núna. Þú veist, það geta allir selt sín eign og flestir geta keift. Mm-hmm. Laun hafa verið að hækka tölvöld meira heldur en fasteignaverð. Og sko, svo er alltaf þessi frambóðs og eftirspurnar, þetta jafnvægi á milli frambóðs og eftirspurnar. Og það hefur verið bara í nokkuð góðu jafnvægi svolítið tíma.
1: Mm-hmm.
3: Ekki svo að 2021-2022, það sem var bara skortur. Árunum þar undan var offrambóð, núna maður færa rauk fyrir því, þú veist, það er einhverja 6200 eignir auðlistandi sölu í dag.
1: Já.
3: Þannig maður færa rauk fyrir því að það er bara rosalega mikið frambóð og lagirinn hérna, hreyfist hægar.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að auðvitað eru rosalega margir sem að eru að reyna að komast þannig markaðan sem er að bíða.
2: Er fasteignamatið eitthvað að svona taka tillit til þessa, hlutundir er að hreyfast aldrei hægt?
3: Nei, sko, fasteignamati er reiknað aðeins, sko, í febrúar á hverju ári, til þess febrúar núna þessu ári, þá flokkaðir svæðin, semst ekki eftir póstnúmerum, heldur mér sem bara innan Garðabæ eru kannski ákveðin 3-4 svæði, svo takaðir ákveðin meðalfermetraverð í febrúar, reiknað upp á eigninar, þá fáðir niðurstöðuna hvert fasteignamatið er.
1: Mm.
3: Og þess vegna hefur fasteignamatið ekkit verið að breytast neitt mikið, eitthvað eftir svæðum aðeins meiri atvinnuhúsnæðum aðeins meiri sumarbústöðum en svona hefðbundnar eignir það hefur bara mjög, það hefur kannski verið að hreyfast kannski 2-3% til hækkunar eða lækkunar á milli ára.
1: Mm-hmm. Hvað segir þau fólk sem að sér fasteignamati sér til lækka? Og er ennþá með kannski 50 miljón krónur lán?
3: Já, sko, bara engar áhyggjur vegna þess að sko, þetta er langklubb. Mm-hmm. Fasteignir hafa verið að hækka, þú veist, það hefur verið að tvöfald þess að ég verði á svona 8-10 ára fresti.
1: Ja.
3: Og ég held að það muni halda áfram. Ef maður horfir 5-10 ár fram í tíman, það verður skortur, það er allt sem bendir til þess. Það er margt að gera til að koma í veg fyrir það, en vissulega rýrir þetta ákveðið hvernig möguleika til þessu endurfjármögnun.
2: Segðu þetta aftur, Palli, eru fasteignir að fara að hækka helming bara eftir 8-10 ár?
3: Það hafa gert það síðustu 30-40 ár.
2: Hvernig í ósköpunum að fólk að komast inn á markaði þá?
3: Það er bara eins og allt annað, bara snúðurinn minn líka tvöfaldasti verði, mjólkin líka og þú veist, allt annað launin okkar líka. Þú veist, þetta er bara þróun sem hefur alltaf verið síðustu ár, þó við sjáum ekki fram á það verði svo mikið hækkun á næstu 2-3 árum, enginn að spá því. En ég held að þessi þróun muni halda áfram til lengri tíma, til næstu 10 ára.
1: Þannig að þetta er krónurýrnunin bara eins og hann leggur sig.
2: Við hefðum Jónas Atla hjá HMS, hann er yfirhagfræðingur þar í hátæðisveitnum talum að það eru vísbendingur um að það séu litlar væntingar um hraða lækkun vaxta á næstunni.
3: Já.
2: Hvað segir þú það?
3: Það er líka annað sem er áhugavert þessar skýrslu sem er frábær skýrsla að hérna hvað margir er að taka óverðtryggt lán. Þetta er orðið fyrsti kostur í lang flestum. Mm-hmm. Og þar eru eins og hann nefnir hérna í viðtalinu að þar er hann bara að meta það að markaðurinn telji það að vextinnin munu ekki lækka og fólk er frekar þá til að fara bara óvertrykt, festa sig og eru þá að veðja það að vextin munu haldast eða jafnvel hækka.
2: Háar afborganir á óvertrum?
3: Já, það eru af 40 miljónum þá ertu að borga cirka 300 krónur af verðtriðunáni að borga cirka 200 krónur á mánu.
1: Þannig að kaupindir eru svona svolítið varkárari kannski en áður.
3: Já, og líka miklu klárari. Mm. Veist, þeir eru með aðganga að rosalega góðum upplýsingum eins og kaupsamningum og þannig að svona, þeir eru miklu, miklu undirbúnari heldur en hafa verið undirförnum ára. Mm.
2: Stefán sagði hérna áðan að þetta er svona þróast í kaupenda markað.
3: Já.
2: Hvernig byrtist hann?
3: Sko, þetta þýðir bara að samningsstaða kaupandans er honum miklu, miklu sterkari. Það eru bara fleiri möguleikar, staðan fyrir að þú bara hefur bara 1, 2 og 3 möguleika að velja, þá getur þú skoða 5, 10, 15 eignir og valið úr því

0: og eins og staðan er núna þá er mikið framboð, þannig að það er ekki skortin eins og staðan er núna. Það sem að til dæmis greiningardeild Íslandsbanka hefur að segja og samtöku innæðis hafa áhyggjur af er að hvað gerist þegar þessu tímabili líkur og vextir og verðbólga fer að lakka. Mm. Vegna þess að það er mikill undirliggjandi þrýstingur á markaðnum. Það er margir sem vilja og þurfa stakka við þessi, minka við þessi, koma inn á markaðnum og svo framvegis. Mm-hmm. Og raun og veru eru kaupendahópur miklu, miklu starri heldur en hann er að sína. Og þegar að þessi stífla losnar og laðin er selst upp, hvað gerist svo?
1: Þetta er alltaf svona í öklaðu eira hjá okkur.
0: Já, svo er svo fyndið. Eftir tvö ára eða þrjú ára, ef þetta gerist, það er hægt að fyrirbyggja það. En ef þetta gerist, þá verðum við alltaf jafn hissa. Út og hvernig gat þetta gert? Af hverju eru fasteignir að vera að hækka einu 2% á mánuði og út af náttúrulega skorti? Mm. Þannig að, en Seðlabankinn hefur verið að bara, náttúrulega hann er líka að halda vöxtum háum til þess að fyrirbyggja það að við séum að skuldsetja okkur of mikið og við séum ekki að fara fram úr okkur í afborgun og skuldum er meira heldur en við ráðum við og það er að takast.
2: Akkurat. Ég held að þetta sé fín lokaorð, Páll Pálsson. Já, Pálsson fasteignasölu, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mistökum. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðið degi, við ætlum að halda þessu öllu saman áfram og aðeins að stikla á stóru um skólana, grunnskólana. Við vorum nú að ræða í gær farsímafríði sem er boðað á Alþingi, það komið í samráðsgátt með þess að.
2: Já, við vorum talið við að hann Skúla Braga Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, net öryggismiðstöðar. Við tölum við hann í gær símanotkun barna og hérna... Já, ég mitt símareglur, mennta á barnamálaráðherra eru komnar í samráðsgátt og það er samfélagsmiðlabann í Bretlandi og annars slíkt, en, en hvað með borgina?
1: Já, það er spurning hvort að Bjarna Fritsinni og hann er náttúrulega nýr formaður skóla og frístundatvís Reykjavíkuborgar. Bjarni, ætla þú að rífa alla síma börnum borgarinnar?
3: Já, ég mun nú vantilega ekki gera það persónulega.
1: Nei.
3: En hérna, við vorum að leggja til og til að hann var samtekt núna rétt í þessu og ég bara ótrúlega glæði með það, en við vorum að leggja til að fela skóla frístundarsviði að innlega símafrí í grunnskólanum Reykjavíkur hausti 2026. Og það sem er svolítið sérstætt við kannski tilhauðan okkar er að við tökum sérstaklega fram að við viljum mæla áhrif þess á námsárangur, líðan barna og fagumhverfi.
1: Ok, af hverju var þetta ekki bara löngu búið að gerast samt?
3: Já, kannski að því ég ekki búin að vera formaði en bara í tvær vikur í þessu frábúrráði sem ég er í. Þannig að hérna, nei okkur, þetta bara var náttúrulega á 100 daga listanum okkar og er í raun og veru bara stórt atrið fyrir okkur að samræma reglunar. Það er náttúrulega 82% grunnskóla í Reykjavík eru með einhvers konu útgáfa af þessum reglum, símafrí. Þannig að við erum bara klára á dæmi.
1: Nú gengur bara eitt yfir alla, allir með sömu reglur.
3: Já, og það er svolítið skemmtilegt að ég í raun og veru, ég hef verið með börn í nokkrum skólum og var á sama tíma með síni mínu voru sem sé í sikkunum skólanum og þar giltu einmitt sikkur reglurnar símana og ég man hvað mér sem foreldra fannst það leiðilegt.
1: Mm-hmm.
3: Núna bara mun jafnt yfir alla ganga en það eiga skólanir að vera jöfnunartæki.
2: Þannig við erum að tala bara alla grunnskóla í Reykjavík að það er síma frí.
3: Já. Og mikið sem ég held að krakkarnir verða ána með það.
1: En er þetta snjall tækja frí eða bara símar?
3: Já, við erum náttúrulega leggja bara áhersla á þessa síma sem er í engaði krakkarna og það sem þau eru að nota sér til afþreyingar. Við munum ekki í raun og veru bara áframstýrja það að vinna með tæknina og nota tæknina til að hérna í alls konar verkefni og allt svo leist að snýr bara af þessum engasíma sem þau eru að nota.
1: Já, já. En nú ertu komin inn í þetta skóla og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, orðin formaður þess og bara til lukku með það. Það er mögulega til mikils að...
3: Og lifandi.
1: Já, einmitt. Hvað fleira er á listanum? Það er alltaf bara símafrí. Hvað ætlarðu fleira að gera?
3: Það er, sko, þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlega skemmtilega fyrstu vikur og það eru búin að vera mjög, hérna, hvað maður að segja, búið að vera ótrúlega mikið í gangi. Þannig að það sem við erum fyrst og fremst búin að vera einbytta okkur að, bara fyrir utan það að koma okkur inn í málin, af því að eins og þú sagðir að þá er þetta risa stórt svið og tekur á mjög mörgum. Þannig að hérna eitt af því sem við ætlum að gera líka og við erum að fara tilkynna það er að við erum að fara að leggja aukna áherslu á mælingar og við viljum í raun og veru, við erum náttúrulega mjög heppin með það að matsferðin fórast að í vetur og hefnaðist ótrúlega vel og mikil ánægði með hann og hann er að fara að gefa okkur gögn sem við getum unnið úr þar sem að við sjáum kannski hvar kreppi skóin og þar getum við farið í sérstöku hvað maður að segja þjónust að þá skóla sérstaklega og unnið markvissara.
1: Já.
3: Og annars sem við ætlum líka að gera er að þannig að sko ég þekki að bara ein raun hversu ótrúlega mikilvægt er fyrir alla krakka og að því að við erum að tala skjáin að margir eru náttúrulega festast fyrir fram að skjáin og komist ekki út og einangrast og allt það og svo erum við líka með mikið að krökkum með erlenda bakgrunn sem þeim hefur fjölga gríðarlega núna síðastliðin ár og ein besta legin til að koma þessum hópum inn í samfélagi er í gegn íþróttir og tómstundir og æskulistarf og ég fekk ég það mjög vel hafandi þjálfa handbolta, núna ég veit ekki hvað lengi, mjög lengi og þjálfa í raun og veru yngri flokka í Breiðholtinu.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að við viljum líka í raun og veru koma að segja auðvelda og hvetja og einfalda í reglunum að þeir sem reka íþrótta og tómstundastarf fá að komast inn í grunnskólaborgarna til að kynna starf sitt af því að ég tel að þessi svakalega mikilvægt að þau komist í snertingu við krakkana og hérna og náu að svona kveikja neistan, kveikja áhugan og kynna fyrir þeim svona nákvæmlega sína starfsemi og ekki síður tímasetningarnar, hvenær æfingarnir eru til að koma þeim að stað og fá þeim til að prófa og hérna, já. Þannig að þetta bara eitt af því sem við erum að gera akkurat núna.
1: Já,
3: svo erum við byrjað að því að koma á samtali þar sem við erum að ræða við barna og menntamálráðuneyti varðandi að færa einhvernig gjöðuna aftur á talnakvarðan, þannig að sú vinna er hafin. Þannig að við erum bara búin að vera á fullu og miklu fleira sem við erum byrjað að skoða eins og læsist áttak í grunnskólanum. Við erum byrjað að skoða hvað við getum gæst í tengslu við námsgögnin að efla þau og þannig að það bara, já, það búið að vera allt á miljón.
1: Já, Bjarni, það þú ert hérna, þú ert tímabundin en ég ætla að verða að spyrja þeim hérna eitt í viðbót.
3: Það svo gaman að spjalla við ykkur.
1: Já, sömu leiðis, miklu frekar. Sko, nú varst þú að tala um eitthvað sem að þú þekkir á einskinni með þín börn og nú ætla ég að henda mínum börnum hérna inn í umræðina. Það er ekki séns fyrir mitt barn að fá leikskólapláss fyrir en sko allavega á næsta ári möguleg ekki fyrir nóg þar næsta á hverfis leikskólanum sem að er í mínu hverju þetta finnst mér bara að vera sagan bara um alla borg hvað er að frétta?
3: Það er svo mikið að frétta ég trú ekki og bara sérst ekki með puttan og púlsin það sem er að gera er að við erum búin að skipta upp skóla og frístundaráði í hérna, leikskóla og dagkistlarað þannig að við erum búin að taka leikskólamálin út úr skóla frístundasviði og hún Sigrún Ásta, kollegi minn og fleiri góðir í því ráði eru að taka þessi mál föstum tökum og ákveðum einmi vegna þess að þetta ótrúlega brýtvandi og hérna og í raun og vandamál sem hefur ekki verið leist í að minnsti, ég meni að þetta búið að kostningamáli síðastliðin 8 áru að minnstakosti kannski lengur.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að við til þess að því að þetta er okkar hjartansmál og til þess að ná árangri í því þá ákveður þetta sérstaka fókus á þetta með því að búið til sérstakt ráð þetta.
1: Já, já, ég þarf að heyra í henni.
3: Það sem við bara ráðust á þennan vanda
1: já.
3: Svo að þú komið sínu barni.
1: Já, já, eða bara við öll. Við erum öll að geta komið stað hérna á skikkanlegum aldri með börnin okkar inn í leikskóla.
3: Sammála því og það allir sammála því og við erum þessna ákveða að búa til sérst að draga í kringum þetta með þennan fókuspunkt til þess að klára þetta mál.
1: Það er bara það.
3: Þannig var dingla á mig.
2: Já, það er með það. Bjarni Fritsson, nýr formaður skóla og frístundarsviðs Reykjavíkurborgar, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk kærlega fyrir. Láttu þér líða vel. Bylgj

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og mótmælaaðgerð, hann var óhætt að segja, mótmælaaðgerð Hólmsteins Harðarssonar í gær þar sem hann kom sér fyrir í tunnu í mastri hvalveiðiskipsins Hvals nýju vakti mikla athygli.
2: Já, þetta var nú komið upp áður að fólk hefur farið inn í þessa báta, þessi skip, en er þetta ekki fyrsta sinn sem að skip hefur bara farið af stað með mótmælanda um borð?
1: Jú, hann vildi freista þess að fresta för skipsins út til veiða, en það fór nú bara einhver að síður svo en að skipi lagði úr Reykjavíkurhöfn og sildi norður til Hvalfjarðar.
2: Mm-hmm.
1: En hann komin hingað, hann Hólmsteinn og einnig Katrín Oddsdóttir, lögmaður hans, verið velkominn bæði tvö.
3: Takk. Takk.
1: Byrjum kannski á þér, Hólmsteinn, hvað fékk þið til þess að gera þetta?
3: Já, það var bara að ég vissi ekki hvað hann ég geti gert.
1: En þú varst stattur hérna við hvalveiðibátinn og bara, var þetta svona skyndi ákvörðun?
3: Ég raun ekki. Mér finnst fallegt þeir sem að hafa tekið að sér að svona aðgerir og þessi að taka ábyrgð og afleiðingu þess og ég vissi að það var búið að dæma í einhverju svipuðu máli og ég vildi bara sýna samstöðu eða eitthvað.
2: Mm-hmm. Varstu þá búin að fylgjast með hvenar brottfarir yrðu á hvalveiðiskipunum?
3: Nei, fleira, ég vissi ekkit það. Ég reyni svo ég get að forðast samskiptamiðla en ég ákvað að spyrjast fyrir á samskiptamiðlum í þetta skipti og ég hef ekkit farið á samskiptamiðla eftir þetta heldur.
2: Mm-hmm.
1: Nei, en svo lagði skipið af stað með því þarna upp í Hverfinni, hvernig varðir við? Hvernig leiðir þá?
3: Já, ég var bara mjög kvíðin og óryggur og já, ég var hrættur allan tíman. Já, það var...
2: Voru skipverjar að láta þið vita að nú varðið þið nú bara að fara á stað og þú varðið þarna komin á listabarn annars yfir áhöfna þegar þetta gera ráð fyrir þér einhvern veginn með eða hvernig voru samskiptin? Áður en að var lagt á stað?
3: Þau voru mest allt bara mild og góð. Þeir bara gáðu mér ýmsar upplýsingar sem ég býsti að sé okkur verkvellar sem að tengjast svona öryggis stöðlum. Ég kom hann að var ekki ég var svo óundinbúin. Ég var ekki með nýtt til að festa mig við eitthvað og ég var með eitthvað svaka hugmynd. Fyrst.
2: Sást ekki fyrir þeir að vera allt í unu farin á stað út á haf?
3: Nei, þeir átt að fara á morgun. Sakað minni. Dagskrá, sko.
1: Já. Varst með nesti eða eitthvað?
3: Nei, ég fór hann að deginum áður, sko, og athugaði hvort ég fyndi skipin sem ég fann ekki. Og þá fór ég hann að samskipt meðla og spurði, ég sé ekki þessi skipin þá. Og svo voru þau, þarna bara ég fyrir aðeins innar og svo eru þau bara miklu minnin ég held að þetta verið miklu, miklu stærri skip.
2: Mm.
3: Ég valdi að sé hvali, sko, persónlega. Þannig að, já, allan að þá, sá ég að þau voru tvö skipina þegar ég mætti, daginum eftir og þá voru fólk um borð, skipirur um borð og, annarskipið lagða stað. Þannig að ég fór bara á kefti vatn og fór á klostið tvisvar því ég var svo kvíðin sko.
2: Mm.
3: Og já, svo bara
2: og klifraðar um borð og var einhver um borð í skipinu þegar þú fórst um borð og klifraðar
3: já, um. Já, þeir og þeir fór í kapli við mig það er samt takt að fara báðu megin við og einn var eftir mér og og hinn var hinn megin sem að ég veit ekki betur en að eða þá það var einhver annað uppi nú þegar en ég held ekki, ég ger mig ekki alveg grein fyrir því.
1: Skipilega stað, ég meina, og það hlýtur að hafa verið mjög kalt, ég meina, hvað var þetta löng leið? Hvað varstu lengi að
3: það? Ég ger mig svo litla grein fyrir því, mér var svo kalt og ég var mikinn tíma bara hjúfraður í hvað heitir þetta ekki, tunna?
2: Já. Mm-hmm.
3: Já, ég ger mig ekki grein fyrir því.
1: Varstu í lífsættu?
3: Hvernig get ég metið það? Ég kann ekki að meta það.
2: Fyrstu einhverjar öryggis ástafanir mitt frá skipverjum öryggisvesti eða hjálm þeir voru þeir með hjálm alltaf um borð
3: Já, þeir hérna gáðu mér hérna einhverja festingu og það var bara mjög snemma þannig að ég var í einhverju svona belti
2: Þannig að öryggi þitt var allavega tryggt
3: Já, mjög var það tryggt hérna, ég kann ekki svara þessu
1: Katrín Oddsdóttir lögmaður hún steins hérna með okkur líka Katrín, sko, hann framtíðan að lögbrot, er það ekki óumdeilt?
4: Jú, ég held að það leikja alveg fyrir með að við sko nýjasta dómin sem að fjall nú ekki fyrir svo lengur síðan yfir konum sem að framkvæmdu sambærlega aðgerð þá lítur dómskerfi svo á sem að þetta sé lögbrot, þar endar er ólíkt vegna þess að þar kom lögreglan við sögu og þær voru meðal annars dæmdar fyrir að óhlýnast fyrirmælum lögreglu, þannig að brotið er ekki nákvæmlega eins og í raun til ég að það sé kannski sá svona veikasti hlekkur á þessu öllu saman hvað varðar hvernig komið fram við hann í þessu að það hefði náttúrulega verið réttast að syngja til lögreglu og fá hana til þess að skýrast í leikinn.
1: Það var ekki gert?
4: Nei, það var ekki gert og þegar ég frétti af þessu og var sett í samband við Hólmstein þá lét ég, og þá var síðan skipi komið á stað, þá lét ég lögregluna vita sérstaklega og baðum að lögreglan tækja mótunum í Hvalfirði sem ég taldi að skipi var að fara með hann til þess að taka vel á mótunum og passa upp á hann og hérna passa hann kemist niður með örgum hætt og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
4: Vegna þess að við byrjum þetta bara saman við einhvers konar annað, þetta heitir húsbrot í lögum þegar einhver er eitthvað sem hann á ekki að vera.
1: Já.
4: Þú veist að við byrjum þetta saman við að þið séu bara búið í blokk og komið allt í náð einhverjum nýri hjólagemslun eitthvað eitthvað. Þið viljið ekki hafa hann aðna. Þú veist hvað gerir þið? Við hann fara og svo hringið í lögguna. Þið eru ekki að fara að læsa hann inni eða þú veist eitthvað minn gera eitthvað annað frelsissviftan með einhverjum hætti.
1: Þetta er frelsissvifting.
4: Já, sko
1: það má sigla með hann út.
4: Já, ef hann vill alls ekki láta sigla með sig út og hann reyndi að gera þeim það ljóst og fólk á bryggjunni gerði þeim það líka ljóst og það er nú til okkur upptöku sem ég sá setna á fjölmiðlum að það var alveg ljóst að það var það sem að fólki var að segja. Þá held ég að það sé mikill ábyrgð hluti af áhöfn og skipstjóra að fara ekki af stað með manneskju sem að þú veist ekkert í hvað ástandi þú veist ekkert hvort hann hafi sagt rétt deil á sér eða ekki. Þú veist, hann geti sagt einhverja kennitölu og einhver nafn, það er engin skilríki, það er ekki neitt og svo bara gönna af stað.
1: Ég rætti nú við fleiri lögmenn í dag sem eru sammálum að þetta var frelsissvifting.
4: Já, það er sko, það er nefnir sko ekki mikið sem að þarf að tegja sig til þess að fella það þar undir. Og það sem ég veist eða áhuga verðast við þetta mál allt saman að því að nú er ég búin að vera sem lögfræðingur að atast í þessum kvalamálum alveg í 3 ár eða eitthvað. Og við höfum reynt allt til að láta reyna á hinna lögformlegu leiðar. Til þess að sína fram á að þessi veiðar séu bara barnsins tíma og það er eiga stöða. Það eru margir lagalegir annmarkar á þessu. Það er mjög mikið rangt við þetta. Þetta er ekki bara svona enn önnur atvinnugreinin sem einhver sem er dýravendurinn sinni kann að hafa skoðun á.
1: Mm.
4: Þetta er örglega svo umdeildasta atvinnugreinin sem er stunduð á Íslandi. Akkurat út af þessum dýravendurinn sjónum með annað. Hvaðan hann kemur, hann er sjálfur veganisti og vill ekki að dýr séu drepin eða þau séu jettin og það er hans samviska sem þarna býður honum að fara upp í þetta mastur.
1: Mm-hmm.
4: Þetta er bara mjög skýrt tjáningafrelsismál og auðvitað er hann meðvitaður og það hann er að fremja lögbrot eins og hann sagði sjálfur frá, hann hafði séð þessa dóma, hann vissi hvað hann ætti yfir höfði sér
1: mm-hmm.
4: en einhver síður ákveður hann að setja líkama sér þarna á milli af því hann telur að það sé það rétta.
1: En okkur heyrðist á honum núna rétta hann var lýsa því að lífi hans hafi ekki beinlínis verið í hættu.
4: Nei, og svo segir hann sjálfur hvernig get ég metið það, beint á eftir, sko, ég held að hérna, hann, náttúrulega eins og við öll, svo sem við getum ekki veit að hvort hérna, þetta er píano alltaf á hausinu okkur í þessu stúdíu heldur, en ég veit alveg að þegar eitthvað manneski er í 15 metra hæð, þá er hann í meiri hættu heldur manneski sem er ekki 15 metra hæð, manneski í 15 metra hæð í öldugangi er í meiri hættu en manneski sem er 15 metra hæð og yngum öldugangi. Manneski 1500 hæði sem er illa klætt í öldugangi er í meira hættur manneski sem er ekki þessum aðstæðum og svo framvegis. Það er alveg óþarfi að leita ekki fyrst mildasta úrræðisins sem er bara að fá löggur alltaf að koma og hjálpa honum niður. Heldur að fara bara stað eins og þú veist það sé bara einhver langreður sem fari bara og komi aldrei aftur að þau sigla ekki núna.
1: Orðræðan út af þessu máli í athugasemdakerfinu, hún hefur verið svolítið hörð.
4: Já, hún hefur verið alveg ótrúlega hörð og hérna, ég hef ágjörð því að þarna séu við komin okkur nýjan stað því miður sem samfélag, þar sem að við erum búin að einhvern veginn byggja svo þykka bergmálshella að okkur finnst bara í lagi að skona láta mennskuna einhvern veginn fjúka þegar það kemur því að benda á einhverju hafi gert eitthvað sem við erum ósammála.
1: Mm-hmm.
4: Og þú veist, það er alveg þannig að öll svona borgarlega óhlýðni sem þetta er, hún er auðvitað ekkit hafinni við gagnrýni. Það má alveg að segja hvað var hann að vasa þarna upp,
1: mm-hmm.
4: drengurinn. Þú veist, en það má hins vegar ekki fara að tala um það að hann er bara skilið eitthvað hægan döðdaga og svona eins og við höfum skilur, það var enginn að segja það, ég vil ekki að fara á þess að miðla heldur, en ég bara segja að þarna er fólk að tala mjög svona hatrand og heftúðlega eins og hann sé að koma í veg fyrir það að það sé að berga barn úr ykkur brennandi húsi. Hann er að gera það sem samviska hans og reyndar stórs hluta þjóðarinnar býður að reyna að stöðva einhverja villimannslega tímaskekkju sem eru þessar hvalveðar.
1: Hólmsteinn, sérðu eftir þessu? Ætlar að gera þetta aftur?
3: Ég get ekki sagt að ég sé eftir þessu. Ég veit ekkit hérna, framtíðina. Mér finnst hérna þessi punktu svo áhugaverð með að vera frelsisviptur af því að þegar ég fer þarna að þá er líka, þú ég set spurningamerki er ég að frelsisvipta þá? Þú veist, þeir eru ákveð að fara í einhver svona ferð og af hverju á ég veist, minn vilji að vera staðsettur kyrrt efna að trompa þeirra vilja að fara og hérna ég svo þakklátur fyrir hérna þann sem að hérna kom upp og, og hlýjaði mér og hérna og spjallaði við mig og við tölum og ég fekk að hlusta meira, mér var svo kalt, mér var svo erfitt að tala en hérna, hann var að segja mér svo fallega hluti dýrin og hérna það var konar fuglætt hegundir hérna, og svo hann að segja mér frá alls konar stöðum sem við vorum að fara framhjá og þeir eru þeir sem að geta farið svona á skip og síða þess að fallega staði þessu þessu hefnir ég vil ekki stoppa það ég vil að við flest getum farið í svona ferðalög og hérna notið náttúrunar
1: Já, en þetta, maður skerna og finnur á þér þetta hefur tekið á þig þau reynt á þig
3: Já, þetta gerir það
1: Og hvernig líður þá í dag?
3: Ég bara veit það ekki, mér finnst þeir menn sem að hérna, fara á svona í svona ferðalög sem eru erfið ferðalög, kvöld ferðalög innmannaleg, þeir eru að fara frá fjölskyldur sinni vikur og mánuðum saman að hérna það er mikið styrk og hugrekki og já, það er eitthvað sem að ef að þeir hefði ekki tekið mig í hérna, þessa ferð og þá hefði ég ekki fengið að veist, upplifa hversu mikið styrk og erfitt svona getur verið. Þess vegna get ég sagt að ég sé ekkit eftir þessu og ég veit ekkit, við erum þarna og hópur af einstaklingu sem að erum í einhverju aðstöðu sem ég kann ekkert takast á þessu aðstöðu. Ég veit ekki hvort að þeir viti það.
1: En ég spurði hann, gætirðu hugsað þér að gera þetta aftur?
3: Já, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
1: Komast ekki lengra. Hólmsteinn Harðarson og Katrín Oddsdóttir, lögmaður hans, kæra þakki fyrir komuna.
4: Takk. Vertu með okkur

0: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus.

0: konar matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
1: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
2: Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
8: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ ell. Skartgripir bæ Lovisa.
12: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
13: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan og blessan daginn, kæri hlustendur og góðan daginn þið, já, elskuleg.
15: Sömu leiðis, góðan daginn.
14: Góðan dag.
15: Hvað segið þið gott í dag?
14: Heyrðu, veistu það, ég í stuttbuxum, ég segi svo gott.
15: Ég veit það og þú lítur svo vel út, þið báðir strákar.
14: Takk að þið fyrir.
15: Alltaf að fallegir.
14: Takk fyrir. Það alltaf nú gott viður hér suðvestan til og sunnan til í dag. Síðan það rigning fyrir norðan, en þeir eru bara með sól í hjarta.
15: Jú, og svo fá þeir eins og þetta alltaf, svo fá þeir sól í þrjá mánuði meðan við sjáum ekki til sólar.
14: Nákvæmlega. Já, ég meina, það er bara eins og það er.
15: Já.
14: Við náttúrulega kvörtum ekki undan veðrinu, ég meina, það leit nú ekki út fyrir það einhvern veginn lengi í vikunni, að það er svona gott viður í dag.
15: Akkurat.
14: Og ég var svolítið svona að tekka á veðurspáni bæði út af Bergmáli sem náttúrulega á Þingvöllum.
15: Einmitt.
14: Og svo náttúrulega út af því að ég að fara í afmæli.
15: Já.
14: Og það eru náttúrulega útskriftir í dag, afmæli,
15: brúðkaup,
14: það er allt að gerast einhvern veginn og svo dásamlegt að hafa svona góðan og fallegan dag.
15: Það er nefnilega máli og hérna, ég einmitt svo glöð fyrir brúðhjónin sem að ég syns það var í brúðkaup í dag.
14: Já.
15: Að það sé svona fallegt veður og það sé líka bara hlýtt úti, þú veist, ég elska það að ég elska þetta land þegar að ég get labbað út. Og ég hugsa ekki, ég hefði þetta klæða mig betur.
14: Já.
15: Skilji, ég get labbað út bara og mér líður bara vel og ég bara stuttir maður ból.
14: Jú, það alveg rétt, en ég einhvern veginn samt held að svona, þið sem eru í einhverjum híalinn kjólum eigiði alltaf að vera með pínu litla gollum með einhverjum.
15: Já, auðvitað eigum að gera það.
14: Fyrst, við búum á Íslandi,
15: svo
14: verður svolítið kallstundum að svona, þegar svona, ég ætla að segja skikja tekuna, það náttúrulega bara dagspyrta allan sólringin.
15: Já, ég meina nú veistu hversu oft ég fer á fótboltamót að fylgjast með krökkunum mínum. Og ég veit ekki hversu oft ég hef mætt og ég eitthvað svona, það bara geggja veður, ég þarf ekkert að taka með mér úlpu.
14: Nei.
15: En svo skelf ég á beinunum af því að það er svo kalt.
14: Já.
15: Af því að maður stendur,
14: þú veist. Vantar hreyfinguna.
15: Já.
14: Já, og vantar hreyfinguna og vantar smá pappa juice.
15: Já,
14: nei, betur,
15: smá
14: pappa kók.
15: Pappa kók.
14: Já, en ég menna það er svona, þetta er yndislegu dagur og við erum eitt settum inn á Facebook síðuna, þú veist, enn og aftur langar okkur að vita, svona, hvað þið ætlaði að gera í dag.
15: Akkurat.
14: Þú veist, við erum svona, eigum eftir kannski aðeins að covera kannski Norður og Austurlandi, svona bara, þú veist, væri gaman að fá símtöl frá okkur í 5, 6, 7, 11, 11.
15: Já.
14: Þú veist, hvernig stemningi veita er æðisli tónlistarhátíð á Ísafirði í dag.
15: Akkurat.
14: Kammer tónlistarhátíð.
15: Bara geðvegt.
14: Og ég held að þetta sé bara svona, ég held að bærin sé að springa af, sko, hann er stútfullur af einhverjum brjálegaslega hæfileikaríkum tónlistarkennurum viðsvegarað úr heiminum.
15: Já.
14: Sem ákvaða hittast í, sko, á Ísafirði.
15: Mér er það dásanlegt og erum við með einhverja svona kennslur fyrir tónlistarnemendur.
14: Já, það er eitthvað svo leis, við þurfum að fræðast aðeins betur þetta.
15: Já.
14: Ég var staður á Jómfrúni sem oftar í vikunni og hitti þar Kobba og þá var hann að gera sig svona ready til þess að keyra á Ísafjörð.
15: Já.
14: Þegar Jómfrúin er að setja þar upp bara held ég pop-up.
15: Vá, hversu
14: gett það er öllu tjálda til fyrir kammer tónlistina.
15: Já, bara æðislegt og líka bara æðislegt að það er einhver svona hátíð í bæ.
14: Já, nákvæmlega.
15: Svona...
14: Svo verður bylgjulestin, hún verður í hvorki meirinu minna en á Bergmál.
15: Já, og á hátíð á Þingvöllum.
14: Á Þingvöllum, þannig að það verður eitthvað og þar verða þeir Svali og Ívar held ég.
15: Já.
14: Og í banastuði.
15: Þetta verður náttúrulega geggjað.
14: Þeir dróu ekki stutt að stráðið.
15: Nei, svo sannarlega ekki. En það verður alveg geggjuð hátíð.
14: Þetta verður ræðislegt.
15: Og frábært veðrið.
14: Veðrið, einhvern veginn, og sko veðrið hér, suðu vestan til seinnipartin í dag, er held ég bara heiðskýrt og sól.
15: Já.
14: Það fer svolítið eftir sko, hvaða veðurspáið kíkja á. Ég nefnilega kíkja á, sko, bæði norsku.
15: Ír.
14: Ír. Og svo kíkja ég náttúrulega alltaf á hérna, Blika.
15: Já.
14: Og svo veður.is.
15: Já.
14: Svo tek ég alltaf spána sem er best.
15: Já, auðvitað, maður á að gera það.
14: Gerir þú það ekki?
15: Ég geri það alltaf. En mér finnst Ír alltaf með bjarsinustu hérna, spána. Já.
14: Já, það getur verið.
15: Já.
14: Vist, ég allan kíkja alltaf á þessa þrjár.
15: Akkurat.
14: Og ég meina þetta er bara, þú veist.
15: Þetta er bara dásamlegt.
14: Mér finnst til mér veðri núna, undanfarna daga.
15: Já.
14: Vist, það hefur ekkit verið spáð svona góðu veðri.
15: Ég veit það. Þetta er bara alltaf betra. Það er náttúrulega dásamlegt. Og ég er líka eitthvað ekstra glöð í dag af því að ég er að ná mér af, sko, já, með eyrnabólgu í vikunni.
14: Nei, það er banna.
15: Ég veit það.
14: Hvernig er að flugfreyja með eyrnabólgu?
15: Já, þá fer maður ekki flug.
14: Ertu það bara, eða það ekki?
15: Nei, já, það er bara ekki hægt. Og,
14: og ég held að þú væri bara grátandi svo litlu bönnin í meðallu í
15: lendingu. Já, veistu þetta er svo pirrandi.
14: Já.
15: Af því að ég er með króníska eyrnabólgu, ég fæ þetta nokkru svona ári.
14: Alvörinni?
15: Já. Þannig ég þarf alveg að passa ekstra vel upp á mig. Ég held að þetta hafi gerst á fótboltamótinu síðustu helgi þegar það var smá vindur.
14: Já.
15: Ég verð að vera með eyrnaband bara. Já.
14: En veist þú, sko, ég á vin sem að ferðast mjög mikið, hann fer bara held ég til útlanda einu sinni viku eða eitthva. Og hann sem sagt var einhvern tímann staddur og ég með, þú veist, og það var barn alveg sko svona hágrátandi.
15: Já.
14: Þú veist, í aðflugi.
15: Já.
14: Og ég man alveg eftir því ég var sjálfur bann og, veist, og var með hellu og var
15: svo bara,
14: það var svo vont.
15: Já.
14: Og það sem hann gerði, hann rétti semst foreldrunum svona headphonea eða svona heyrnatól.
15: Já.
14: Með svona noise cancellation, hvernig sem að segja það á íslensku.
15: Já.
14: Og barni hætti að gráta.
15: Já, þetta er sniðugt.
14: Já, það bara, þú veist, það bara, þetta var bara svona kollabann.
15: Já.
14: Og það hætti bara, það hætti að gráta.
15: Svo er líka alls konar eins og að setja blöitt svona tissjú í plastglas.
14: Já.
15: Og setja það sem svona...
14: Það er ábyggilega bara svipað.
15: Já.
14: En að þú veist, svona fyrir þá sem er að ferðast með lítil börn eða bara fólk sem er sjálft með hellu og eyrnabólgu.
15: Þá er þetta mjög sniðu.
14: Að sita bara með heyrnartólun á sig með noise cancellation.
15: Já.
14: Og það bara einhvern veginn eins og það bara virki.
15: Já. En ég bara, við þið það
14: Þú mátt það náttúrulega ekki í uniforminu.
15: Nei, það væri svolítið skrítið.
14: Ef þú væri með heyrnartólin.
15: Noise cancelling. Voða örugt.
14: Og alveg bara eins og sér bara, þú veist að Já, mynda þarna hlusta á eitthvað að heila skemmtilega.
15: Já, akkurat. Nei, ég bara, ég hef ekki Ég veit ekki um mörg svona dæmi þar sem að fullornir eru að fá svona mikið eyrnabólgu.
14: Nei.
15: Því að ég fæk þetta aldrei sem bar. Ég fæk þetta sem, þú veist, þetta byrjaði að koma sem unglingur.
14: Já.
15: En já, já, nóg um læknasöguna mína.
14: Nóg um þig, en þú ert góð.
15: Þannig að ég er orðin góð og já, það er dásamlegt.
14: Það er yndislegt. Herðin, þátturinn okkar, hann er stútfullur í dag. Við ætlum að fá Palla Pappa.
15: Já, Palli minn.
14: Heitir hann ekki bara Palli Pappi?
15: Jú.
14: Veistu, hvað heitir hann?
15: Sko, ég kalla hann alltaf bara Palli Bæjabíó út því að þar kynntist ég honum.
14: Já.
15: Því ég var að leikstýra leikriti þar og þessi maður er náttúrulega bara, hann er gull af manni.
14: Já, ég hef heyrt það.
15: Já.
14: Og hann náttúrulega sér okkur Íslendingum og hafferðingum sérstaklega fyrir skemmtun einhvern veginn bara meira að minna í allt sumar.
15: Já.
14: Hún búin að gera undanfarin ár.
15: Já, bara búin að gera svo mikið fyrir menningu bæjarins.
14: Heldur betur.
15: Er alltaf eitthvað í gangi og hann er sniður.
14: Heldur betur, hann ætlar að kíkja til okkar og fara aðeins yfir dagskrána því að ég held að í hjarta Hafnarfjarðar sé að byrja bara núna kveina í vikunni.
15: Já, bara á fimmtudaginn held ég. Og síðan ætlum við að fá hann Arnar Pétursson hlaupara.
14: Já, ég þarf alltaf aðeins að fá kvatningu og ekki bara ég held að séu rosa.

0: Álið.
1: Já.
0: Ég held að hann hafi ekki örugglega kennt Áslaug og Örnu þetta.
1: Já.
0: Því að hún enni fannst rosalega leiðilegt að hlaupa mastu.
1: Já, áður en að hún fór að hlaupa hægt.
0: Já, fór að hlaupa hægt.
1: Það snýst bara það.
0: Það er,
1: að loppa eins og þú segir.
0: Loppa.
1: Já.
0: Já. En til dæmis talandi það að loppa, þá ætlum við aftur og sérstaklega bara út af því að hann er að koma í viðtal
1: Já.
0: Að gefa hlaupaskó.
1: Akkurat.
0: Og í lok þáttar, Eirberg ætlar að gefa hlaupaskó.
1: Gegjaða hlaupaskó.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo kemur hún Dylja.
1: Já, Dylja Pétursdóttir söngkona, hún ætlar að koma inn og tala aðeins við okkur. Hún náttúrulega steig á svið með Bubba daginn.
0: Já, hún er bara einhvern veginn, hún er bara svona stórkostleg tónlistakona
1: Já.
0: Og ég heyrði einhvern veginn talað hana, ég hef aldrei talað við hana
1: Já.
0: En ég man þegar var að vera að tala hana og ég mér minnir að þetta hafi verið sko Eyþór Ingi og fleiri
1: Já.
0: Sem voru einhvern tímann að syngja og það var sko gospelkór á bakvið
1: Já.
0: Og þeir bara svona snýri sér við það var einhver í gospelkórnum sem að sko stóð einhvern veginn algjörlega fram úr
1: Já.
0: Og það var Dylja
1: Það er nefnilega máli, hún er búin að vera í Lindakirkju kór
0: Já.
1: Og var þar, allan að byrjaði þar held ég Við þurfum að mynda aðeins að ræða það við hana Ég alveg sko, ég fæk gæsa húnir í tær þegar ég heyrði hana fyrst
0: Já.
1: Og ég sagði, þá sagði ég, þessi stelpa verður eitthvað stór og tveimur árum síðar tókum þátt í Eurovision
0: Já, og það er eins og Eyþór Ingi og fleiri voru að tala bara einhver stórkostlega mannskja þarna að færið
1: Já
0: Herðu, og svo náttúrulega er tónlistagetrun á sínum stað og svo náttúrulega er opin símin hjá okkur 567 11 11 síða fullt að fólki byrja að ringja
1: Já
0: Við tökum síma eftir öskamastund

0: Já, klukkan er kortir við nýju og þeir eru hlust á bakaríð. Það er gaman að því að hvað þið eru áriðsul, kæru hlustundur, því að við settum inn spurningu dagsins.
1: Já.
0: Það sem við varum að spyrja þú veist hvað ætlaði að gera fallegt og skemmtilegt í dag? Ég veit að háskólinn í Reykjavík er held ég útskrifa í dag. Þannig að það verður örugglega veislur út um allt.
1: Mér finnst nefnilega allir, sko, það eru allir að fara að gera eitthvað. Þú veist, það er brúðkaup, það er útskrift, það er ammæli, það er þingvellir, það er allt þetta.
0: Sem sagt, hér er G. Birna, hún er út á svölunum á Tenerife og fylgjast með okkur og dasko á þingvöllum.
1: Æðislegt.
0: Orri Ragnar, mér stann góður, hann er að vera að skoða gróðrastöðvar í Hveragerði og kannski að konan hans ætla að splæsa honum einum júsuborgar fyrir þólumöðina. Þannig að það er svona gaman að þessu. Svo er eina bíð eftir flugi.
1: Já.
0: Sem bátt að fara í lofti klukkan 8.20 en senka til klukkan 19.40 í kvöld.
1: Ah.
0: Þetta er að flugstjórn sé með hellu. Nei. Já, það er ekki, varst ekki að tala að flugum fyrir að stjóra. Það er alltaf eitthvað flug, eitthvað í verkfallu eitthvað.
1: Já.
2: Ég sá að flugvirkjar er að
0: flugverkjara þar í verkvæðan
2: og
0: já.
1: Mér finnst þetta einhvern veginn alltaf gerist á sama tíma þú veist
0: ég veit ekki, minnst bara alltaf verið eitthvað það er ekki flugumfyrstjórar, það eru flugvirkjar eða flugmenn eða eitthvað, það er alltaf eitthvað flug þannig að fólk er alltaf að lenda í einhverju vesinni
1: já.
0: Kannski er þetta bara mín upplifun ég veit það ekki
1: með mitt, akkurat það sem ég hugsa minnst þetta vera alltaf einhvern veginn alltaf á sama tíma
0: nákvæmlega. En það eru rosalega margir vaknaðir og því hér bara glóa allar línur. Ég veit við erum ekki mynd en það er verið að vinna í því. En það er ekki rétt hjá okkur.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Já.
0: Halló.
3: Góðan
0: dag. Nei, nei.
1: Já, halló.
3: Já, það er ekki að ringja í bylgjuna.
1: Jó, svo sannarlega.
3: Ringja í bylgjuna. Jó. Já, býttu, já. Ég með þetta útverfi í gangi og þetta er allt í eitthvað eftir á hérna og
1: já, ég myndi bara lækka í útverfinu hjá þér.
3: Það er komið.
1: Hvað segirðu gott?
3: Er ég sem fínt bara.
1: Er það ekki? Hvað heitirðu?
3: Jú, jú, Arnar heiti ég.
0: Blessaður, og hvernig lítur dagur út hjá þér? Nú spyrjum við þig bara eins og alla aðra.
3: Bara, þetta bara lítur vel út.
0: Ertu að fara í brúðkaup eða ertu að fara á þingvelli eða ertu að fara bara í ísbúðina?
3: Já, þetta sé ekki bara ísbúða með börnunum.
0: Já.
1: Já, dásamlegt.
3: Úti í góða verinu.
1: Akkurat. Og eru þið komin út?
3: Nei, þetta við erum nú að fara að koma okkur út í hjólatúr eða álíka.
1: Já, akkurat. Þetta er nákvæmlega sem ég gerir með börnunum mínum þegar ég veit ekki alveg hvað um að gera svona þegar við vöknum snemma. Þá svona bara út með hjólin.
0: Er þetta stanslust prógram að vera foreldri?
1: Er
0: þetta bara stanslust?
3: Er þetta bara eitthvað að gera?
0: Er það?
1: Myndi alveg segja það og svo er maður alltaf að reyna mitt að finna eitthvað til að gera.
0: Já, einmitt.
1: Þú veist, þú sérstaklega á svona góðum dögum.
0: Já, ég held að sé rosa margt að gerast í dag.
1: Já.
0: Já, yndislegt. Herði, við segjum bara góða skemmtinn í dag og bara, þú veist, bara þú verður að setja hjólatúrin inn á Strava.
1: Já.
3: Já.
0: Sýna hvað duglegur.
1: Akkurat.
3: Já.
0: Gott að heyri þér.
1: Eru njóttu dagsins.
3: Já, sömulegis, takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Tökum bara næsta. Bylgjan, góðan dag.
4: Komið sæl og blessaður.
0: Nei, Óli minn blessaður og sæl.
1: Hæ, hvað segirðu gott?
4: Bara þetta glimrandi, brakandi, blíðu stuðið maður.
1: Ó, dásamlegt.
4: Jó, og ég er mitt hennar fyrir framann laugardags launa, sko.
1: Já, bara við hliðina okkur.
0: Eru að vinka þér?
4: Já, ég mikið opast á hvað væri það gaman að kíkja á ykkur en það verður bara að gerast bara setna.
1: Já.
0: Þú tekur 1000 metrar allana fyrst.
4: Já, ég skal sko ég er alveg til í það taka 2000 metrar fyrir ykkur.
1: Já, ætlar að fara bara, ætlar að fara svona langt.
4: Langt? Ef ég ekki í stuði, þá myndi ég taka bara 0.5 kilometra, en ég alveg til að taka 5 kilometra líka.
0: Já, ég skal segja ykkur það.
1: Ég heyri að þú ert nefnilega í gýr.
4: Já, ég er alltaf í gýr nú, sko.
1: Já.
0: Heyrðu, ég heyrði, sko, sögaðu, Róli.
4: Já, jú, býttu.
0: Býttu, að því þú ert alltaf glaður.
4: Já.
0: Og þú ert alltaf í góðuskapi.
4: Já.
0: Og ef eitthvað var að kvarta, með þér í vinnunni þá ertu með sko rautt og gult spjald í vasanum og gefur fólki bara gult spjald ef það er eitthvað vesen. Er það rétt?
4: Já.
1: Heyrðu, hversu geggja?
0: Það segir bara, herru, þú fær gult spjald fyrir leiðandi.
4: Bittu.
0: Ertu að ná í spjaldið? Já.
1: Já,
0: þú ert líka með flautu.
1: Okay.
4: Já. Hér eru alla græjur, sko.
1: Þetta er dásan.
4: Og með þetta lof blessu.
1: Þetta er geggja.
4: Já, ég veit að
0: maður á að stjórna gleðinni í kringum sig.
1: Já, við þurfum öll að taka þitt í fyrirmyndar.
4: Og við ykkur að sjá sögðu líka.
0: Bara yndislegt, bara gott.
4: Bara munið er bara það að koma fram við náungur eins og náungi vill að hann koma fram við sig á móti.
0: Já.
1: Nákvæmlega.
0: Við gerum það svo sannlega, það verður mótt mantra nokkar í dag.
1: Já, svo sannlega.
4: Já, og yfir helgina líka.
0: Já.
1: Bara absolút og í lífinu sjálfu bara.
4: Ó, já.
1: Alltaf að koma vel fram með náungan.
4: Alla daga, allan daginn, 24/7.
0: Dásamlega. Gott að heyri þeir, Óli minn, þú ert alltaf sem mikill gleði gjafi.
1: Njóttu dagsins.
4: Sömuleiðis, elskurnar og eigiðið yndislega helgi.
1: Sömuleiðis.
4: Takk fyrir mig.
0: Bless, bless.
4: Já, bless.
5: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA.
6: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
9: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með.
12: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
15: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
16: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
20: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
21: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
22: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
23: Þetta er Bylgjan.
24: Bakaríð á Bylgjunni er opið til hádegis.

0: Já, Júlíana mín, það kom maður sem að þú varst mjög glöð að sjá.
1: Já, veistu það, þessi maður, hann er náttúrulega, eins og ég saði henni byrjun þáttar, hann er gullamanni.
0: Gullamanni og svo náttúrulega lítur hann eitthvað svo ofbaslega vel út.
1: Já, hann er bara svo sætur.
0: Hann er svo sætur.
1: Þetta er engin annar en Páll Eyjálsson eða Palli. Papar, eins og þú vilt.
0: Eða Palli Bæjabíó.
1: Já, Palli Bæjabíó.
2: Palli Prime.
0: Palli Prime,
1: ég velja
0: það. Bara gegnir þessu öllu. Herðu, já, þú lítur rosalega vel út, Palli.
2: Takk fyrir það.
0: Og þú komst með svakalega, svona, þú sagði við mig, stand á haus, tvisvar á dag.
2: Já.
0: Er það mál?
2: Ég er svona hluti á því.
0: Já, hvað gerist já.
2: þá? Það bara hérna fyrir blóðflæðum allan líkamann og upp í andlitið.
0: Já.
1: Akkurat.
0: Þetta er svolítið snið, ég meina, viðst, ég held að þetta sé, ég meina, jókarni gera þetta, eða ekki?
1: Jú, örglega,
0: þetta er náttúrulega. Eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega í öllum fræðanum, ég þarf að standa á haus, held ég bara í einrúmi fyrst þess að byrja með.
1: Nei, en ég man sko þegar ég fór í CrossFit fyrir tveimur árum eða eitthvað, fór í nokkra tíma, þá gerðum við þetta alltaf, þú veist, og vorum að reyna náttúrulega að gera einhverjar arbeir og meðan, en maður varð rosalega ferskur og eftir, þannig að ég held í þetta sko, ég ætla að gera þetta.
0: Já, ég ætla að gera þetta líka, ég ætla að taka þetta með mér heim.
1: Palli. Og svo er hann náttúrulega líka svo ferskur út af því að hann er nýkomin heim frá Alicante.
0: Auðvitað.
2: Það er nú fleiri nýkomnir en hvað hann er.
1: Jú.
2: Akkurat.
1: Fleiri nýkomnir.
0: En Palli, þú ert komið til landsins, þar sem að þú fer fyrir einni stæðstu og mestu tónlistarhátíð í landsins.
1: Já.
0: Í hjarta Hafnarfjarðar sem er að hvað hefðiast næsta fimmtudag.
2: Já, hún byrjar alltaf síðasta fimmtudaginn í júní.
1: Já.
0: Og er í sex vikur eða
2: ekki? Stendur, já, til og með laugardeginum Vestló, alltaf.
1: Þetta er geggjast.
0: Herðu, hvað ertu búin að gera þetta oft?
2: Þetta er afmælisár, við erum að starta 10. árin okkar.
0: Vá.
2: Þannig að það verður mikið dýrðir núna í ár.
1: Akkurat.
0: Það er nú alltaf mikið dýrðir, einhvern veginn í hjarta Hafnarfjarðar. Ég er náttúrulega búin að koma náttúrulega nokkru sinnum og það er svo dásanlegt við þetta, það er eina ákvörðun er bara að mæta þetta er allt saman frýtt inn á svæðinu þarna úti,
2: já.
0: En svo er náttúrulega alls konar viðbyrður sem eru inn í Bæjarbíó.
2: Já, þeir eru bara eins og venjulega, þú kaupið inn á þá, og þeir byrja fyrir venjulega, við erum með þá klukkan 7, þannig að þú getur notið þess að koma út í hliðinu því að þá dagskráin byrjar úti og hefur nógan tíma eftir tónleika til að vera hjá okkur náttúrulega hættum.
1: Þetta er æðislegt. Hérna, þú hefur náttúrulega gert alveg ofbóðslega mikið fyrir menningu Hafnarfjarðarbæjar. Þú veist, hvernig kom þessi hugmynd?
2: Hún er nú ekki dýpri en það, það var ekki nóg að gera á sumrin, sko.
1: Vá, það bara kemur þetta sem
2: þetta
1: er bara...
2: Þetta er allt basic á endanum, en áferðin, hvernig þetta er allt saman?
1: Já.
2: Er bara byggð á uppeldinu mínu, ég fættur uppeldinu í Vestmannu, hún er 35 heilum þjóðatíð og þetta er bara fólk á öllum aldrei að koma saman og skemmta sér.
1: Akkurat.
0: Bestu hugmyndanir eru, sko, koma oft í neyð, sjáðu þið Food and Fun til dæmis.
1: Já.
0: Þeir ákveða að búa það til náttúrulega og gera það út af því að þetta var svona mjög svona erfitt að reka veitingastað í febrúar.
1: Akkurat.
0: Og nú er bara erfitt að fá borð í febrúar.
1: Já.
0: Og þannig að þetta svona breytist þetta.
2: Já, já.
0: Já. Hvað eru margir sem sækja hátíðina svona öllu jafna?
2: Í sko fyrra og hitti vera sprakkit út.
1: Já.
2: Þetta voru 1000 manns fyrsta árið. Og svo fór þetta svona hægt upp á við, vorum að þróa þetta, stækka þetta, færa milli svæða. Í hitti fyrra komu 33,000 eða 34,000. Í fyrir að komu 65,000.
0: Já, vau.
1: Já, þannig að þetta stækka svona alveg gigantíst á milli ára.
2: Já, það springur það nú eftir átta.
1: Já.
0: Er það ekki, svona vaxtaverki, er það ekki pínu erfitt?
2: Jú,
0: eða hvað, er þetta bara við öllu viðbúin? Ég er aðalega að hugsa hvað eru margir bjórkútar.
2: Nei, það er bara eins og allt sem þú gerir, þá fylgir þið yfirlega tau leiðindi að vera þolmóður.
1: Já.
2: Og það er leiðilegt að vera þolmóður.
0: Já.
2: En þetta svona gerist ekkert nema bara að halda áfram.
1: Já.
0: En að skipul ekki svona, þannig ertu á hverjum einasta degi, er þetta ekki frá 50 degi til...
2: Þetta eru 18 dagar.
0: Þetta eru 18 dagar, já, og það sem að, sko, dagskráin er hans í löng, þetta er frá hvað, 5 til...
2: 5 til 11.
0: 11, já. Já. Þetta er heljarnar máli skipul ekki svona.
2: Já, ég er bara með svo ótrúlega gott fólk með mér í skipulagi, uppsetningu, niðurtekt, allir tónlistamennir, allt starfsfólki mitt, þú veist, ég er náttúrulega bara... Þegar þetta byrjar, þá er ég svo sem ekki mikið að gera nema að vera á svæðinu sko.
1: Já, en ert þú alltaf að mæta? Þegar ég er farið, þá hef ég einhvern veginn alltaf hitt þig.
2: Kem oft.
1: Já.
2: Ekki kannski alltaf, en ég er oft þarna.
1: Já, akkurat. En hvað er það margir listamenn sem að koma
2: Hú.
1: Og ætla að gera eitthvað? Því að þetta er ekki bara eitthvað fólk að tróða upp að syngja, heldur þetta líka eitthvað svona...
2: Nei, sko, frá 5-7 sem er ótrúlega vinsalt hluti að þessu erum við með svona hamingjustund.
1: Já.
2: Og í fyrra var þetta þannig að við vorum, með, það var komið svona 200 manna röð fyrir utan hliðið hljóðan 4:30 á daginn.
0: Já.
2: Því að fólk vill ná borðum inn í tjaldi, það geta, geta 600-700 mann sitið þar inni og það var bara fullt klukkan 4:45.
1: Vá.
2: Og þá, sko, 50-tugum hefur, er reymur alltaf með pubquiz og tekur með þessi artista.
1: Já.
2: Þannig að, þeir sjáum það. Á föstudugum og laugatugum eru partybingo.
1: Já.
2: Og svona celebrity quiz með Evu og alls konar, það skiptist á milli Hjamma, Evu Rúsu, Söndru Barelli og Guggu í Gumbot.
1: Já.
2: Þannig að þau sjá alveg um þetta frá 5-7.
1: Já.
2: Og það var mjög hérna vinsælt að því við erum komið með það, þú veist, það er fullt af mat og svo þeim.
0: Já, það ég ætlaði með að koma því á eftir, það er fullt af mat.
2: Já, við erum með 4 veitingaðal núna, við erum með tilveruna sem er með humasúpuna.
1: Já.
2: Við erum með brikk sem er með alls konar, þú veist, kjúklingavængi og pizzur og alls konar dót.
1: Æðislegt.
2: Við erum með búlutrukkinn. Og svo er Funky Bangra komin með okkur núna í tilöfnum
1: aðeins. Nei, geggja.
2: Þannig að fólk kemur snemma, borðar og hérna, tekur þátt í þessum partileikjum.
1: Já.
2: Og svo sjáum við sko að það verður svona hlutaskipting á fólki, sumir fara eftir þetta og aðrir koma inn.
0: Einmitt. Eftir partybingoinn og það allt sem að þá er yfirleitt bara tónlistar program, það ekki?
2: Já, þá hefst sko klukkan 7:45 ef mann rétt, þá hefst dagskráin í músíktjaldinu sem er bylgjutjaldið.
1: Já.
2: Já, hérna, þið eru með okkur í mjög djúpu og nánsamstar og búin að vera með frá upphæði.
1: Já.
2: Þið eru búin að vera með okkur. Og svo söknum við náttúrulega gífulega mannsinn sem að hérna, opnaði hátíðin öll árin.
1: Já.
2: En fór frá okkur núna Björgvin Halldórsson.
1: Akkurat.
2: Þannig að hann opnaði hátíðina alltaf á 5. kvöldur með tónleikunum minni.
1: Já.
2: Þannig að við ákvæðum bara að halda deginum og vera með tónleika en við fengum hafnfisku drenginu botliði til að hérna, fylla hanskart.
1: Já.
2: Eða svona eins og það er hægt.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Já.
1: Einmitt, þetta er náttúrulega bara stórkostlega hátíð og þetta er það geggja hátíð að í fyrra þegar við vinkonurnar vorum að hittast það ákvæðu klukkan 10:30 og eins og þú segir, þetta er búið klukkan 11 að fara samt þannig að við vorum í kortir bara til að upplifa, bara svo pínu svona þjóðatíðastemningu
0: Já, bara þess að fara að leita leigubíl þannig að það með öllu fólkinu
1: Já, svo fötum við það náttúrulega segna, sko
0: Þegar ég fór þá þegar að sko, dagskráin var búin þá fórum við yfir á stað þarna hinn megin við götunni ég maður ekki hvað hann heitir Hansen eða eitthvað svo þess
1: Já, akkurat
0: Og það er hér bara partíð áfram
1: Já, akkurat
2: svo hérna langum að minna stálíka af því að það skipti máli að við hófum í fyrra samstæðum með strætó
1: Já
2: Af því að ásinn stoppar bara fyrir utan hjá okkur
1: Akkurat
2: Þannig að við tókum eftir í fyrra að fólk, svo gengur hann bara með frangarðabannum kópóinum og nýri Reykjavík Klem og Lækdorg Og það var haugur að fólki að koma með strætó og fóssu bara heim
1: Það er náttúrulega sniðugast
0: Já. Já,
2: ásinn
1: Gott að vita af þessu
2: Það er gott að vita af
1: þessu Já, ásinn stoppa bara eilu í hliðinu mér þannig Nú veit ég þetta
0: En gekkja Herði ég á 10 ár þetta er alveg magnað og þið ætlið sem sagt að gefa aðeins í náttúrulega núna á 10 ára ámælinu
2: Já, við erum svona aðeins að sko við stækkum svæðinu ekki meira úr þessu við erum bara að búna að hérna enda er þetta bara nógu stórt sko en við erum svona aðeins að setja fleiri skjái aðeins að breyti músíktjaldinu við erum með svona artista sem ekki hafa komið áður
1: Já.
2: Þessi sól allar að koma ný dönsk allar að koma
1: Æðislegt
2: og svo erum við alltaf með sko 5. helgin okkar af 6 þá erum við alltaf með svona það sem við kölluðum fyrst svona young hafnafjörður eða yngri deildina, þá mæta þeir allir sem eru í yngri seninir rapparnir, Herrenveldsbjör, Aron Kahn, Birnir, Kristmundur Axel, það er bara alls konar.
1: Þetta er bara fyrir alla. Það er einhvern veginn eitthvað fyrir alla.
0: Já. Þetta er stæðstu nöfnin og þetta er allt sem var frýtt.
2: Já,
0: það er bara við ótrúlega.
2: Já, þeir eru ekki frýtt að þetta er frýtt.
0: Já. Já, þeir eru ekki frýtt.
2: En það líka, þú veist, við gætum aldrei gert þetta nema með sko dyggum bakstuðningi Hafnarfjarðarbæjar og bæjar yfirvalda.
1: Já.
2: Og hérna, ég þreytist nú ekki á að þakka fyrir það vegna þess að það er ekkit allstað það sem að hérna, pólitík skilur menninguna.
1: Nei. Akkurat.
2: Við höfum bent á það bara að til dæmis á þetta litla apparat sem bæja bíó er, tökum móti 100 ársgestum ári og erum að skila svona 400-500 miljónum ári út í veitingahúsa og barina í kringum okkur, sem eru 4-5 miljardar á 10 árum. Þannig að menning í miðbæ er gríðarlega öflugt tæki.
1: Já.
0: Nákvæmlega.
1: Akkurat.
0: Og það er alveg greinlegt að það er mikið í boði bara, þú veist, en ég er inn á bæjabíum.is og það er rosalega svona margt framundan, svona, þú veist, svo líka bara í vetur.
2: Já,
0: þannig að þú veist, þú ert búin að vinna alveg heim að vinna þína, sko, það er alveg greinlegt, sko.
1: Já.
2: Þú gerir þetta lengi.
1: En svo færðir hugar á með því að fara í golf, þú ætlar að fara í golf á eftir þegar ekki?
2: Ég ætlaði golf en ég kom til þín.
1: Já, svoleiðis. Ég var valinn.
2: Já, ég fæ mikla hugar á því og ég fæ mikla hugar og ég stunda að jóka.
1: Já.
2: Og það er eiginlega það sem að heldur mér á jörðinni, sko.
1: Akkurat.
2: Og gott fólk í kringum mig.
1: Já, akkurat. Skiptir öllu máli að hafa gott fólk í kringum sig.
0: Það er nefnilega akkurat þannig og ég held að þú þurfur einmitt að anda aðeins með nefinu að því að það er stutt í fimmtudaginn.
1: Já.
0: Það er stutt að þetta byrja allt saman.
2: Já, ég hlakka bara til, rosa mikið og ég hvet fólk bara til að koma þeir sem ekki hafa upplifið þetta að koma og sjá. Já, þetta er geggjafjörg.
0: Já, ég get alveg kvittandi það.
1: Algjörlega, við hlökkum til að koma og bara skemmt okkur með þér.
2: Takk og takk fyrir að fá mig.
0: Palli, takk fyrir komuna.
2: Takk.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við hljóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin er á fullri ferð. Næsti áfangastaður er Bergmál tónleika hátíð á Þingvöllum í dag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa Bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 í dag. Og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace, vinnubíla sem henta í öll verkefni í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
5: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
8: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
10: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OBS.

0: Líður betur í slokki.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
0: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
8: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
7: Sprengisandur á bylgjunni.
9: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
7: Bylgja.

0: Já, við Íslendingar, við erum greinlega mjög svona mikið fyrir tónlist.
1: Já.
0: Við, ég menn 20.000 manns að mæta til dæmis á Bergmál,
1: já.
0: Svo er náttúrulega hjarta Hafnarfjarðar, verðum með 6 vikna hátíð, bara eftir, já, bara núna 15.
1: Já.
0: Og, en sko, á Ísafirði er hvorki meirin minna en tónlistarhátíð, Hammer tónlistarhátíð, sem heitir Við Djúpið. Og hann er á línunni, hann Greipur Gíslason, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig virðir á okkur hérna fyrir vestan?
2: Ég var á, í skalli við Rás 2 í gær og sendi skilaboð undan ekki spyrjum veðri.
1: Ah, þú hefðir eftir að gera það sama við okkur.
0: En það skiptir einhver máli því að...
2: Sko, við erum inni. Við erum inni hvað sem er á hátíðinni.
1: Já.
2: Meir og minna. En meni, það er hérna... Það er búið að vera svona aðeins kuldalegt hjá okkur, en hérna, eins og segir, það skiptir engum máli.
1: Já, skiptir engum máli, svo fáið þið sumarið í júli og þá sjáum við ekki til sólar, þetta er allt í lagi.
0: En sko, kammer tónlistarhátíð, þú veist, það, ég hvernig hugsaði, já, ok, en áhugavert, en þá var alveg, var mér tjáð, já, en þú getur gleymt því að mæta, ég held að sé uppselt á Jónfrúna og eitthvað, þú veist, það er bara, þetta er greinilega sko mjög heitt, er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, við erum búin að vera mjög ánæg með aðsóknina á hátíðina núna, við erum, byrjum á miðvikudag og það er búið að vera bara húsfyllir, meir og minna, á alla tónleika og hérna, og við erum í dag og á morgun líka og fólk kemst alveg, ég ætla ekki að hérna fæla áhuga saman frá, það verða sæti og við bætum við stólum ef að fólk þarf, en það er búið að vera mjög góð aðsókn. Nema, við getum ekki bætt við stólum á sumartjás jómfrúarinnar sem er komin til Ísafjarðar til þess að með smurbrauð og hérna remúlaði og
0: röntgöldu. Já, hann einmitt sagði mig það, hann kopi, sko, hann sagði mig að það væri bara brjála að gera, væri bara uppselt, held ég, eða eitthvað svolítið, svo ég bara, já, hann geggja. Herðin, segðu okkur aðeins bara östuð, bara hvernig byrjaði þetta allt saman og ég veit að það, sko, þeir eru með einhver smá stjörnur, bara viðsvegar úr heiminum.
2: Já, þetta er alþjóðlega hátíð, við leggjum áherslu á það, að fá alþjóðlega músikanta, allir að spila flotta kammertónlist hérna hjá okkur. Og í ár eru við með danskan strengja kvartett og pólskan kvintett og hérna erum bara mjög ánægð með þetta. Þetta er hátíð sem er búin að vera mörg ár síðan 2003 og hérna og er hvergi næri hægt.
1: Já, frábært, og er þetta sérst alltaf haldið í bara mismunandi löndum?
2: Nei, alltaf bara haldið hér.
1: Ná, alltaf haldið, og já.
2: Og hérna, og búin að vera sérst öll þessi ár, við tókum reynda smá pásu þarna eftir 2014 og í nokkur ára en erum hérna komin af stað aftur og það er bara mikil stemming. En við erum alltaf á þessum tíma, byrjum í kringum 17. júni og pössum að vera yfir sumarsólstöður sem eru einmitt á morgun.
0: Einmitt. Nú veit ég að tónlistaskólinn á Ísafirði er bara eitt svo besti á landinu. Svo náttúrulega þá nemendur sumarnámskeið geta haft aðganga sumarnámskeið, er þetta listafólk, tónlistakennarar að kenna?
2: Já, við bjóðum sagt, líka upp á það að listamennir, tónlistafólki sem kemur utan á heimi heldur námskeið fyrir tónlistanemendur og þau eru bæði krakkar hérðan í tónlistaskólunum sem eins og þú nefnir er góður en líka bara úr bænum úr Reykjavík og annars staðar frá sem koma á
1: markaklasa. Þvílík reynsla þegar maður er nefnandi í tónlistaskóla að geta farið og fengi bara flottustu kennsluna, þetta er náttúrulega bara geggjað.
2: Heldur betur.
0: Þetta er bara æðislegt. Þetta er bara hátíð sem að heitir Við Djúpið. Hún er hérna frá 17. til 21. júni og þetta er náttúrulega algjörlega magna og við bara hvetjum alla sem er hérna eitthvað bara á vestfjarðar kjálkanum eða bara hérna,
1: já,
0: við höfum meira sálfi tíma þess að kera hérna.
1: Akkurat.
0: Ef eitthvað vill mæta.
1: Nákvæmlega, er þetta ekki út morgun daginn?
2: Það er því miður sem sagt uppsett á Jómfrúna í hátíð núna því dagis en það er tónleikar í kvöld með þessum danska kvartetti sem heitir Novo og það er ennþá til miðar þar og það verður bara mjög gaman að sjá sem flesta.
0: Endist.
2: Af ykkar hlustendum.
0: Já.
1: Já, frábært.
0: Bara æðistett.
1: Til hamingju með þetta og bara gangi ykkur áfram vel.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Greipur Gíslason, takk fyrir takkasíman.
2: Já, þá hún lítið.
0: Bless, bless. Já, herði, það er bara svona. Þetta er, það er bara tónlistarhátíðir út um allt.
1: Út um allt.
0: Bara allstar gaman. Veist, er, þetta kunnum við Íslendingar.
1: Já, svo sannarlega. Bara einhvern veginn loksins er sumarið komið hjá okkur. Þú veist, þetta er eitthvað svo mikil sumabóð þegar hátíðanar eru farnar á stað.
0: Einmitt. Það er bara æðislegt. Herði, það er ekki bara sumarbóði að, að tónlistarhátíðarnar heldur hlaupanámskjum.
1: Það eru hlaupin.
0: Það eru hlaupin og það er kannski ágætt að segja frá því að við ætlum að tala með hann Arnar Pétursson, hlaupaþjálfara, sem að náttúrulega er svolítið kannita.
1: Já, veist, því, hann kannita.
0: Já, ég, þegar ég var að hlaupa hérna í gamla daga, þá var ég alltaf eins og bara druslan dregur, skilur við þetta bara, ég var alltaf bara að berjast fyrir lífi mínu.
1: Já.
0: En þá, sko, þá, það bara gekk ekki upp, viðst, ég bara hélt ekki við. En hann allar að kenna okkur svona að hlaupa.
1: Algjörlega.
0: Og að því tilhæðni að þá allar Eirberg að gefa aftur hlaupa sko.
1: Já.
0: Og allra hlaupa skona og það er eins og venjulega, við bara förum inn á Facebook síðu Bakarísins og kvittur þar undir með nafn og síma og skotni getur verið þínir.
1: Akkurat.
0: Svo ætti hann að koma til að koma um Dyljá.
1: Já. Og við ætlum aðeins að ræða við hana bara um tónlistina og ég veit að hún er að koma beint af æfingu.
0: Já, líka
1: hún er náttúrulega crossfit.
0: Auðvitað.
1: Já.
0: Hún er náttúrulega, já, hún tekur bara heljastökk einhvern veginn bara jafnfætis og...
1: Já, já, hún getur þetta allt.
0: Já, hún getur þetta allt.
1: Þannig að það er nóg um að vera hjá okkur.
0: Ert þú búin að fara í spreitan? Nei...
1: Horfir á mig,
0: ég ætla að segja, ertu búin að fara út að hlaupa í dag og svo segi ég spreitan, af því við vorum að tala
1: já,
0: spreitan.
1: Já, því við vorum að tala spreitan, já. Ég er alltaf að fór í spreitan í gær, nei, ég fór út að hlaupa í gær, en ég er ekki búin að fara út að hlaupa í dag.
0: Ef þú ferir að hlaupa, myndi það bara allt leka af þér einhvern
1: veginn? Ég var nefnilega, ég er svo hrædd um það, þess að fór ég út að hlaupa áður en ég fór í spreitan í gær.
0: Þótti að gera, ég ætlaði ekki að tala spreitan. Þetta datt algjörlega út.
1: Nei, það er bara dásamlegt, þú horfir á mig og ég er bara brún.
0: Þú er bara brún.
1: Já.
0: Og sæt.
1: Og það er bara gaman.
0: Einmitt. Þetta er bara akkurat svo leis.
1: Já.
0: Herðu, og svo náttúrulega við tónlistagetrunin á sínum stað, þá erum við að gefa 10.000 króna gjafabréf í Hagkaup.
1: Já.
0: Og það er ágætt að segja frá því að það eru svona krakka dagar.
1: Já, er 20% afsláttur af öllum krakka vörum.
0: Er svona völdum krakka vörum, ekki alveg öllum.
1: Já, fatnaði, skóm,
0: leikföng, ýmislegt, það er svona krakkadagir í Hagkaup og þeir ætla að vera með svona hlaup.
1: Á þriðjudaginn.
0: Já, eða ekki?
1: Jó.
0: Og það þarf heldig að skrá sig.
1: Já, eitthva. Það þarf að fyrir hann á Facebook síðu Hagkaups
0: já.
1: Og þar getur skráðið, en þetta er frítt. Það er frítt að taka þá.
0: En það þarf samt að skrá sig.
1: En það þarf samt að skrá sig, já.
0: Þannig að við ættum bara að hlaupa og hlusta á tónlist einhvern veginn. Ég held að það sé svolítið stemningin í
1: á landanum í dag. Það er stemningin í okkur í dag.
0: En það ekki. Herðu, við ætlum að hlaupa fréttum að frá fréttastofu sínar eftir öskama stund. En sko handan þeirra, þá ætlum við að reyma okkur hlaupaskóna.

0: Morgunleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju, sunnudaginn klukkan 20. Kálfatjarnasóf. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Hennin húsgögn. Húsbílar, húsbílar, opið í dag, laugardag, pkarlsson.is Sumarmessur í Garðakirkju, sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.

0: Six.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa Arna Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Langarði í göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkomin í flísabúðina Stórhöða 21.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
9: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Boltinn í beinni á sex risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
12: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Mikið tjón á íbúð við Klapparstígi í Reykjavík eftir að eldur kom þar upp í morgun að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Sakkvæmt Birni Inga Guðjónssyni, aðalvarstjóra hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu, kom eldurinn upp á þriðju hæð í íbúðarhúsi og um talsvert tjón að ræða. Útkalli barst rétt upp úr klukkan 6 í morgun og gekk vel að slökkva eldin. Nú unnið að reykræstingu. Hvalveiðibátar Hvals HF eru sagðir farnir af stað til veiða í fyrsta sinn í 2 ár. Þessu greinir morgunblaðið frá en samkvæmt miðlunum lögðu bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 af stað úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmæla aðgerða Hólmsteins Harðarssonar sem settust upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskyni. Hvalur hefur ekki verið veiddur við Íslandsstrendur síðustu 2 ár en Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að veiðar á langreiðum verði ekki meiri en 150 í sumar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Lögreglan var kölluð til vegna innbrots í heimahúsi og árásar fyrir framan knæpu í gærkvöld eða nótt. Þetta kemur fram í reglulegri dagbókarfærslu sem lögreglan sendir á fjölmiðla. Þar málunum þó ekki frekar líst. Lögregla var einnig kölluð til vegna ökumann sem ókum á göngugötu í Reykjavík og var sá sektaður. Líkt og fræktir orðið hefjast tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo klukkan 2 á Þingvöllum. Reiknaður með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af 20.000 tónleikagestum. Undanfarna daga hafa hljóðfæri og tækjabúnaður verið fluttur í tónnatali á svæðið. Stærðarinnar tjöldum hefur verið komið fyrir, kömrum og öðrum nauðsynjum. Jakob Frímann Magnússon, eitt skipuleggjanda, segir von á rjóma blíðu á svæðinu.
13: Það lítur vel út, bongo blíða og stemning allt klart og bara fólk að skreima á staðum.
12: Mm-hmm. Ert þú mættur?
13: Ég á leiðinni, það hef ég stónleika núna klukkan 11 og valhallar sviðinu og ég ætla að fylgjast með þeim og ég ætla heldur ekki að missa að latta sem verður þar hádegið. Svo bara hefst Dynberg sviði klukkan 2 og það bara til miðnættis. Mhm.
12: Sagði Jakob Frímann Magnússon, hann hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðaþunga. Rútur fara frá Klettagörðum 27 á hálftíma fresti og lagði svo fyrsta af stað nú klukkan 10.
13: Og síðan þetta taka rúti aftur til baka þegar mennum orðnir sattir tóndaga.
12: sagði Jakob en nánar verður rætt við hann í hádegisfréttum bylgjunar. Bylgjulestin verður á Þingvöllum frá klukkan 12 til 4 og verður tónleikum Kali og útvarpað hér á bylgjunni klukkan 2:30. Og þá stuttlega að veðri, sunnan heiða má búast við hátt í 16 stiga hita en líkur á skúrum síðdegis við suðurströndina. Fyrir norðan og austan von á áframhaldandi rigningu. Á morgun útlit fyrir hæglætis veður á landinu, stöku skúrum á stangli og hlýnar veður heldur fyrir norðan og austan. En fleira þó ekki í fréttum, ég minni á hádegisfréttir bylgjunar klukkan 12.
1: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagninn? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
15: Jæja, það fyrir að líða að þessum bergmála tónleika hátíða
16: Nei, það bara í dag Ég meina, fólk
15: eitthvað Hversu gegn, hvernig þetta beigja þetta?
16: Nei, við erum að fara við segjum
15: það Og bergmál tónleika hátíð
17: Hefur ekki bara að segja tónlistarhátíðin bergmál?
15: Jú, takk Takk fyrir
16: að skil Vistu það, ég skil rosalega marga sem að eru einhvern veginn að sko spennast öll upp því að sko veðurspáin er náttúrulega bara dásamlega Og svo náttúrulega, þú veist, verður þetta náttúrulega líka hérna útvarpa á bylgjunni
15: Já, það nefnilega máli, hversu geggjað það?
16: Þetta bara æðislega
15: Vegna þess að við erum sko að tala Kaleo, Stuðmenn, GTRN, Múkisson, Helga Björs, Hjálmar, Emilíunni Torrini, KK og Június Meyvant
16: Ég held þú allar að segja Helgi fucking Björs
15: Já, ég ætla að gera svo
16: Já, einmitt þetta er náttúrulega frábært Við eftir að ræða meira þessa tónlistarhátíð já. Eftir Ég veit að bylgjulestin verður þarna á eftir Strákarnir Svali og Ívar og auðvitað að heyra í þeim þegar þeir eru að setja upp græjurnar og svona
15: já.
16: Og þeir náttúrulega þeir drógu ekki stuttastráð Ég alveg viss að þeir hafi svona boðið sér sérstaklega fram
15: Já, ég held það, svei mig þá
16: Í þetta
15: allt
16: Heru, það eitt maður sem er hljópingað og ég alveg viss að hefum hann verið að fara á þessa tónlistarhátíð bergmála og þingvellum hann myndi örugglega hlaupað þangað líka
15: Akkur. Hann
16: heitir Arnar Pétursson og við ætlum að tala við hann eftir eitt lagaði svo

0: Já, við erum búin að tala mikið tónlist í þennan daginn.
1: Já.
0: En nú kom að tala hlaup.
1: Ó, það er alltaf ég gaman að tala hlaup.
0: Já, ég skal trúa því. Hann er komin til okkar Arnar Pétursson, hlaupaþjálfari og hlaupari, velkomin.
2: Takk fyrir það, mjög gaman að koma, eins og ég segi, bara aðdáðum til hérna í júliðinu, búin að fylgjast með. Ég sko, það er að vera nostalgíðan er auðvitað uppbóðast þáttir sko, en tætt væri og venlega tólk og allt þetta. En líkillinn er að hún er hlaupari líka.
0: Það er nefnilega máli.
1: Já, það er náttúrulega hreinsar hausinn.
0: Kom ekki allar bestu hugmyndirnar á hlaupum, krakkar? Er það ekki svo leis?
1: Það gerist í alvöru.

0: leikann í 1500 metrum og 5000 metrum og 10000 metrum og svona
1: Já.
0: og vissalegi hverjir kannski hlauparnir voru en var kannski því miður aðeins svona of góður í fótbolta og körfbolta því hann var í aðliðunum þar og var íslensmestari í yngri flokkunum og yngri landsliðunum í körfbolta en það var ekki alveg eitthvað að ég væri að fara að hætta með hópnum mínum og fara svo bara já, þú ert að fara einn að hlaupa núna allan daginn hljómar ekki alveg náðu vel sko en ég byrja að hlaupa svona 20-21 sá sem ég tek svona skipti úr körfbolta og alveg erfitt að segja það var fyrirlið meistarflokks karla í Breiðablik og það er að segja bara þeirri strákur ég hérna
2: ég er farin út að hlaupa
0: Já, það var alveg stórt sko
2: Já, en það er nú samtal við stórt hlaupasamfélag einhvern veginn svona
0: Ég er búið að stækka þvílíkt mikið náttúrulega bara á síðust árum
1: Já,
0: og,
1: já.
0: Eina eitt að jákvæða sem gerist í COVID er að það þyngaði bara alla æla að fara út að hlaupa og hreyfa sig
1: Já.
0: Ég held að það, sú bylgja sé alveg ennþá í gangi og líka eitt kannski stórt sem að ekkert allir er að pæli en hlaupa haldarar tóku líka þetta skref að fara meira í utanvega hlaupin því við höfum verið að halda göturhlaup en að halda göturhlaup á Íslandi er svolítið í rauninni skrítið koncept, því við erum með fullt af brekkum við erum með hræðilegt veður og það er ekki gott undirlag til að hlaupa hraða góða tíma En við erum með þvílíkt flotta náttúru
1: Já.
0: og að það er búin að spretta upp svo ótrúlega mörg skemmtileg utanvegarhlaup sem ég held að líka stækki sportið.
2: Já, heldur betur.
1: Akkurát, ég meina þú, sko, þú hefur keft á HM í utanvegarhlaupum.
0: Já, tók eitt svona tíðanbíl þar sem er okkar aðeins að prófa af svona með því COVID er öll hlaup ellendi sem marathon hlaup að fresta þá okkar ég að prófa að æfa aðeins meira svona sérhætt fyrir utanvegarhlaupin og hérna, já, vann laugavegin tvisvar og svona ég fannst að þetta er náttúrulega í rauninni skemmtilegasta formið af hlaupum er utanveg hlaupum við erum ekki sagt að þessi skemmtilega að mæta og hlaupa í ringi á hlaupabraut heldur en að fara í heiðmörku upp á Esjuna eða að vera á hálendinu, skilur það er skemmtilega í grunin sko, en það svona fyrir því hvað áhugin liggur, hvort þú vilt stefna einhver tíma eða hvað sko
1: og hvernig gekk það því að þú veist núna hefur ekki fjórum sinnum á HM í hálfu marathóni og einu sinni á HM í utanvegarhlaupum hvernig gekk þetta?
0: Það gengi í rauninni eins og HM í utanvegarhlaupum það gekk ekkit sérstaklega þá hérna þá einmitt er aðeins öðruvísi umhverfið bæði hérna heldur heima það er sko miklu lengri brekkur þá var maður í einhvern klukku tíma það sem var að fara upp allan tíman og það var einhvern veginn svona ekki alveg það sem finnst skemmtilegt að vera hlaupandi hratt
1: Já.
0: Og svo líka þegar við varum að fara niður þá voru þetta svo þröngi stígar
1: Já.
0: Og ég var svona sterkur niðurhlaupinu komst ekkert fram úr
1: ah.
0: og ég reyni að fara fram úr gæjanum misti mig eitthvað dett og svona bomba á bara tré bara hliðina og fæ síðan eitthvað kjölfærið í magann í hlaupinu en ég hérna já, næ ekki að klára hlaupið á HM þannig að sem kannski upplifun hérna, hún ítti ekkert undir, ég myndi færa mig alveg yfir í utanveg hlaupin
1: Nei.
0: En ég svona, er meira fókusaður ég myndi svona segið sér marathon hlaupari en já, á Íslandsmetið í 100 km og er svona stærsta markmið á þessu tíðanbili er að hlaupa á heimsmeistaramótinu í 100 km í 20. september því á, já, þriðja hraðasta tíman á árinu í heiminum í dag þar.
1: Vá, wow. wow, pæliði wow. í þessu
2: það er núna hvað í september
0: Já.
2: Þannig að þú ert núna bara á fullu að æfa fyrir það
0: Já, þess nefnir hljóp í hinga og hljóp heim og maður er með hérna tvö börn heima og Sara náttúrulega standa sig eins og hetja að vera hérna þegar maður er að stökkva þessar æfinga sko. Þetta er ekki einsmannsverk heldur betur ekki, maður er tengda fjölskyldan og fjölskyldan, maður er að setja með þeim niður núna og svona ég er að pæli að stefna þetta
1: Já.
0: Og það þýði þetta er það í lægi
1: Já, akkurat
2: Ég menna eina æfing, menna, hvað tekur hann langan tíma hér?
0: Já, svona stærstu, ég reyndar sko, eins og fyrir svona 100 km þá er ég ekki nema þannig sé 6 klukkutíma og 20, Íslandsmetið 6 klukkutíma 24 mínútur og þannig að lengstu æfingarnar eru svona í kringum 3-4 tíma en svona almennt þá er þetta náttúrulega tvisar á dag, þú veist, ég er kannski að hlaupa í næsti 2-2,5 tíma á dag, næsti hvern einasta dag
2: Já.
0: Og svo ertu með styrtaræfingar og alls konar svona og kannski að leiðilegasta eða svona mest pirrandi núna er að maður þarf svona að ná inn lögn, þess að það er ná að leggja sig einhvern tímann yfir daginn því að eini eða alvöru framistöðubætandi hluti sem mest framistöðubætandi hluti sem getur gert
1: Já.
0: Er að sofa meira.
1: Ah,
0: það er bara
2: ríf. Ég er bara að stoppa aðeins þar, sko.
0: Já.
2: það var eiginlega sá sem að, það sem ég fattaði.
0: Já,
2: það, ég tók það með mér, sko.
1: Já.
2: En, sko, málið að þá hún var

0: hjá okkur hún Áslaug Arna hérna fyrir ekkit lengu síðan og hún sagði, var að sagði okkur frá því að þegar hún var einmitt í formannskjörinu þá fannst henni alveg rosalega leðilegt fara út að hlaupa, alveg rosalega en ákvaði eitthvað þín að fara og sagði bara, herru, þetta gengur ekki lengur og þá var henni kennt og örugglað þú að hlaupa hægt það snýst allt að hlaupa nógu hægt og ég veit til dæmis að Svali til dæmis hann átti mjög erfitt með að hlaupa hægt
1: Já, ég á mjög erfitt með að hlaupa hægt
0: og það er kannski þess að þegar ég var að hlaupa á sínu tíma, ég var alltaf að látum vera bara með blóðbræði munnunum alla daga en hlaupa nógu hægt og þá einhvern veginn bæti maður sér
2: Já, þá er mitt svona stækkaður og svona grunn eins og hérna eða þú veist að hugsa þetta bara sem píramíta þá getur píramítin bara orðið ákveðið hár með hversu stór grunnurinn hjá hann er og það er það sem oft fólk svona festist í að kannski vera alltaf bara í miðjum píramítanum og þá er hann aldrei að hækka hann er kannski sterkur hann í miðjum hlutanum en að þegar það er komið að hætta bæta sig þá er oftast þannig að þau eru ekki að hlaupa nógu hægt eða þá þarf að hlaupa meira af svona þessum róleri kílómetrum til þess að stækka grunninn til þess að geti orðið hærri og það sem hann alltaf kemur mest óvart er hversu hægt og átt að fara
0: Erum við bara að tala nánast að labba?
2: Sko, fyrir örgulega 90% af fólkið þá ættir að labba upp allar brekkur Það er bara eða er komin einhver brekka þá ættir í raun að vera labba upp hana til þess að vera að fara nú rólega
1: Til að púlsin sé ekki að fara hærri en hvað, sagður 130?
2: Já, 130, það er svona auðvelt viðmið 120 meiri sé að því að betra er ekki verra að fara ennþá hægar ég hef alveg verið að taka einhverja sem ég er bara eitthvað í 100 í púls sem er flestir eru fáranlega látt en ég veit, ég er samt að fá eitthvað út úr því það er að hjálpa og sérstaklega ef maður er búin að taka erfað einhver daginn áður að þá er þetta bara að hjálpa til við að svona ná endur hengt eftir einhverna
1: og hvað gerir það oft, þú veist, hvað ætti maður að gera það oft í viku segjum sér svo ég fór að hlaupa 5 sinnum í viku hvað ætti ég að taka ofta því í hæglaup
2: það er einhver svona 80-85% af öllum hlaupaninum ætti að vera það sem myndi flokkast hægt og þá ertu meðalegi upphittunina sem er hæg, svo er rólegt skokk sem er aðeins hraðar en samt ennþá mjög hægt svo er niður skokkið þitt eftirræðingun sem er ennþá hægar heldur en upphittunin og svo ertu með svona milli rólegt skokk þannig að allt þetta er til mér hægar heldur en marathon hraðin og það, þú getur að hugsa ok, ef ég hleyp marathon einhver sem hleypir á fjórum tímum 5-40 pace hérna cirka, að þá ættir að vera að fara á kannski 7-8 mínuna pace bara 8 mínutum í kilometrun jafnvel alveg niður í 10 mínutu sem er í rauninni rösk ganga er 10 mínutum með kilometrun
1: Sko þetta er örugglega ástæðan fyrir að ég hef ekki bætt tíma minn svolítið lengi
0: Einmitt.
1: Það er bara því að ég kann ekki að fara hægt
2: Já, þetta er mjög þetta er vel orða sko því að ég kann ekki að fara hægt að þetta er svona hæfileiki
1: Já.
2: Og ég þurfti algjörlega að læra þetta ég gerði sem mistök þegar maður byrjaði að æfa að þá bara varst alltaf að fara of hratt og þú varst of þreyttur í næstu æfingu og varst ekki að taka framfyrir sem ættir að vera að taka og hann alltaf leiði ekki það vel að því að þau líður þegar þú ert að læra inn á rólega skokki þá er svo fáránlega næs að fara út að hlaupa þegar þú veist að þú ert að fara að fá í rauninni meiri orku eftir hlaupið heldur en fyrir hlaupið og þetta er bara svona, já
1: Akkurat.
0: En nú er eflaust, sko við erum að fara að gefa hlaupaskóf hérna eftir þannig að það er sem sagt, við erum að gefa allra hlaupaskóf við gáðum það líka síðustu það er Eirberg sem að gefa þessu gjöf og þið vitið alveg hvernig þið náðu því svo skóð það bara farið á Facebook síðan okkar og kvitta það undir en það er að byggja mjög margir svona eins og ég sem er að hugsa ok, það er í ágúst þá er Reykjavíkurmaraþonið einhver sem vilja fara 10 kilometra aðrir vilja fara 5 og einhver vilja fara kannski hálmarathon eða ég fyrir heilt en eru kannski bara algjörlega í sófanum núna eru voru það nú sein eða getum við ekki gert eitthvað?
2: Jó, neini, alls ekki, við erum alveg hérna hvað 2 mánuðir í þetta og ef við erum að byrja alveg frá grunni núna þá ertu í rauninni á þokkalega góðum stað miða við að eftir svona 3-4 vikur þá ertu eiginlega byrjuður að vera ómikil áhætta og þú ert eiginlega bara svona já þá ertu byrjuður að vera í
0: mikil meiri skemmtuskokki bara
2: já þá ertu bara ef þú ætlar að gera eitthvað
0: já.
2: Þá er rosalega lítið hægt að gera síðustu 3-4 vikunar annað en það bara að fá aðeins högginn á líkamann og þú veist ekki að sjá hennar bætingar en ef þú er að hugsa núna átta vikur og þeir langar að eiga bara svona frekar gott hlaup eða kannski þú hefur verið að hlaupa en ekkert verið hlaupið í sumar en þú átti eitthvað tíma í fyrra eða hitti fyrra þá ertu alveg ennþá með tíma til að segja ok, ég get mætt og bara staðið mig vel
1: Já.
2: Og þú þarft ekki að flýta þér það mikið í form þannig að þetta er alveg svona næstu 2-3 vikurnar þannig að ef við viljum hafa sparki rassin þá er þetta svona
0: núna er tíminn
1: sko. það er tíminn
0: já,
1: þú gætir farið í 10 kilometrana
0: ég fór oft þetta hlaup
1: já.
0: Og ég hef aldrei bætt tíma, en ég hef alltaf verið sléttan klukkutíma.
1: Já, er okay. það?
0: 58 eða 9 mínútur og 62.
1: Ef þú myndir hlusta á Arnar, já. þá myndir þú alveg klárt mál bæta þig.
0: Einmitt, já. En sem sagt þannig að við sem erum í sófanum, það er ekki of seint. Þannig að þú veist, nú hvetjum við alla hlustendur að núti, sem að langar að svona, taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu.
1: Já.
0: Að svona byrja reyma á sér hlauparskona
2: og þegar og ömmit eru út að fara og fólk finnst einmitt gaman að hlusta á eitthvað þá er mér gott að vera að hlusta á bara bakaríið ekki setja einhverja brjálaða tónlist setja frekar einhverja sem er að spjalla saman eitthvað,
0: Já.
2: Líka til að hjálpa þér að halda eins aftur þeir, ég stundum með bara svona enja í eyrunum til að vera bara svona meira senaður þegar þú kemur meiri takt í þetta þá líka byrjar allt í að fara örlítið hraðar og ert svona púlsin fer meira upp sko, þannig að líka að reyna að vera mig sem heldur aftur að sér þar
0: Akkurat. En þar maður eitthvað svona að því talið svo mikið um pace og púls og allt Já. Þetta en sagt, þar ég sem sagt að eiga hlaupa úr og ég þarf að vera með eitthvað svona veist, þekkingu á hvernig púlsin eða pace-ið virkar
2: Ef ég mætti ráða hvernig allir myndi gera þetta, þá myndi ég vilja að allir myndi ekki vera með úr til að byrja með og byrja fyrst að læra hlusta á líkamann hvernig er að líða á mismunandi æfingum en það er rosalega erfitt sko að byrja það þannig að það er mjög gott að vera með eins og ég er með korasúr sem eru með upphandlegs hérna púlsmæli
1: Já.
2: Þannig að þú þarft ekki að vera með þennum bringunum sem er svona stundum óþægilegt
1: Já.
2: En að vera með púlsmæli það gefið svona meiri tilgangi svo aðeins meira til að fylgjast með þá veistu líka þú getur ekkert eitthvað platað púlsmæli svona, já, mér líður bara fínt og svo bara, já, það er 165 púls bara, nei, það er ekki þannig, sko þú átt að vera að einhverjum 120-130
0: bara kortir í hjartáfall
2: þannig ef þú þarft að labba já, þannig ef þú þarft að labba og til að vera með 120, það er það bara þannig
1: já.
2: Það má það líka bara, hann er ekkert að fara að ljúga að þér það er ekkert þarna undir já. Hann er ekkert að græða neitt því, þannig að þú maður Það er gott að hafa það til að halda aftur að sér.
1: Já.
0: Þannig að byrja bara að fara út að labba og hlaupa eitt staur, labba og hlaupa
2: Já, jafnir, einmitt, ef þú átt svona einhvern mælið að þú getur nefnilega að nota úlismælina ef þú ert að labba þið, þá er ekki svona mikið skopp og bara sjáðu hver púlsiðin er þegar þú ert að labba. Já. Það er alveg koma fólki óvart að hann er í öllum tilvikum yfir 100 og jafnvel komin upp í 130 þegar þú ert bara að labba.
0: Akkurat.
1: Ég man svo vel eftir þegar Ég var ný komið með Apple úrið mitt þá mörg ár síðan og ég fór út að hlaupa ykkur 60 km var vóð ána með tíman, setti það inn á story á Instagram
2: Já.
1: Og þar fekk ég frá einmitt hérna, hlauparanum honum Ara að hérna, vá, púlsin þinn og ég eitthvað, já, þetta er greinlega gott svo er að segna mér sem ég átti mig á því þetta er ekki gott, ég var með 179
2: púls já, bara keir á því
1: já, bara deyja, sko
0: en mér að snáða ákett, vinkona mín hún bara, eins og hún hefði klárað tíðu skrifin eða eitthvað svoleiðis, hún var bara rosalega duglega að prjóna
1: já
0: þannig að það var svona þetta er ekki alveg að virka
1: Nei.
0: Hún satt á rassinum bara allan daginn og prjónaði En var búin að ná skrifanum
1: Já, það er gott
0: Þannig að þetta er kannski svona En það er að læra hlusta á líkamann og við erum ekki á sein Nú er eitt fóðið
2: Alls ekki
0: Já. En við erum með að fara að gefa aldra skóna Aldra hlaupaskó Eftir ekki ánægð með það?
2: Ég reyndar ekki prófa Ég heyrt mjög góða hlutum með svona fyrir stærri pláss fyrir tætnar
0: Einmitt.
2: Og hérna svona líkir Já. Eins meira eftir svona náttúrulegu hvernig tætnar okkar eiga að vera þessu táarboksi
0: Akkurat, erðin, svo er þú sjálfur hvernig lítur sumar út hjá þér það er náttúrulega laugafurslaupið og það er þetta laup og hitt laupið og...
1: Hver er þetta að vera búin að ná markmiðinu?
2: Ég er að fara já, einsi, þetta er 100 km hlaup í 20. september það er svona númer 1, 2 og 3 og ég
0: er
2: að fara, það er í Spáni Norðu Spáni, La Coruña hér er algjörst brasa komast ákað en ég sérst fer út 31. ágúst fer til háfellæðingabúður í St. Moritz
1: Já.
2: Þessi verð bara, það er í 800 metra hæð, þanga til eila bara 3 dögum fyrir hlaupið
1: Já.
2: En svona í sumar þá er ég að fara hlaupa miðnættur hlaupið hálft í næstu viku, ég er að fara hlaupa 10 kilometra í ármarslaupin í Íslandsmótið og hálft marathon á Akureyri.
0: 10 kilometra, tekur það ekki bara höndum?
2: Já, þetta er svona, þetta er aðeins að svona, koma að segja, þetta er svona að vinna í hraða fyrir einhvern sem er aðeins fyrir marathon eða lengra, að þá er hratt 10 kilometrar. En já, það er svona næstu hlaup í júli, sko, og svo bara, já, það er...
1: Verður þú stressaður?
2: Já, ég verð það, ég held að þú getur auðvitað tengt við það að vera svona hérna, sviðslistamaður að þeir eru að koma fram að maður fær alltaf hennar fiðring
1: já.
2: Og ég held að það sé mitt eitt svona stærsti parturinn af þessi líka að vita að það er jákvætt
1: já.
2: Og að þú veist taka því sem jákvætt hlut að vita já, þetta er líka að gera þið tilbúin og þú veist það er alltaf búið að gera rannsóknir á fólki hvar spennust í þér, of hátt eða of látt er vont skilur þú fyrir frammistöðuna
1: já.
2: Þannig að þú veist þá, líta það í ákveðum augum, þannig að já, alveg klálega og ef maður færða ekki, held ég að sé svona líka merki um að kannski ef maður er á einhverjum vitlisum stað
1: já.
2: Þar ef þú ert ekki fá einhverjum smá fyrring sko.
1: Akkurat.
0: Er þið Arnar, þú ert mjög hvetjandi, það er aldrei að vita nema að það muni bara mælast á ríktir þegar ég reyma
1: Nei, mig langar bara að fá hann sem hlaupaþjálfara minn, þess að langar mig að spurja, bara svona loka spurning,
2: já.
1: Hvernig, hvort það sé pláss í hlaupaþjálfun hjá þér?
2: Já, það er ég alltaf með bara pláss eins og ég sari fjartþjálfun, ég með svona, geta alltaf gert prógrum fyrir fólk
1: já.
2: Og síðan ég með svona fjartþjálfun það sem er aðeins meira utanumhald og það, ég get alltaf bara tekið eftir í hvað er mikið að gera hjá manni, þannig að það er svona fer úr því að vera, þú veist, ég var með uppselt í einhver 2-3 ár bara, því vildi bara vera með tíma minn, passum hann,
1: mm-hmm.
2: En það er alveg 2-3 pláss örgla þar inni, sko.
0: Inn með þig.
1: Já. Inn með mig.
0: Æðislegt, Arnar, takk fyrir bara að koma til okkar
1: já.
0: Og takk fyrir að vera svona hvetjandi fyrir okkur hinn sem við höfum enda oss síðan.
2: Ég er bara að taka það samband, alltaf gaman að koma til ykkar, ég er bara hérna, ég þarf að fá júlinn til að gefa mér áritun.
0: Ekki spurning.
1: Er þið gangið vel?
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: They were as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lily Pad.
10: What are you, some sort of old man toy?
11: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
12: Ævintýrið heldur áfram.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
15: Nú takast leikfungin á við tæknina.
16: The screen just took over.
17: All that's happening. It's happening.
18: Taktu fjölskylduna með í bíó.
19: I want to talk to you, device. So long, toy.
20: Put her off.
21: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
22: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
23: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
24: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagns hlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrval af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra landast og sindri.is.
9: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
14: Þetta er bylgjan þín.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Þetta er bylgjan.
15: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: stuðmenn, þeir verða mitt í bergmál á bergmál ég get ekki komið þessu
1: nei, þetta er erfitt það er erfitt að segja þetta
0: í bergmálshellinum á þingvellum það er bara svo leis Herði, það er stemning, það eru ykkur margir að gera sér bara svona reddi fyrir, fyrir að, að koma sér
1: sveimi þá,
0: ég ætla að fara að segja smyrja á svona
1: Nei, þetta er bara að fara að byrja, þetta er bara þetta er að skella á.
0: Við hlakka til að heyra í strákunum í bylgjulestinni sem að verða þarna einmitt á eftir. Við skiptum alltaf yfir á bylgjulestinni og það er eflust margir sem alltaf bara taka daginn snemma og mæta á þingvelli og, og, og bara svona njóta, njóta dagsins.
1: Já, ég líka bara mæli með.
0: Fyllt að matarbílum og þú veist, bara tvö svið í gangi.
1: Akkurat.
0: Og ýmislegt að gerast.
1: Já, og ef að fólk ætlir að senda message sín á milli, þú veist, gætur að redda mér, að passa bara að lesa tvisvar yfir það ef því ég held ég sé búin að senda rosalega mörgum, gætur að refsað mér.
0: Gætur að refsað mér,
1: já, já. Autokorrekt.
0: Það þetta, er agalegt.
1: Þetta elskulega autokorrekt. Það er alltaf að koma mér í einhvern bobba.
0: Já, en eru margir sem að, mörgum sem langaði að refsa þér? Mér langaði bara...
1: Ha. Veistu það, ég sem betur fer næ svo ofta breyta þessu áður en að fólk sér þetta en ég svo ofta beðið hvað getur redda með þessu og það alltaf bara getur refsað mér Já. Þetta alveg hræðilegt og ég, ég alveg viss það að fólk sé að lendi þessu
0: sko, ef, ég, ef þú myndir senda mér þetta, ég myndir taka screenshot að þessu svona áður og myndir eigiða skilabónu
1: akkurat
0: mista mjög fyndi er það verið gaman aðeins að heyri ykkur í 567-11-11 kæri hlustundur bara svona aðstakastöðuna svona hvernig dagurinn lítur út hjá okkur það náttúrulega tónlistarhátíðir víða þú veist við hringdum aðeins vestur og svona og, og það kammer tónlistarhátíð og svona ýmislegt í gangi
1: fótbolta móti sögurkrúki og dóttir mín að fara keppa áfram
0: breiðablik tónlistargetrunina eftir öskumastund og, og það, þá ætlum við að gefa einmitt 10.000 krónur gefabréf í hagkaup og það eru krakkadagar í hagkaup
1: Já, og það eru 20% afsláttur af, af völdum krakkavörum.
0: Já, leikföng fatnaður,
1: skór,
0: skór og ýmislegt.
1: Já, maður þarf að kíkja þetta.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Herðu, það er bara þannig að hvað ég var að gera? Ég var ekki bara það er enginn að ringi í okkur. Hvernig stendur á því?
1: Herðu, já, einmitt. Nei, nú hringir.
0: Við skulum bara að taka Síman, góðan daginn
2: Góðan daginn, langt síðan við heyrti ykkur
1: Já, góðan daginn, það er langt síðan að við höfum heyrti þér, hvað segir
0: Hvað ertu búin að vera?
2: Ég er enda að skrappa aðeins til hennar Kaskæs
0: Nó, og, hvað, og dugði ekki símalínan þangaði eða hvað?
2: Já, kannski eitthvað annað ekki Jú, ég reyndi nú að lusta eitthvað á okkur við morguninn en sumi fannst það eitthvað óþarfi
0: Já, ég skil
1: þið
0: Eginmann var að fara að kenna eiginmanninum Hvað segirðu, voruð þið lengi þarna að njóta lífsins?
2: Nei, við förum aldrei nema í viku, hann getur ekki hann þarf að komast í garðin sinn og hita hundin sinn og svona
1: Býttu farið alltaf til Kaskæ?
2: Nei, þetta fiskerti, bara yndislegu bæ
1: Fannst þér ekki dásamlegt? Ég alveg heitlaði staður sem bæ þegar ég fór
2: Ég búin að fara til Lissabon og Porto en sko, ég, aldrei eftir Lissabon ég fyrir bara til Kaskæs
1: Þetta er bara dásamlegt
0: Þau varum við
2: nýsi fyrra á þessum tíma þannig að mér þess bara
1: drjóka
2: nýtti Já, dagur minn, fyrir gæðu hefri flæmi Nú ég bara, sko, ekki komin út því ég að hamast inn inn í og vonu fólki í kvöld
0: Nú er þetta leynibóð
2: Nei sko, þetta er þannig hann og tvo bræður og það er alltaf eitt ammál ári, sem sagt mitt og milli ammál nokkar og mitt og milli hjá hinum öllum, þú veist, það er bara eitt bóð ári fyrir þessi þrenn hjón
1: Já.
2: Þetta er þessum hjá hverjum
1: Já.
2: Hann er ammál í apríl ég ammál næsta mánuði Það ætlum við að vera löngu búin að halda þetta, það er fólk er alltaf í útlöndin
1: Já, það er alltaf málið
0: Gaman að þessu, þannig að þá er bara að lifta sér upp og gera sér glaðanda, það er allan að ég held ég borðið úti ég held að sé
2: og ég er með garðskála fasta með húsið við byrjum þar með freyðvinu og einhverju svona léttu og svo verður eitthvað meira létt og svo verður eitthvað svona annað og einhverju svona svaladrykki með þessu öllu
1: já, það er visla framöndan hjá þér eins og hjá svo mörgum öðrum
2: Þannig en ég er ekki að fara að kalli og ég ætla bara að kveikja á hérna síminn verður með þetta í beinni hérna og eftir
0: Já, bylgjan líka og svo náttúrulega okkar stöðum þú veist líka hana fyrir þá sem eru ekki með
2: En 17 ára, bráðum 17 ára úlingsdrengurinn hann vildi fara og dóttir mín og hann er að fara á eftir
1: Já, frábært, þetta er nefnilega þetta verður alveg geggjað það er svo margir að fara
0: Ég tek svo hatt minn ofan fyrir öllum þessum skipuleggjendum og, og mest leiðilegt þessi gaggrinni sem þeir eru að fá sem er í rauninni bara frá lögreglunni. Veist, þetta er ekki þeir skilur, þetta er bara, þetta er bara svona er þetta bara öllum tónleikum viðsvegarum verölduna og það er alltaf eins og þetta sé ykkur árás á fólk að með ekki taka með sér garðstól og reglu, hvað hefur að gera þetta?
1: Já, svona er þetta
2: tónleikum. Það er svolítið gammar endar að sjá fyrir eftir þenni mann ekki hvori stöðina var og ekki, það var rifið upp 1994.
1: Já, við vorum að mynda að tala með þetta á, en þetta er svolítið skemmtilegt.
2: Ég var þar í bílalestinni, einstæð móði með tólinga.
1: Já, varst þú þar?
0: Þú hefur nú verið með vel smurta heiman og öllum hefur bara liðið vel.
2: Já, já, örugglega, ég mann ekki, en ég mann bara það var mikil bílalest og við letum okkur hafa. Það var ekki alveg gott veður í dag.
1: Nei, en komstu alltaf leið?
2: Já, já, ég komst alltaf leið og hitti mann og annan þannig á staðnum, ég mann það alveg.
0: En það var alltaf hana svona, sko, hátti 70.000 manns þar, sko, eitthvað svo leis. Alltaf hana á, í lestin alltaf hana.
2: Já, já. Við hjónum vorum að rifja þetta upp því að, sko, hann sagði, ég var bara heim í garði að slá, þá vorum við ekki farin að deyta.
1: Já.
2: Bara, átta dögum setna þá, sem sagt, eftir í næstu viku eigum við 32 ammali.
1: Já, vá.
0: Yndislegt. Guðmundur minn, þegar ég veit að þetta verið agalega skemmtilegt hjá okkur í dag, þó þú viljir ekki gefa upp cateringur.
2: Ég skal bara senda ykkur myndir.
1: Já, akkurat, endilega.
0: En þetta er allt gert frá grunni, ég held að það viti það allir sem koma til þín.
1: Já,
2: já, ég er ekki fyrir ekki, nómi er í götunni en ég hleyp ekki til þeirra, ég bara gera þetta sjálf.
0: Já, yndislegt, komt að heyriði loksins.
1: Já, njóttu
2: já,
1: bara.
2: Já, loksins, njóttu dagsins og kunnar.
1: Sömmulegðis, bless, bless.
2: Ok, já, bless.
0: Tökum einnig við bútt og svo ætlum við að hleypa okkur í tónlistagetrun. Góðan daginn, Bylgjan.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heiti þú?
3: Ég heiti Þórður Atli.
1: Blessar. Þórður Atli, hæ, hvað segirðu, hvað ertu að gera?
3: Ég er alveg í frisbeegolf.
1: Ó, það er svo gaman.
0: En æðislegt.
3: Já.
1: Og hvað er þetta að fara í frisbeegolf? Veistu hvað það heitir?
3: Já, á Víðistöðum.
0: Já.
1: Já, æðislegt.
0: Gaman, ég þekki eina fjölskyldu sem fer saman í frisbeegolf. Þetta er náttúrulega fælega, ég hef aldrei pröfað
1: þetta. Þetta er önnur hugmynd fyrir mig og krakkana, en langt senni ég farið frisbeegolf. Þetta er ótrúlega skemmtilegt, gerir þetta oft, Þórður?
3: Já.
1: Já, geggjaður, ertu kannski ótrúlega góður í þessu?
3: Já.
1: Ó, ok, geggjaður.
0: Áttu marga frisbeediska?
3: Já.
1: Ok, þannig að þú ert ofta að æfa því í þessu?
3: Já.
1: Æðislegt. Bara hafðu, bara eigðu dásamlegan dagþórður og bara gangið vel í frisbeegolfi.
3: Já, takk sem þú leiðis.
0: Takk fyrir að hringja, Þórður. Herðu Ásgeir, fá að veikva svona lag sem að geti hljómað á þingvöllum eða? Er ég að setja það alveg út á laginu?
4: Já, ég þarf að koma nokkru skilabóðum
0: að Ok.
5: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Fullt box af fjöri, ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
9: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
10: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8-9. Krónan.
11: Þú getur ferðast allt á hoppi í eyjum. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
13: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.

0: Borgar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: svo gaman að vinna hérna á sín.
1: Já.
0: Þú veist, þá hittir maður alls konar skemmtilegt fólk.
1: Það er nefnilega málið.
0: Og hér bara á ganginum, bara, þú veist, bara við kaffikunna.
1: Já.
0: Bara ekki að fá svo kaffi samt.
1: Nei.
0: Það hittir við Guggu í Gumbat.
2: Hæ,
1: hvað segirðu?
2: Ég drakk ekki kaffi.
0: Nei.
2: Nei, ég segi gott, en þið?
1: Við segjum rosalega gott.
2: Það er ekki.
0: Það er stór dagur hjá þér, út að taka upp podcast og svo ertu að fara á Bergmál, Kalló.
2: Já, ég er að fara á Kalló. Ég er mjög spennt.
0: Ertu ekki spennt?
2: Jú, svo spennt.
1: Já, býttu, þar fáum við að sjá Gugga fyrir á djamið.
2: Já.
1: Já.
2: Ég fór í gær í Farmers Market og kefti mér sjálf. Engar á ykkur.
0: Verður alveg eins og sumar konan.
2: Þannig nú verð ég alveg reddi í þetta, í slægin.
1: Æðislega.
0: Verður á hælum.
2: Herðu, I wish. Já. Ég myndi fara í pinnahælum ef ég gæti. En ég held ekki. Ég held ég ætla bara að fara í Uggs eða eitthva.
0: Já.
2: Hvað skóm á maður að fara í?
1: Er maður ekki bara einmitt í ykkur svona boots?
2: Ég ætla alltaf að gera það.
0: Ég myndi bara fara...
1: Ég myndi aldrei fara í hælum. Er einhver að fara með ekki hælum?
0: Nei, bara
1: ekki.
2: Svona hæla boots, kannski.
1: Já.
0: Uggs, ég myndi segja að það getur verið flott. Ég myndi samt vera léttklædd.
2: Í alvöru?
0: Já, ég held að sé bara sko spá steikandi hita og sól.
2: Já, en þessi spá alltaf bylla.
0: Já, er það ekki?
1: Hún bylla bara. Svo líka, svo ertu náttúrulega að fara að vera allan daginn, það ekki?
2: Jú.
1: Þá er náttúrulega sniðutt að vera með aðeins meira yfir
0: já,
1: sig.
0: Bakpoka,
1: já,
0: bakpoka. Geta rifis út, úr.
1: Já, má maður taka bakpoka?
0: Þú mátt taka bakpoka, þú mátt bara ekki, þú mátt ekki taka með reglíf.
1: Nei, já.
0: Ég held að þurfir ekki reglíf núna.
2: Nei, þetta er ógæslega fyndi, fólk er alveg brjálega yfir því það sem mega og mega ekki taka inn, er það ekki nýjasta nýtt?
0: Já, nýjasta nýtt.
1: Jú, það er nýjasta nýtt.
2: Ég sá
1: það. Fólk á bara ekki að spá í því, bara, það er bara að fara þangað til að skemmta sér.
2: Já.
1: Það þarf ekki að spá í neinu öðru.
2: Nei, nákvæmlega.
0: Af hverju þarf ég reglíf?
2: Sorry, en hver notar að klífa Íslandi? Ég gerði það daginn í Ganni.
1: En það er ekki hægt út að roki oft.
2: Ég veit að,
1: já,
2: það er nefnilega málið. Þannig ég veit ekki alveg hverju fólk með eitthvað leikþátt að þau vilja koma með reglíf.
1: Nei,
2: akkurat. Þau þurfa hann ekki, sko.
0: Það er svo mikið að gera hefur, þú varst sko, bara hvað í gærkvöldi í Pöppfis með naflanum.
2: Já, ekki heilvæðlega náttúrulega úkslega gaman.
0: Þú og naflin eru svolítið saman nú.
2: Já, við erum svolítið gott teimi. Já, ég
1: elska reglulegt hjá okkur.
2: Jú, þetta er alveg reglulegt. Ég held við séum aftur í júli og ég held að þau alveg dyrka okkur hann í keiluhöldinni.
1: Æðislega.
2: Og séðan er líka hægt að bóka okkur bara í svona
1: mínu. Er minn aldur alveg að mæta, skilur? Er
2: já,
1: það
2: já,
1: bara
2: já, já,
1: 20s?
2: Nei, það er allir aldur, sko.
0: Já, það var einmitt við, sko, vera að minnast á því hérna í morgunu. Þú verður með Pöppkviss meðal annars og kannski með naflanum í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Já, það er enda bara ég.
1: Já.
2: Það er, verið ekki bara geggja.
1: Æðislega.
0: Herri Gugga, bara gaman að sjá þau, bara því við bara sáum þetta, bara fyrir fram á kaffikönnuna og við erum að taka þið inn.
2: En
0: við
2: erum að gera næ lími.
0: En við erum að fara í tónlistagetunum, viltu fá eitt lag á milli, hvernig viltu hafa þetta?
1: Við segjum bara skemmtu þið vel,
2: Gugga. Já, takk hella fyrir, takk fyrir mig.
0: Herði, þá var það tónlistagetruninn og eins og áður sagði það eru krakkadagar í Hagkaup.
1: Akkurat.
0: 20% afsláttur af völdum vörum, krakkavörum, bæði skór, leikföng og fatnaður.
1: Já.
0: Og þetta er stendur í einhverja daga.
1: Þetta stendur í einhverja daga og svo er ekki að gefa 10.000 króna gjafabréf í, sem sagt, fyrir þann sem að veit rétt að svara það.
0: Akkurat, herðu, svo bráður við setjum þetta allt í ganga, þá er naggahlaup, þetta er ekki naggahlaup.
1: Jú, ég er nefnilega, við fengum nefnilega voiskilabóð frá henni.
0: Já, það er inn á Facebook síðu Hagkaups.
1: Facebook síðu Hagkaups.
0: Það er allt þetta, við skulum bara kannski að kynna okkur það aðeins betur á meðan við spilum bót úr þremur lögum eða svo.
1: Absolutt.
3: Já, eitthvað er sammeðilegt, það ekki?
0: Jú.

0: Þetta var sérst ekki nakkarhlaup,
1: þetta var hakkarhlaup. Af því við fengum voice, þá er erfitt svona aðeins að já, skilja stundum.
0: Þetta er svolítið, herði en Áskeir, þetta voru bútur úr þremur lögum og hvað er það lögin eða fylitindur?
1: Eitthvað er það.
0: Ef ekki bara taka fyrst
1: einn. Jó, Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað segir þú?
2: Bara rosa fínt.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Hvað heitir þú?
2: Það Birna er ég.
1: Birna, ertu með þetta, ertu með svarið?
2: Ég held það.
1: Já, skjóttu.
2: Lögin heit öll Drive.
3: Bingo.
1: Bingo!
0: Bingo í sal, sko.
1: Gægja, til hamingju með þetta.
2: Takk fyrir það.
0: Þetta bara frábært.
1: Þú varst að vinna þér en 10.000 króna gjafabréf í Hagkaup.
2: Ekki slæmt.
0: Og eins og áður sagði, það er haggahlaup. Veistu eitthvað meir um það? Það
1: er haggahlaup við Hvalir að vatna á þriðjudaginn klukkan 5.
0: Já.
1: Og þú þarft að fyrir ná Hagkaup síðu, eða síðust Hagkaup á Facebook til þess að skrá þig. Já. En það er frítt í hlaupi.
0: Það er frítt í hlaupi og svo náttúrulega 20% afsláttur á völdum vörum. Barnavörum í Hagkaup, skóm, leikum.
1: Já, þannig að ef að það náttúrulega kemur sér vel, kemur sér rosalega vel með 10.000 króna gjafabréfinu einu.
2: Nákvæmlega.
1: Ha, það er gals í liðinu, það er góðu dagur í dag.
2: Já, enda að draga lið á Kalljó.
0: Æðislega.
1: Ert þú að fara á Kalljó?
2: Já,
1: geggjað.
0: Og veistu, þetta verður yndislegt, þetta verður svo skemmtilegt hjá okkur og ég bara hlakka svo til. Að bara ég náttúrulega verða bara hlusta á þetta á bylgjunni.
1: Já,
0: absolutt. Tónikaðum verður bara streymt hérna beint út og bylgjulestin er á svæðinu.
1: Já.
0: Þannig að við fáum svolítið gott, við sem erum ekki að fara, við fáum svolítið gott út úr þessu líka. En bara góða skemmtun og takk fyrir að taka þátt.
2: Já, takk fyrir það.
0: Bless.
1: Takk fyrir, bless.

0: Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Sumarmessa út altarið á Kjalanesi sunnudaginn klukkan 2. Brautarholt sók.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Vík í Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
5: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Opið hjá okkur laugardaga 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
10: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4-7.
18: Það er erfið að ná því en Donald Trump.
19: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
18: Ég sit bara heima, sko. Frúin, hún að vinna, sko. Ég má ekki fara út, sko.
19: Nei, ertu í ós eða...
18: Nei,
19: ok.
18: Það er bara alltaf þegar ég fer út aðleik þá endar að dætti í bölvið vitleysu.
16: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
21: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
22: Bakaríið á Bylgjunni.
23: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, gerir Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á Bylgjunni.
24: Já, við heldum stöðinu svo sannarlega.
25: Já, heldur betur, áfram. Hér er komin ungstúlka.
24: Já, sem að er sko ekki bara ein færasta söngkona Íslands.
25: Nei.
24: Heldur, er hún líka svo skemmtileg?
25: Nákvæmlega.
24: Og það er engin önnur en Dilli og Pétursdóttir.
26: Á, það var ógislega falleg kynning.
25: Velkomin.
26: Takk fyrir.
24: Hvað segirðu?
26: Ég er ótrúlega hress.
24: En það ekki? Jú, við erum ógislega þess.
25: Og þú talar hann sko sveitt og fín, misst þetta bara sko bara basically sexy.
24: En ekki er ég svona sæt eftir æfingu, neymar, hvað er þetta?
26: Hættu þessu.
25: Þú ert að koma beint af crossfit æfingu.
26: Já, já.
25: Og það er svona þitt forte, það er svona þú ert crossfittara guðsnáð.
26: Ég veit ekki alveg með að guðs náð. Ég þurfti alveg að vinna fyrir því að verða efnileg, sko.
24: Já.
26: Ég er ekki svona, ég fættist ekki og var gett góð í bandi.
24: Nei.
26: Fætti, það er svona söma típa sem voru bara gett góð bara í svona blaki og bandi.
24: Í öllum íþróttum.
26: Já. Já, það var ekki ég, sko. Ég er basically ósynd, sko. Það er ekki góð crossfit. Já.
24: En þú ert allavega, þú ert búin að vinna fyrir þessu.
26: Já, ég er dugleg. Ég má eiga það.
24: Já, svo sá ég vera að gera einhver heljastökk daginn.
26: Ok, það var einhver rugl.
24: Já.
26: Ég er fimmleika kona að guðsnáð. Greinilega.
24: Já.
26: Því ég var sko í áfalli hvað ég var góð.
24: Já, ert að grínast.
26: Sko í áfalli, já, ef þið fimmleika, ég hætti fimmleikum í 9. bekk.
24: Já.
26: Það var 10 ár síðan, sko.
24: Já. Þú ert alveg með þetta.
26: Já.
24: Greinilega.
0: Greinilega, það er ótrúlegt. Þannig að ég mæli með að hérna ef ykkur er að hlusta og er forvitin hvað við erum að tala kíkt á Instagram mitt eða TikTok mitt. Ég var að gleypa saman eitthvað bull og ég skil ekki af hverju ég geti það.
24: Nei. Þetta er bara,
25: en þetta er crossfitið.
0: Já, örglega, þetta er örglega einhver styrkurinn, yeah. bara svona sprengikrafturinn.
24: Akkurat.
25: Það æfir oft í viku?
0: Svona sjö sinnum.
25: Sjö sinnum í viku?
0: Já.
24: Já, þú æfir alla daga?
0: Já, ég reyna að taka einn hvíldadag og svo þá kannski einn tvöfaldan í stæðin.
24: Já, ég skil.
25: Já.
24: Akkurat.
25: Herði, það verður ekkit hvíldadagur hjá þér í dag. Þú ert svo spennt út að fara á Kaleo-tónleikana.
0: Já.
25: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
24: Já.
25: Og það er bara, þú veist, eins og ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. þú ert svo mikil orka
0: í þig. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun? Hvað? Já, bara alltekitt.
24: Manstu, hún er bara 25 ára.
25: Já, hún veit ekki hvað, þú veist, kröfluvirkjun, það er virkjun sko út á landi.
0: Já.
25: Þessu býr til orku.
0: Það er alveg svo ég.
25: Já.
24: Akkurat. En veistu það, þú ert einmitt bara 25 ára og ert búin að vera að syngja í mjög mörg ár. Ég heyrði þið fyrst syngja í Lindakirkju.
0: Ei, já.
24: Og þá sagði ég, já, þá sagði ég við Andra minn sem er líka hljómaður og var einmitt hljómaður á þessum tónleikum. Mm. Þessi stelpa verður eitthvað. Svo tveimur árum seinna þá keftir í Eurovision.
25: Já. Það er nefnilega svo fyndið að því við vorum að ræða þetta hérna við Júlína í morgun.
24: Já.
25: Að mér minnir að það hafi verið Eyþór Ingi eða eitthvað, þú veist, hann var eitthvað að syngja og þú veist í kór, einhverjum gospelkór fyrir aftan og hann bara leit við, bara, hver er þetta fyrir aftan, sko,
0: þannig að... Ég man eftir þessu momenti.
25: Er það ekki?
0: Að sko, Eyþór Ingi var eins og Justin Bieber fyrir mér sem krakki og úlingur, sko.
24: Já.
0: Hann er þetta þegar hann horfði og náði auksamöndu við mig, ég var bara... Og þetta, þetta er bara... Þetta var styrlað moment fyrir mig, sko.
25: Hann hugsa bara, hver er þetta hérna?
24: Já.
25: Og svo bara eins og ég segi, bara stutti seinna, varst þú bara komin í Eurovision fyrir sko, Íslands hönd og ert núna bæði í fjórðasæti á bylgjulistanum með Reimi og svo ertu líka með Bubba á bylgjulistanum og svo varstu líka að gefa út lag.
24: Já.
25: Það brjála að gera hjá þér.
0: Já.
24: Já, og fækst þið mynd að syngja með Bubba dagi?
0: Meira rugli.
24: Og er það ekki bara draumur?
0: Draumur?
24: Já.
0: Vá, hvað var gaman?
24: Stærri draumur en Eurovision?
0: Bara, er þetta bara báðir risa draumar? Eurovision var samt alltaf svona markmið. Það er frá því að ég var bara krakkja og var bara, ég ætla að gera þetta.
24: Vá. Wow.
0: Þetta tækifæri að fá að vera með Bubba var einhver minn, mega sens að segja að það var bara það langsótt einhver minn.
24: Já.
0: Að við sem ég datti þetta ekki eins í hug, þannig að þegar kallið kom, þá var ég bara...
25: Hvar varstu þegar að Bubbi ringdi í þig?
0: Ég var í Kringlunni að bíða eftir símtali frá öðrum tónlistamanni.
24: Já.
0: Ótrúlega skrítið og svo bara fæ ég símtal hérna og sé Halldór Gunnar sem gerði plötuna með honum.
24: Já.
0: Hringir í mig og ég með númeri hann seifað og ég er bara, what? Random.
24: Mm.
0: Og hann bara, hæ, hérna, myndiru nenna að koma til mér upp í stúdíu í daga á morgun af því að Bubbi vil fá það á plötuna sína.
24: Vá.
0: Myndi ég nenna bara, já. Ég nenni því.
24: Vá.
0: Ég var bara mætt daginn eftir og sengið inn.
24: Geggja.
0: Byrjaði að syngja inn á hérna á nýju plötuna hans í lag sem myndi við föllum. Ég söng bakgrunninn og það.
24: Já.
0: Og þá var hann að spila út í bæ, svo kemur hann upp í stúdíu og hlustar á bakgrunninn sem var að taka upp og hann bara, já, þetta er fínt. Hvað með hérna júlíkvöld? Og Halldór eitthvað, hvað með það? Bara ég vil að tilja og syngja nú það líka.
24: Geðveikt.
0: Galið sko.
24: Geðveikt. Dásamlegt. En kunnur er lægir?
25: Nei.
0: Ég bara lærði það, hann bara söng það nokkru sinni fyrir mig, svo söng ég að tvisvar en hann sagði þetta í komið. Fekk ekki að taka þetta aftur upp.
24: Vá.
25: En frábært.
24: Hversu dásamlegt?
25: En hvernig byrjar allt þetta hjá þér? Þannig, ég veit þú ert örglega búin að segja þetta 100 sinnum, en þú veist þessi söng áhugi, þú ert kannilega komin í kór mjög ung. Þú veist, hvernig byrjaði þetta allt saman?
0: Ég var bara eins og ótrúlega margar stelpur, bara að syngja í leikskóla og í grunnskóla og svona var alltaf að træna mig fram eitthvað svona í leikritum og eitthvað svona, bara eins og mjög margir krakkar, svo eitthvað með bara hætti ég ekki og fór í enga tíma til Jóhannu Guðrúnar og hún sagði mér að fara í gospelkór, þannig að ég gerði það bara og ég bara hætti aldrei.
24: Já.
0: Þannig ég byrjaði gospelkór held ég einmitt í áttunda bekk.
24: Já, en þá varstu búin að fara í jólastjörnuna.
0: Já, ég hafði búin að tróða mér allstar sem ég hafði ekki að tróða mér, sko. Ég fór í alla pröfur fyrir

0: mér ána með og ég með, þú veist, ég með nafn í huga sem langar ógæðslega mikið að gera lag með.
1: Já.
0: Og ég bara svona, ég að vinna að því. Já. Ég að vinna að því, mér manna finnst það að feit, sko.
2: Hvíslaði þið hérna.
1: Gekkja.
0: Kristmundur Axel.
1: Já.
0: Gott að lag með mér. Já. Hann syngur svo vel.
1: Já, hann gerir það.
0: Þú veist, ég vissi að hann væri frábær, en svo þegar hann söng, því hann var líka á Bubbatónleikunum.
1: Já.
0: Hann er frábær tónlistamaður.
1: Já, þú líka.
0: Takk.
1: Þannig að hann er
2: náður ekki eitthvað mega utan í hann á tónlingum.
0: Ég sýndi honum eitt lag sem ég var eitthvað, hey, okay. Þú ert drauma strákur.
1: Já.
0: Þannig að ég er svona, ég er að manna festa þetta. Það var ógstlega hann.
1: Dásamlegt.
2: Ég held að það muni gerast.
1: Já, takk. Ég held að líka.
2: Og hvað er næst?
1: Hún er það maður vill ekki syngja með þér, skilurðu. Mm. Þannig að það er náttúrulega bara dásamlegt.
2: En þessi sérst plata, sem sett í bígerð, þú ert komið nokkur lög.
0: Já.
2: Þú, og segðu okkur aðeins, ert að semja sjálf eða hvernig virkar
0: það? Já, ég sko, ég er ekki prodúser, ég framleiði ekki lög.
1: Já.
0: Þannig að ég er alltaf í stúdíónu með einhverjum öðrum og ég er að vinna með alls konar fólki.
1: Já.
0: Mjög gaman.
1: Mm-hmm.
0: Ég er, þú veist, ég er bara með eitt, þú veist, lag frá eiginlega bara svona hverjum og einum, sko. Ég held að eins og það sem ég komið með, sem ég tilbúið fyrir plötuna, það er ekki sami pródúsent á neinu lagi. Sem er gaman, sko, en það er alltaf þetta sama sound af því ég mitt sem þetta allt, þú veist, ásamt
2: tengum.
1: En svo heyrir maður svo oft að því að tónlistamenn fari svona marathon daga, mm-hmm. nokkurs konar.
0: Mm-hmm.
1: Ferð þú oft á svoleiðis, hvað heitir þetta aftur? Þú veist, tónlistamenn hittast og þú veist, það er eitthvað svona, Klara gerir þetta, þú veist, Bríett gerir þetta svo margir?
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað þetta er. Marathon dagar.
3: Búðir fyrir lagahöfunda.
1: Hvað sagðir?
3: Búðir.
1: Já, þetta er svona nokkuð skona þannig. Bara fólk hittist í nokkra daga og svo kom alltaf einhver lög úr þessu.
0: Já, ég hef gert þetta. Alveg fjóru sinnum, bara senst það árinu.
1: Já.
0: Þar til dæmis kynntist í Halldóru Gunnari sem er einhver verðmætasta reynsla lífsmíns.
1: Já.
0: Þegar guð mig góður hvað hann hefur gert mikið fyrir
1: já.
0: Mig.
1: Já.
0: Bara sem vinur og sem, þú veist, tónlistamaður hann er,
2: Við myndum flokka hann sem þjóðargersemi.
0: Já.
2: Það
0: eru svona nokkrar manneskjur. Það eru tvær manneskjur sem er svona ok, ég ætla að segja þrjár manneskjur sem ég bara því hugsa þessar manneskjur og fæ hlýtt í hjartað.
1: Já.
0: Það er Óskar Einarsson í Lindakirkju.
1: Já.
0: Oh my god.
1: Já, hann er náttúrulega snillingur.
0: Hann er bestur.
1: Já.
0: Það er Halldór Gunnar. Það er bara, ég myndi stökkva fyrir rútu á þess að hugsa fyrir haldurkona, sko. Það er bara eitthvað svona góðumennska, eitthvað á hæfileikar og bara fegurð, bara lafitt. Og svo er það Viktor Hólm, þekki hann.
1: Ó, ég þekki Viktor. Viktor minn, hann er geggjöður.
2: Hann er geggjöður.
0: Hjartaknúsari, sko.
1: Já.
0: Þessi þrír menn eru bara...
2: Já, ætlum við deilum þessu ekki bröð.
1: Já, ég held það, segjum við þá.
2: Það er bara
0: ekki að gera.
2: Herðin, lagið sem varst ekki út á Rómeó, sem sagt, segðu okkur hans frá þessu lagi. Við munum spila þá eftir, en við munum eftir svona ræða hans meira við þig.
0: Já, það er, ég gerði það með hérna Hákoni Guðna, sem ég kynntist líka í Songwriting Camp og við Iceland Sing, takk Iceland Sing.
1: Já.
0: Hann hérna, við gerum þetta saman og þetta kom ótrúlega rætt. Við byrjum að vinna í þessu bara á þessu ári og það er alveg ofta sem ég er að malla í lögum kannski heilt ár.
1: Já.
0: Áður en ég er eitthvað svona ána með útkomuna. En þetta bara kom ótrúlega rætt. Það var bara, ég hafði sögu að segja og hún kom sjúklega rætt fram og ég var að vinna þetta mitt með Hákoni. Hann er geggjaður.
1: Já.
0: Ógislega þægilegt að vinna með honum. Hann er svo klár. Þannig að ég var bara ána með útkomuna bara strax. Gerði tónlistamyndband. Við því, ég var allan tíma með þetta vision að tónlista með móti og svo bara einhvern veginn
1: Small
0: þetta. Þetta small bara.
1: Já.
0: Ég er ótrúlega ánægð með Ó Rómeó.
1: Já,
2: það kom út núna bara í maí.
0: Já.
2: Já. Og svo ertu í fjórðasæti á bylgjulistanum með honum Seim okkar.
0: Já.
2: Með svona var lífið.
1: Mm-hmm. Já.
2: Segðu okkur hans frá því.
0: Ó, hann er líka svona geggjum manniski.
1: Já.
0: Guð, hérna, hann hérna, við erum að spila saman á ársatíð í Póllandi í nóvember og hann heyrir í mér syngja Bohemian Rhapsody á þessari ársatíð og sagði hann hafi heyrt nýja hliða röddinni minni og hann hafi verið að vinna mitt í lagi og hann fékk þá eitthvað svona uppljómum bara að dylja verður með svo lagi. Kannski svipað og ég fékk á bubbatónleikunum með Kristmund.
1: Já.
0: Ég búin að vinna í svo lagi, svo heyrði Kristmund syngja og ég bara, ég verði að fá hann gauður á lagi mitt.
1: Já.
0: Hann að reymur allan að heyrði þetta þannan Nothing really matters í lokin.
1: Já.
0: Og sagði að þá hafi fengið eitthvað svona hún verður að syngja svo lagi.
1: Okay.
0: Og hann sýnir mér þetta bara kvöldið og ég bara, þetta er gett, þú veist.
1: Já.
0: Ég er ekki fara að segja nefnir þessu.
1: Nei.
0: Og svo bara fljótlega eftir áramót tók þetta upp og já.
1: Gegja.
2: Svona er þetta. Herðin, bara lífið, bara dagurinn, ég meina það er greinlega brjálað að gera hér. Þú ert að syngja greinlega ásatíðum og út um allt.

0: einhvern veginn út, bara, já, eins og ég segi, bara út allt og syngja með hinum á þessum, þú veist, hvernig lítur sumar út hjá þér?
1: Já, bara alls konar, þetta er hérna mjög fjölbreytt, rosa mikið mitt, hérna, ég er að vinna mitt í plötu, þannig að ég verð mikið inn í stúdíu, svo bara alls konar gekk, einmitt, alls konar bara eitthvað tengt, kirkjunni, veist, brúðkaup, nokkuð brúðkaup, ó, það er svo gaman að syngja brúðkaup.
2: Já, það er svo mikið gleði.
0: Það er svona vinsælasta lagið í brúðkaup.
1: Ég elska ást. Ó, vá, góð spurning. Það er ekkert eitt, ég hef oft tekið hérna þegar ég sá þið fyrst með Jóni Jónssyni.
2: Og það, það er svo flott lag.
1: Það er líka þegar fólk er eitthvað svona, þú ræður, taktu bara eitthvað sem frifisnæðis og tekið það.
2: Já.
1: Að því mér finnst ekki að ég var til ég að kipta með það lag.
2: Já.
0: En snið, bara þú ræður.
1: Ég, bara ég nokkur sinni fengið það. Það. Bara fólk sem vill bara tónlist og bara svona, taktu bara eitthvað næst brúðkaup.
2: Já.
1: Ok. Hérna, ógisla fyndið, ég á lag sem heitir Einhver, sem er falleg píanoballa. Og hérna, það er svo mikið fólk sem hlustar ekki á texta þegar hlustar á lög. Já. Sem er bara allt í góðu en ég er nokkur sinni verið beðin að taka það í brúkupum
2: já
1: og ég segi alltaf nei sko
2: af hverju?
1: Af því það er ást og sorg fólk er bara fallegt lag kvenmannsrödd og píanó þá er bara,
2: já.
1: Þetta er höruglega þetta er höruglega ástar óður nefn þetta er bara að hætta með einhverjum og eitthvað svona hittan út á götu og það er eins og maður þekkir hann ekki
2: En finnst þér ekki erfitt að þú veist að því að núna tekur stundum úr þínu lífi
1: já.
2: Og semur og, já, bara semur texta finnst þér ekkit erfitt að gefa svona mikið af sjálfur þeir?
1: Jú, það er alveg smá steikt sko og ég hef alveg gefið út lög sem mér finnst alveg bara svona fullon smá stressandi
2: já.
1: Að gefa út að því er eitthvað svona, ég gerir mikið grein fyrir hversu mikið fólk rýnir í lög
2: Akkurat.
1: Ég rýni í lög þess vegna er eitthvað svona, það eru eiginlega fullt að liða nú úti sem er núna að fara að reyna að finna hvaðan þessar hugsanir hjá mér koma en
2: just,
1: I don't know, svo er ég, þú veist, má ekki eitthvað hugsa ómikið það
2: Nei, akkurat, en það er nefnilega málið það er svo gaman þegar að tónlistamenn gefa svona mikið af sér því þá getum maður tengt svo miklu betur við hann þannig að ég held að sé ekki nema kostur
1: Já,
0: Það er bara svona.
2: 100%.
0: En þannig að það brúðkaupst náttúrulega tímabilið er náttúrulega núna og svo náttúrulega allar þessar bæjarhátíðir og, og kirkjuna. Þú myndist á kirkjuna. Já. Hvaða starf sem er í, þar í til dæmis núna í sumar?
1: Það er alltaf í Lindakirkju hérna á sumrin það er alltaf einstaklingar úr kórnum með Óskari. En bara ekki allur kórin. Kórin er í sumarfrí.
2: Já.
1: Það er alltaf eitthvað. Fólk getur komið í messu og heyrt fallega tónlist með Óskari.
2: Akkurat.
1: Og söngurum.
2: Það er alltaf dásanlegt að fara í Lindakirkju.
0: Já, já. Menn, þetta er náttúrulega, þetta er bootcamp að vera í kirkjunni einhvern veginn og þarna ferðu á æfinguna.
1: Já, 100%.
2: Já.
0: Þannig að þú kannski bara mælir með svona fyrir ungar svona söngkonur og söngvara sem að er að hugsa um að...
1: 100%. Ég hef oft fengið spurningu frá mitt yngri söngurum.
2: Já.
1: Þú veist bara svona, hvað mælirðu með að gera? Mér langar að rækta, þú veist, söngin minn.
2: Mm-hmm.
1: Og það er alltaf bara, þú veist, auðveldasta og ódýrasta leiðin er bara að fara í kór en þá þarft að mæta á æfingu þú veist, einu sinni til tvisvar í viku og það er, þú veist, einmitt verið að halda utan um þetta
2: Akkurat.
1: Þannig,
2: og það er bara ægi og maður þarf að hafa aga maður ætlar að ná langt í einhverju sem maður elskar en það er einmitt, já, nú að gera hjá þér í sumarinn þú færð frí í dag og ætlar einmitt að fara á Kalió og bara njóta þín
1: algjörlega
2: já. Hversu geggjað?
1: Ég er svo spennt, þetta er svo mikið skyndi á okkur Er það ekki alltaf bestið?
2: Það er alltaf best
0: Nei, veistu, ég get alveg lofað þér 100% Þetta verið geggjað
1: Ekki, eru þið ekki að fara?
0: Ég er ekki að fara, okay. ég er nefnilega að fara í, að fagna með vinum, afmælisveislu
2: Já, ég er að fara í brúðkaup
0: En ég mun kveikja á bylgjunni á eftir Við verðum bæði bylgjulestin verður hana Og svo náttúrulega verða tónleikarnum Þeim verður streymt hér á bylgjunni Sérst að Kalió Þannig að þetta er stemning sko.
2: Algjör stemning
0: Herði Dylja, það er bara æðislegt að fá því, minnst þú svo mikið gleðigjafi og orku bomba og ég bara svona öfundið að vera svona duglið krossið, þegar einu sinni var ég þar.
2: Já.
0: Nú þarf ég að fara að byrja.
2: Komdu aftur. Nú vantar sexæfingarnar á kvöldin.
0: Já.
2: Var það ekki?
0: Já,
2: vantar ekki það.
0: Já, ég þarf að syngja í Evert.
2: Já. Kannski hérna hlusta og bara bætin sexæfingum.
0: Já.
1: Kvöld sexur, sem sagt.
0: 18.30 æfingum.
2: 18.30, já.
0: Nennið þú ekki bara vera alltaf með 18.30 tíma? ef ég segi það en ég kom með kennara, veist, það er bara svo leis. Þetta er bara svo leis. Herðu, Dylja, þú ert mikil fyrir mynd.
2: Þú ert dásamleg.
0: Og bara takk fyrir að koma til okkar.
1: Þau bara mín ánægðin, takk hérlega fyrir mig.

0: og Hagkaup. Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
1: Sund og lottó miði. Ísbíltúr og lottó miði. Heimsækja mömmu og lottó miði. Skoða Hveragerði og lottó miði. Það hægt að gera hvað sem og lottó miði. Lottó, leikurinn okkar.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
5: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
7: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Það insane!
11: Gítar gullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
16: Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
17: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
10: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
0: Bakaríð á Bylgjunni
10: með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Já, við ætlum að vera gjafa mild í þessum þætti sem á alla aðra þætti og við erum náttúrulega búin að tala svolítið mikið hlaupaskóna
1: Já.
0: Sem við erum að fara að gefa eftir öskama stund en þið hafið ennþá nokkra mínútur til að fara inn á Facebook síðu bakarinsins og þar þurfum við að ekki senda okkur skilaboðin
1: Nei, þetta bara að kvitta undir myndina með nafninu ykkar og símanúmer
0: Já, myndina af skónum, Já. Stúlka í skóm
1: Já.
0: Og þar komist í pottin, það bara ósköp einfalt
1: Já.
0: En hann talaði það hann Arnar Pétursson
1: Já
0: hlaupari sem að sagði okkur frá því að við erum ekki á sein sem erum ennþá sófakartöflur
1: alls ekki
0: að byrja ef við ætlum að hlaupa til dæmis í hlaupinu sem sagt sem í ágúst og ekki okkur marathon
1: ég meina það eru 8 vikur í þetta
0: já, þannig að svona, eftir 2 vikur þá eru þetta svona að fara að síga á seinni hluta við erum svona aðeins að fara að byrja
1: Akkurat.
0: Og við ætlum að gefa þessa skó og við ætlum náttúrulega líka að, já hann talaði það að sér að aðeiklisbresturinn hjá mér algjörlega í botni núna Jæja, að það gott að vera með eitthvað í eyrun hlusta til þeim svo bakari á bylgjunni eða bara bylgjuna
1: Akkurat.
0: Sem alltaf bara mjög notaleg og þægileg
1: Já.
0: En svo líka rosalega gott að vera með hljóðbók ef þú ætlar að vera að hlaupa hægt þú þarft að læra að hlaupa hægt
1: Akkurat, ég þarf að hlusta meira svona podcast og hljóðbækur og svona
0: Já.
1: Já.
0: Og þar Sagnaland sem okkar dásanlegi styrktaraðili
1: Já, kemur stertin
0: Já, alltaf að stækka fleiri þúsund titlar
1: Já.
0: Í bóði
1: Akkurat.
0: Og þetta ætlum við bara að gefa bara yfir borðið í 567.11.11
1: þriggja mánuð áskrift
0: Já, þetta geggja
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé akkurat það sem að fólk þarf til að læra að hlaupa hægt
1: Já.
0: Og það til dæmis bæði ég og þú alveg sem að þú við séum á sko sikkurum staðinum í hlaupunum
1: Já.
0: Að við þurfum að læra að hlaupa hægt
1: Það nefnilega máli Það en, 567.11.11 við viljum ringa inn og næla ykkur í þriggja mánuð áskrift
0: Já, heldur betur það fullt af fólki sem langar að hlusta í þrjá mánuði, Bylgjan, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Hvað heiti þú?
2: Ég heiti Sólrún
1: Hæ, Sólrún
0: Hvernig hefur þú það þetta? Hvað á að fara að gera á þessum fína degi?
2: Ég að fara mjög fínt ég að fara ættamót
1: Já, æðislegt
2: Já, ég hittum alltaf einu sinna ári Hjöldistinn erum að með
1: Já, heyrðu, einu sinna ári, vá hvað það geggjað Hafið það bara svona reglulegt
2: Já
1: Hvar eru þið?
2: Afkomendur ömmu og afa eru komin eitthvað yfir 200 Ég var nú ekki alveg töluna
1: Vá
0: Og hvar ætlið þið hittast?
2: Núna verður það að borg í Grímsnesi Það verður undan kannski svolítið Ræðin þáttaka í dag af ég Mamma mín sem er elsta sískinunum er reyndar erlendis og þrjú yngri sískinni mín á svo fjölskyldum þannig að ég sendi þeim bara öllum góða kveðjur til Flórida
1: Já.
2: Hérna Portugal
1: Já, æðislegt, eruð þið í Portugal?
2: Já
0: Og restin er á Bergmáls tónleikunum?
2: Það er einhverju þangaður
1: Já
0: Já, yndist
2: Þetta er alltaf rosalega gaman og mikið sungið og mikið talað og allt alveg rosalega gaman
0: Já.
1: Frábært, og ertu bara á leiðinni þangað núna?
2: Já, ég er bara að kella mér
0: Akkurat, herðu Við ætlum að gefa þér 3 mánada áskrift sem sagt hjá Sagnalandi
1: Já
0: Hefurðu kynnt þér þess að hljóðbóka veitu?
2: Nei, veistu, ég er bara ekki gert þetta að fara sem hérna hljóðbækur Ég er bara þarf að fara aðeins að prófa þetta og aðeins að slaka á
1: Fullkomið, þá er þetta tilvalið fyrir þig
2: Nákvæmlega.
0: Það var ein sem að vinkona mín, hún er sko háð þessu það var bara þannig að hún náttúrulega duglega að prjóna og Já. Svo þegar hún er að vesanast svona heima í þvottinum og svona hún segi ég var fann að taka út úr skápunum og brjóta bara upp um nýtt og bara þess að hún tímdi ekki að hæta að lusta
1: Já.
0: Það er bara yndislegt
2: Já, dætli mínar eldri eru svolítið ég sko hann eða Þeir vissi þetta rosalega þægilegt, sko?
0: Já.
1: Já, æðislegt.
0: Sagðið Sólrún?
2: Það er kannski ofálmerkur til að vera ykkur svona, ég veit ekki.
1: Nei, þá bara geturðu gert það sem að þú vilt gera í ofverkninni og hlusta það á í leiðinni.
2: Nákvæmlega, ég þarf bara að prófa það.
1: Já.
2: Kannski klaka ég aðeins á, sko.
1: Akkurát.
0: Líst vel á það. Var ekki Sólrún?
2: Já.
0: Sólrún Guðmunds Já, þú þarft að hingra á línunum við þurfum að fá hjá þér netfangið Geri
2: það,
0: takk, takk fyrir mig Bless
3: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við hljóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Bylgjulestin er á fullri ferð. Næsti áfangastaður er Bergmál tónleikahátíð á Þingvöllum í dag. Lestarstjórarnir Svali og Ívar Guðmunds sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Klukkan 14.30 hefjast óramagnaði tónleikar Kaleo sem verða í beinni útsendingu hér á Bylgjunni. Glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og það verður lukkuhjól og hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni á Bergmál tónlistarhátíð frá 12 til 4 í dag. Og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Rokk.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Það spenna í loftinu Komdu á rafbílasýningu Toyota Hjá viðurkendum söluaðlum Í dag, milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Æ, var nóttin þín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax Komdu núna, nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum Betra bak
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
4: Ævintýrið heldur áfram
7: Toys are for play
8: Tech is for everything
4: Nú takast leikföngin á við tæknina
5: The screen just took over
6: Oh, it's happening, it's happening
4: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensku ensku tali
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með
11: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
12: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
13: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Helgóði Hákup.
1: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnuði Metro.

0: Já, það komið að því, við erum að fara að gefa gjöfina frá Eirberg og það er hvorki meirinu minna en hlaupaskór allra Olympus 275 Akkurat. Hlaupaskór.
1: Og þeir eru líka svo flottir, tala svo mikið þetta, það snýst svo mikið, þú veist, mér finnst alltaf líka snúast það að vera flottur út á skokkinu, sko.
0: Já, ég er pínu Andri sína, skilur við.
1: Já.
0: Já, þú veist, ég er með svona fit. Breytan, ég er sund fit, sko.
1: Já.
0: Með breyðan fót, þannig að þú veist, þessi skór henda mér mjög vel.
1: Akkurat.
0: Og þetta er til dæmis, hann var að tala utanvegahlaupin, hann Arnar áðan, og þetta eru utanvegaskór með sérstakri svona styrkingu, svona, og þú veist, þetta er svona alls konu, ég kann ekki svona lesa þetta allt saman, þú veist, hámarkstempun og þú veist, grófur, sóli með góðu gripi og svo framins.
1: Þetta eru basically bara mjög góðir skór.
0: Já, þetta er, já, þetta er bara svona alliða skór.
1: Já.
0: Já. Herðin, þannig er að við gefum alltaf gjöfina bara svona með því að hringja í okkar við svona satt vinningshafa.
1: Já.
0: Og við munum aldrei senda ykkur neins skilaboð um að því að við unnið eitthvað hjá okkur, þannig að ef að við hringjum ekki.
1: Já.
0: Að þá er þetta vitleysa.
1: Já, þá er þetta eitthvað skam því miður.
0: Þá er þetta eitthvað skam.
1: Já.
0: Og á góður íslensku.
1: Já.
0: Herðu, þú ert að hringja í eitthvað sniðan eitthvað?
1: Einhvern ofbóðslega heppin.
0: Vá, þetta er náttúrulega geggjað. Mist þátturinn okkar núna búin að vera mjög hvetjandi.
1: Mjög?
0: Já. Það er þetta að hlaupa.
1: Já.
0: Mjög svona,
1: þú veist. Eða góðan dag í þessu góða veðri.
0: Já. Og alla tón. Halló.
1: Já. Halló. Þetta er bakarið á bylgjunni.
2: Nei, halló.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Hvað
0: heitir þú?
2: Herri, ég heitir María.
0: Þú heitir María.
1: Hæ, María. Hvað segirðu? Ertu ekki glöð með okkur að vera að hringa í þig?
2: Jú, ég er sjokki. En gaman að heyra í ykkur.
0: Já, bara.
1: Ég er sömu leiðis.
0: Við erum líka svo glöð að þú hafir svarað, sko, því að sko, ef þú hefur ekki svarað, sko, það hefur sko, reynt að hringa í eitthvað annan, sko.
1: Já.
2: Já, auðvitað, einmitt, ég er bara heppin að það hafi ekki verið að tala því að ég var að skella á.
1: Já, sko.
0: Herðu, býttu en segðu mér, ertu duglega að fara út að hlaupa?
2: Herðu, já, ég er að reyna, en
1: já.
2: Já. Hún að vera með þetta svona smá fótavesen, þannig að ég hérna, nú má ég ekki hlaupa í þrjár vikur.
1: Ah.
2: Það eru tvær vikur eftir af þessum píningum hjá mér að ég með ekki hlaupa.
0: En þú mátt fara út að lappa, eða ekki?
2: Jú, vonandi.
1: Já. En þá getur allan að reynda á því þessa skó, þeir eru ótrúlega flottir og ótrúlega þægilegir.
2: Er það ekki?
1: Jú, þannig að
2: mjög spennt fyrir
1: þeim. Ég segi bara til hamingju með þetta.
2: Heru, takk fyrir. Ég er bara þakklátt.
0: Já.
2: Þetta var bara, ég var búin að vera að skoða þessu skó, sko.
1: Æ, ég geggjað.
0: Indislegt, María, ertu eitthvað starf á höfuðborgarsvæðinu?
2: Herðu, nei, ég á Vestfjörðum.
0: Þú ert á Vestfjörðum.
1: Já.
0: Ég segi hana bara frá því og hann hefur það bara samband við þig og sendi, sko, ekki nema að þú viljir bara koma bara næst þú kemur í bæinn og máta það til.
2: Já, kannski ekki verra.
0: Ég sendi allavega nafnið og símanúmer.
2: Æði, herri, takk hérlega fyrir.
0: Takk fyrir að taka þátt.
1: Njóttu dagsins.
2: Sömmu leiðir, bless.
0: Hvað segir þið, eru strákarnir á svæðinu eða hvað?
3: Við erum mættir, maður.
1: Er þið mættir?
0: Já. Þið dróið ekki stuttastráðið, sko.
3: Nei, ég veit það, og við tókum með okkur besta veðrið á landinu, það er hér bara, á þessum stað.
1: Æðislegt.
4: Jú, ég er ekki að grínast að Ívar Guðmundsson, haldið ykkur, hann er komin í stuðbuxur.
3: Já.
0: Ívar, ég líka.
3: Segir ykkur það, sko. Nei.
1: Jú, Svava situr hérna með mér í stuðbuxum.
3: Þú voru að koma svo beintinga bara.
0: Þú getur ímyndaðir, þetta er nú bara nánast í bakgarðinu hef mér. Já.
4: Það verður mennur að hita upp og svona og svo er hérna benda á, sko, því ég veit þú veist matmaður, sko, það er 24 matavagnar enn.
0: Nó.
1: Gekkja.
0: Ég skil þig.
3: Þú ert ekki að hafa með næsti.
0: Nei, þannig að sóma samlokur, hún verður ekki rifin af mér.
3: Nei.
4: Svo fyndið svo löbbið hérna inn á svæðið, þegar mikið búið að ræða minna sæti og með ekki stóla og eitthvað svona, ég man ekki,
1: hvað
4: voru mörg þúsund tjaldstólar sem urðu eftir í fyrra í Vaglaskógi, sko.
1: Bara
3: hættulegt, sko.
4: En hér eru sæti út allt, með þurfi ekki að neinar á að gera því. Og þetta gengur mjög smúð að fara frá bílastæðinum og yfir, þetta er bara strætó sem keyrir hérna fram og til baka alveg stanslaust.
1: Okay.
4: Þannig að þetta er engar á að gera ekki þessu.
3: En það má bæta einu við, bara því að við vorum í strætónum og þá heyrði ungt fólk var að tala það, það voru spáið að skjótast í skýrn á Selfoss og koma aftur, það er vonlaust, held ég.
1: Já, svoleiðis.
3: Miðju, já, ég myndi bara vera hér.
1: Já, auðvitað.
4: Hann sagði, já, er ég ekki svona hálftíma frá Selfossi?
1: En er fólk ekki fara að streyma að?
3: Jú, nú er þetta svona bara að byrja og það var fólk á leiðinni, við vorum hérna 10 leitið. En það núna svona að byrja að koma og svona alltaf, viti hvernig það sko, dagskráin byrjar á aðalsviðinu hvað? Tvö, þá setningin og svona, þannig að við vitum að það bara gefið ykkur bara fína tíma, að liggur ekkert á og hér bara, sko, sól og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur að því að vera, veist, það gott að hafa með þessi úlpu, ég veit það, en skilur, hvað ég meina?
0: Það besta veðrið í heiminum hér.
3: Já, já, svona, ég get ekki fullir það, þetta svolítið
0: Það bara þannig Við erum að tala, fólk bara sko með tunguna út í Evrópu, sko
3: Já, ekki við
0: Nei, ekki nefna kannski bara út af ykkur öðru
1: En þið fullkomið meður
0: Já Erðu, og hvernig lítur dagskráin út hjá ykkur? Það, hún væntanlega mjög spennandi því að ég held að sko, þið hafið úr svona 20.000 hræðum úr á móða
1: Já,
4: já Sko, við erum að fá nokkra sleggjur til okkar í spjall og þetta verður náttúrulega spjall á Jakob og sé náttúrulega allir og ömur eru búin að tala á hann múnda í aðranda þessa tónleika en við þurfum bara að okkur að púlsin á hún sé jafn rólur og vanalega
1: Akkurat.
3: Já, sko, við mættum honum við náðan hann var svo rólur að það hálfa hefur nú
4: Mólíkindum, sko Og við erum eitthvað hérna hann Jökull kemur til okkar og við erum eitthvað ræða á hann Mugison
3: Mugison verður hérna og KK kannski verður KK með gítari, hann elskar það hafa með sig gítari,
4: sko Hann enda búin að bjóka í karl hérna
3: Já, við mann það
1: Heyrðu, æðislegt
4: Það ekkert smá góð dagskrá framöndan hjá okkur svo hefnir að fá að senda það út.
0: Já, mistur svo æðislegt. Bylgjan mun senda það út í beinni útsendingu. Þetta algjörlega frábær og bara stöngin inn hjá okkur strákar og þið, sko, þið verði nú eiginlega sko, að senda eina mynd, sko, setja eina mynd af ykkur einhvern veginn inn á bylgju.
1: Þeir gera það.
0: Já, það ekki.
4: Sko, þó við séum að 60 aldri þá ættum við að geta
1: það. Já, já vi, ég held það.
3: Við kunnum ýmislegt á síma.
0: Ég vil fá að sjá leggina á honum Ívari.
1: Ég segi bara njóti ykkur strákar.
4: Takk fyrir það.
0: Já.

0: Já, það kom að lokum hjá okkur hér í dag.
1: Já, en, ég er hissa því, mér þetta búið að líða svo rætt.
0: Já, en þetta verður dásamlegt, strákarnir eru búin að koma sér fyrir í bylgjulestinni, Ívar og Svali.
1: Já.
0: Já, þingvöllum og ég veit að það verður sko þvílík stemning hér á bylgjunni í allan dag.
1: Algjörlega.
0: Herðu en öll viðtölun okkar eru komin inn á bylgjan.is, vísi.is og bylgjuappið, ef þið viljið kannski fræðast eitthvað það, hlaup til dæmis.
1: Já, einmitt, og ég bara, ég var alveg heilluð. Ég var alveg heilluð af öllum þessum fróðleik, vegna þess að þetta er miklu meiri tækni að maður gerir sig grein fyrir.
0: Já, og þú ert nú hlaupari og ég var heillaður sko, sem sófakartabla. Þannig að við erum að tala um þannig að ég hugsa bara, já, ég sko til í þetta.
1: Já. Það er hann nær öllum út, hann Arnar.
0: Akkurat.
1: En við spurðum fólk í dag, hvað er alltaf, já, heyrðu, það er bara tíminn líður hjá okkur.
0: Já, við bara erum að kveðja því að við erum að hleypa fréttum frá fréttastofu, svo verður bara bylgjan björt og prósandi í allan
1: dag. Absolutt, takk fyrir okkur.
2: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Sumarmessur í Garðakirkju, sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða só. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar. Hamborgarabúlla Tómasar. Mós, mós dagar, hjá Hrafnildi. Engin vinnu friður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Húsbílar, húsbílar, opið í dag, laugardag, pkarlsson.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Nýbakar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizzaofnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
15: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
16: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
17: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
18: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
19: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
20: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
21: Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir til skammar að mannréttindamál hafi sofnað í meðferð þingsins, stór hópur bíði niðurstöðu. Mikið tjón er í íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom upp, einn var fluttur með sjúkrabíl til skoðunar á spítala. Vonar á 20.000 gestum í Rjóma, Blíðu og Þingvöllum þegar tónleikar Kali og fara fram, fólk streymir á svæðið. Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk keppni og opna bandaríska mótinu í gólfi í gær og ný regla olli rauðu spjaldi á HM í fótbolta. Norðleg átt 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og hiti nálægt 16 stigum. Komiði sæl, það komiði hádegisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Fjögur ár eru síðan nefnd á vegum forsætisráðherra sagði sterkar vísbendingar að fatlað fólk og fólk með geðrænar áskoranir hefði sætt illri meðferð á stofnunum. Velferðanefnd Alþingis áttu að vinna að næstu skrefum en svo hefur ekkert gerst. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir málið til skammar. Það var fyrir 5 árum sem Alþingi ályktaði að forsætisráðherra ætti að skipa 3 manna nefnd til að undirbúa rannsókn á aðbúnaði og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðina með geðrænan vanda. Forsætisráðherra skipaði nefndina og skilaði hún loks skýrslu til ráðherrans vorið 2022. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að sterkar vísbendingar væru að fatlað fólk hafi sagt illri meðferð á stofnunum og mikilvægt að slíkt væri dregið fram í dagsljósið. Forsætisráðherra sendi málið til velferðanefndar Alþingis.
22: Sem átti síðan að vinna málið og undirbúa hvernig rannsóknarnefndin myndi starfa og við erum enn að bíða.
21: Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar en samtökin vilja ásamt þroska hjálp vekja athygli á málinu. Aðspurður hvað drægi vinnuna svona svakalega, segir Grímur, að velferðanefndirnar sem starfað hafa undanfærin ár hafi í upphafi borið fyrir sig að málið var í umfangsmikið, en svo hafi það innfaldlega sofnað. Grímur bendir á að undir sé hópur fólk sem heyrist alla jafna hvað minnst í samfélaginu.
22: Þessi hópur, hann býður, sum þeirra eru þó með einhverja rödd og reyna að tjá sig og tala og hafa meðal annars komið fram í sjónvarpi og sagt frá sinni reynslu. Þannig þetta er stór mál. Þetta er eins og við flokkum mannréttind eitthvað eftir hver á í hlut, hvort að þú sért með fötlun en ekki fötlun. Það mál.
21: Hann segir að aðstæður fólks hafi í mörgum tilfellum verið skelfilegar. Einn var viðstæður á fjölda stofnana af þeirri einu ástæðu að hann var blindur.
22: Hann var ekki sérstaklega neitt að honum annað ef hann hefði, í dag, það var þetta bara einstaklingu sem væri hér, hefði bara farið gegnum almennt skólakerfi. Hann var á mörgum stofnunum sem barn og svo sem fullori maður lengi þangað til að það var svona brugðist við og hann fekk frelsið sitt eins og maður kannski myndi segja. Síðan í nútímanum, þá getum við bara að fara í nútímanum, það er bara fólk hérna sem er lokað inn í svo mánuðum skipti og kemst ekki undir fest loft vegna manneklu og fleiri hluta.
21: Hann vill að Alþingi standi við orð sín.
22: Og þegar að forsætisráðherra og Alþingi samþykki eitthvað og ákveða að gera eitthvað, þá verður það að gera það.
21: Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hvalveiðibátar Hvals HF eru sagðir farnir af stað til veiða í fyrsta sinn í 2 ár. Þessu greinir Morgunblaðið frá en samkvæmt miðlinum lögðu bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 af stað úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Annar báturinn hefur setið undir kastljósi fjölmiðla síðasta rúma sólarhring vegna mótmæla aðgerða Hólmsteins Harðarssonar sem settist upp í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskinni. Hvalur hefur ekki verið veittur við Íslandsstrendur síðustu 2 ár en Hafrannsóknastofnun hefur lagt til að veiðar á langreiðum verði ekki meira en 150 í sumar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Alþingi samþykkti í vikunni að skipa framkvæmdanefnd sem undirbúa á afmælishátíð í tilefni af 1100 ára afmæli Alþingis árið 2030. Gert ráð fyrir 800 milljóna kostnaði vegna hátíðahaldana og segir forseti Alþingis stórmerkan áfanga að ræða. Smári Jökull.
0: Tillaga skipun framkvæmdanefndar og í kjölfari vinnu í tengslu við hátíðahöldin var samþykkt samhljóða á þingi. Forseti Alþingi segir áhersla verið lögð á fræðslu og lýðræðislega þátttöku allt land.
1: Þetta stórmerkur áfangi. Alþingi elsta þjóðþing í heimi og hefur að sjálfsögðu skyldum að gegna sem slíkt.
0: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis og bæti við að þessari sögu beri að halda á lofti.
1: Og koma því þannig fyrir að ekki bara verður því fagnað með eftir minnilegum hætti árið 2030 heldur að þau tímamót marki líka annan árangur að við náum öðrum markmiðum svo sem eins og í því að fræða fólk sögu lands og þjóðar og að fræða fólk gildi lýðræðisins.
0: Gert ráð fyrir 52 milljóna króna kostnaði vegna þóknunar framkvæmdanefndar og launa framkvæmdastjóra. Þá gert ráð fyrir 750 milljóna fjárveitingu vegna útgjalda í tengslu við viðburði og verkefni. Kalla var eftir hugmyndum frá almenningi í desember sem snerist flestar að almenningsfræðslu, varðveislu sögunar, auk listsköpunar og sýninga.
1: Fengum ykkur 70-80 hugmyndir hingað í byrjun árs og síðan verður það þetta hlutverk þessara nefndar að kalla eftir fleiri hugmyndum og samstarfsaðilum og svona setja niður hvernig best að minnast þessara tímamóta.
0: Árið 2030 verða líka liðin 50 ár frá því Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti Íslands, fyrst kvenna í heiminum í lýðræðislegum kosningum.
1: Það mun öruglega fléttast fallega og vel saman á því ári.
0: Segir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis.
21: Mikið tjón er á íbúð við Klapparstígi í Reykjavík eftir að eldur kom þar upp í morgun að sögn slökkviliðs. Einn var fluttur með sjúkrabíl til athugunar. Samkvæmt Birni Inga Guðjónssyni, aðalvarstjóra hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu, kom eldurinn upp á þriðju hæð í íbúðarhúsi og talsvert tjón að ræða. Útkalli barst rétt upp úr klukkan 6 og gekk vel að slökkva eldinn. Von er á rjómablíðu á Þingvöllum þar sem tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo fara fram. Tónlist mun óma svæði til miðnættis og verður hápunktinum útvarpað í beinni hér á bylgjunni. Fólk þegar byrjað að streyma á svæðið en klukkan 11 hófs dagskrá á Valhallarsviðinu. Reiknað með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af 20.000 tónlistargestum þegar líður á daginn. Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónleikana, segir von á góðum degi.
2: Það lítið vel út, bóng og blíða og stemning allt klart og bara fólk að streyma á staðinn.
21: Tónleikarnir standa til miðnættis. Aðal númer dagsins eru tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo sem hefjast klukkan 2:30.
2: Þegar þeir koma á svið strax á eftir opnunarræðu forseta klukkan 2 og verða þá í svona unplugged búningi, þar að segja með akústíska gítara og slagverk og svo koma þeir aftur klukkan 9 með fullu rafmagni, fullum skrúða.
21: Á annað 1000 starfsmanna vinna að tónleikunum og hefur búnaður og hljóðfæri verið fluttur í tonnatali á svæðið. Jakob hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðarþunga. Rútur fara frá Klettagörðum 27 á hálftíma fresti og lagðu svo fyrsta af stað klukkan 10 í morgun.
2: Og eru á hálftíma fresti út daginn og síðan þetta að taka rúta aftur til baka þegar menn eru orðnir sattir tón daga.
21: Búast megi við mikilli stemningu í dag.
2: Ég held að við ættum að búa okkur undir bara dásanlegan dag í okkar yndislega þjóðgarði og bara fá að njóta tónlistar og menningar og sögu, njóta bergmál sögunar og þeirra dýrðar sem þarna blasir við.
21: Sagði Jakob Frímann Magnússon. Bylgjulestin mætt á Þingvelli og verður þar til klukkan 4. Tónleikum Kaleo verður útvarpað í beinni hér á bylgjunni klukkan 2:30. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, Reykvíkingur ársins. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, tilkynnti valið við opnun Elliðaáa í morgun, en þetta í 16. sinn sem Reykvíkingur ársins valinn. Sú hefð hefur skapast að tilkynna valið við formlega opnun árinar sem var eldsnemma í morgun. Að stuttri tölu lokinni rendi Jensína fyrir Laxi. Lítill urriði beit á agnið og var honum sleppt að mælingu lokinni. En þá fyrir við í íþróttirnar og hingaðir Sindri Sverrisson mættur. Sindri, okkar maður Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann hefur lokið leik á sínu fyrsta risamóti.
3: Já, fyrsta að vonandi mörgum. Þetta gekk ekki alveg eins og við vonumst öll til og hann endaði jafn öðrum í neðsta sæti en það verður náttúrulega lítið til þess að hann er bara tvítur og í raun land og undan áallun. Mættu beint á opna bandarinska sem nú talið svona erfiðasta reisamóti. Hann endaði á 21 höggi við pari, það er athyglisvert að hann spilaði síðustu setni nýju hólurnar á aðeins einu höggi við pari í gær og mista svona sína mikinn andlegan styrk eftir það sem að undan var gengið. Gunnlaugur var með stóran og góðan hóp með sér úti og við skulum svona heyra hans í Birkileifi Hafþórssyni sem var með hann úti.
4: Maður er bara gríðarlega stoltur af stráknum, hann er búinn að koma ansi langt á stuttum tíma, finnst manni. Hann er búinn að vera 2 ár í áskólanum og fekk hann að gríðarlega reynslu núna í þessari viku og ég held að hann sé að stækka einhver svona 4-5 ár í þroska, gólfþroskanum, bara við þetta eina mót, sko. Þessi vika var rosalega mikið álá á hann og mikið að nýju hlutum og veist, þetta spennist því magnaðist upp og svona það lendir hann í smá brekku og nær að vinna sig út úr því og hélt alltaf haus og gera alltaf allt eins eins og hann er vanur og koma svo sterkur inn á seinni nýju og loka mótinu á fínu nótum.
21: Einmitt, en svo heldur mótið áfram í dagvæntalega?
3: Já, Vindham Clark sem að vann mótið fyrir 3 árum, hann er með 4 auka fórskot á næstu menn núna þegar mótið er hálnað. Hann komst nú ekki gegnum niðurskurinn á mótinu fyrra og tók eitthvað brjálæðiskast inn í búningsklefa eftir það og settur í bann á ógmont vellinum en hérna það var gaman að sjá hvort hann verði ekki góðu skapi á morgun hann mótið já, í beinni á sínsport klukkan 4 í dag.
21: Emmett,

0: gert það gegnum tíðina til þess að síðan ekki sönnunargögnum hvað þeir segja, þannig að hérna, þessi regla var sett eftir frækta atvik í leik Benfica og Real Madrid í meistardeildinni vetur þar sem að Gianluca Prestiani sagði eitthvað ljótt við Vinicius Junior en hélt fyrir munnin það var svona erfiðar að sanna nákvæmlega hvað hann hefði sagt en já, Tyrkland úr leikið dýrili en Bandaríkin eru búin að vinna báða sína leikið þar unnu Ástralíu 2-0 í gærkvöld og fara frábæla stað á heimaðli í sérilinum vann Marokko 1-0 sigur gegn Skotlandi og Brasilia vann Haiti 3-0 þannig að það má fastlega búast í því að Marokko og Brasilia fari bæði í 32. úrslitin og spurning hvort að Skotar komast ekki bara þangað líka í dag mæta svo Holland og Svíþjóð í afar áhugaðurleik og Þýskaland og Fílabjörnstöndin og svo bara, já, heldur fjörið áfram
1: Áfram, svona sportáhuga maður svo þú horfir á alla leiki
0: Já, ég reyni
1: það Reynir það, og bara vera að horfa á nóttinu
0: já,
1: líka
0: en, Já, ég bara meki ekki nætuleikina þegar ég er hún að það gamall en maður svona horfir á ríkart þegar maður vakkar
1: Það er rosalegt framboð, takk kærlega fyrir þetta Og þá fyrir við veðrið Veður horfir á landinu Norðlæg átt 5-13 í dag Rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig Bjart með köflum sunnan heiða og hiti alltaf 16 stigum en líkur á stöku síðdegisskúrum við ströndina Fremur hægbreytileg átt á morgun Bjart með köflum en skúrir á stökustað síðdegis Hiti 8-16 stig hlýjast sunnanlands Veður á höfuborgarsvæðinu norðan 3-8 metrar á sekundu í dag en hægbreytileg átt eða hafgó á morgun. Bjart með köflum hiti 10-15 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga, breytileg átt og allvíða skúrir. Hiti 8-17 stig. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir til skammar að mannréttindamál hafi sofnað í meðferð þingsins stór hópur bíði niðurstöðu. Mikið tjónir í íbúð við Klapparstíg eftir að eldur kom upp, einn var fluttur með sjúkrabíl til skoðunar á spítala. Vonur á 20.000 gestum í Rjóma blíðu og þingvöllum þegar tónleikar Kali og fara fram, fólk streymir á svæðið. Gunnlaugur Árni Sveinsson lauk keppni á opna bandaríska mótinu í golfi í gær og ný regla olli rauðu spjaldi á HM í fótbolta. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, hafið það gott og verið sæl.
2: Þetta er bylgjulestin.
3: Þetta er bylgjan.
4: Það held ég þá að byrgjulegstin á þessum dásendar laugadegi í beinni útsendingu frá Þingvöllum.
5: Þetta náttúrulega alveg magnað að vera hérna á þessum 20. degi júní mánar. Þetta lengsti dagur ásins að segja það sumarsólstöður í kvöld. Þannig að ég veit bara að það verður ekkit myrkur.
4: Nei, það verður ekki neitt. Það verður bjart áttum tíman og ekkit vesen. Mundur engi vasaljós og leiðinni heim og hérna allt eins og þetta á að vera. Þetta magnað að koma hérna í dag og koma hérna að þessu svæða sem þetta risastórt, ofboðslega flott og greinlega búið að vanda mikið til verka.
5: Og sko fullt af ferðamennum voru hérna snemma í morgun þannig að þeir láta þetta ekki stoppa sig og megi örugglega koma hérna ákveðið að og allt það.
4: Já, við gerum með þannig að fæða á silfru áðan.
5: Já.
4: Vá, hvað voru margir. Jesus. Fjölmörg fyrirtæki greinlega sem eru að sjá köfum þar.
5: Og þetta líka bara alveg ótrúlega vel skipulagt og svo þetta náttúrulega allt svo auðvelt þegar að viðrar vel eins og núna það, við erum ekkit að tala einhverja skilur, þetta ekki 25 gráður og sól ég bara að segja það þessu, þetta eru 15 gráður og gengur á með sólskinni eins og maður segir
4: gengur á með sólskinni er alveg rétt og það, fólk er samt alveg stuttur um að bólum
5: já, ég fór í stuðböksu sko ég skipti eftir í kominga
4: það er alveg þannig viður og verður þannig við vonandi bara fram eftir öllum deginum í dag
5: sýnist
4: sitið skur, heldur bara allt eins og það á að vera
5: Allt eins og það á að vera og við verðum með fullta góðum gestum hérna í heimsóknar að segja þeir eru náttúrulega allir hérna á svæðinu hvort þeir eru að spila
4: Já, hittir annað hvort þeir náðum þeim á mínútinu eða ekki, það kemur bara í ljós eins og maður segir
5: Látum það ráðast
4: Já, þegar Jakob Frímann, við hittum hann hérna röltið náðum þegar við vorum að labba hérna á svæðinu og vorum að rýpa nætt að koma til okkar hérna cirka 25 minnir já, við ætlum að láta það ganga
5: já, það tekur líka smá tíma að labba inn á milli og svona þannig að við skulum bara gefa mönnum 5 minútur til eða frá
4: en við þurfum náttúrulega að spjalla þessi við hann og síðan verðum náttúrulega að tala við stjórnuna sjálfa, Jökull
5: já, ég minn á það svolítið gaman að segja frá því að þetta náttúrulega búið að vera draumur hjá honum alveg svo voru í leggja og gera og

0: og ég hef nú elt þá víða heim strákan í Kaljó og svo ég fæ kannski palla til að finna þetta þeir voru hjá mér sko fyrir árið 2013 í fyrsta skipti allir í heimsókn og tóku lagið live á bylgjunni þannig að þetta, ég, bara, ég fann þetta í morgun
1: sko. Er þetta til?
0: Þetta allt til
1: Jemin 2013
0: Já, 13 ár síðan þær
1: Já Já, það ótrúlega margt búið að gerast hjá þessum herramönnum og reyndar ekki bara þeir að spila í dag, en fullt að öðrum, en þeir verða einhver síður hérna með Óra Magna tónleika í dag.
0: Já, og við förum yfir dagskrána þar að segja hvernig hún á sviðinu hérna eftir og svo bara höfum við gaman að þessu fyrst og fremst.
1: Já, algjörlega. Bylgjulestin í þrábeinni útsendingu frá Þingvöllum, ætlum að njóta okkar hér í dag, rétt vonandi eins og þú líka.
0: Já, og það kannski rétt að byrja þá á lagi sem að með hljómsveit sem að verður hérna. Hefum ekki bara ræsa það. Einmitt, stuðumenn, þeir verða hérna
1: Það verður ekki

0: Þetta er bylgjulestin í beinni útsendingu frá Þingvöllum og bara svo það sé sagt, þá var það leiðrétt við mig að sko á morgun eru sömu og sólstöður
1: Já, 2001.
0: Já, en það samt 8.24 í fyrramálið
1: Þetta
0: svo... svona nána sami dagur Nei, ég nú grýst Rétt skal vera rétt
1: Já, 2001.
0: Það er rétt
1: Já, já, En það eru hérna eins og menn kannski gera geta svo sem sagt sér sjálfur þeir eru út að fara hingað út að fara á þessa geggjuðu tónleika fullt af flottum listamönnum sem að er að koma hér fram í dag og svona opnunaratunin verður hérna klukkan 2 í dag 14.30 er Kaljó sem ætla að spila úr rannmagn svo koma stuðmenn
0: já, já.
1: Og ætla að taka sviði með trompi og síðan að í kjálfæra get ég er enn klukkan 4, klukkan 4:45 þá er það Mugison hálf 6, setjum partinn í dag Helgi Björs og hálf 7 þá er það Hjálmar sem að taka lagið og svo klukkan hálf 8 verður spennandi Emilina Torini mættur á sveðið
0: Sko þetta er aðalsviði sem þú talar
1: Já, já, þetta er stóra sviði í dag sko. Svo er hann alltaf Kaló klukkan 9 og KK fer svo upp á svið klukkan 22:40 og svo eru Júnís Meyvand sem að slær botnin í þetta frá klukkan 11:30
0: og svo eru raun og verið sko að þetta eru tvö svið að þá eru að byrja dagskrá sko hún byrjaði nú bara í morgun á Valhallasviðinu
1: já
0: og svona í þessum tölu orðum að því að nú erum við komin rétt svona yfir hádegi að þá Eiríkur Fjalar alltaf að vera hérna í morgun já í hádeginu og svo eru Tár og Júnís Meyvand þar þannig að skilu það allir að spila og
1: Káká líka
0: Já, já, Soffía Björg og Árný Margrét og Gós og Dr. Viktor Þetta alltaf hérna svona hinu sviðinu sem örskammt frá hérna
1: Já, einmitt, þannig að fyrir þá sem að Já, það alltaf að koma snemma Þeir geta
0: Já, já
1: Þeir geta fundið sitt
0: Það getur alveg verið fjölskyldu
1: Já, algjörlega
0: Svaraði hann bara
1: Já, já, svaraði hann
0: Já, já, það Káká að hringja hérna í að svala hann
1: Já, já,
0: hann búin að leggja Hann örugglega leitað okkur
1: Örugglega
0: Herðu, en sko, það náttúrulega að þú varst í Vaglaskógi fyrir ári síðan Þegar þið voru með tónleikana þar
1: Algjörlega dásanlega
0: Hefnaðast alveg svakalega vel
1: Það var alveg mögnuð upplifun
0: Ég misti nefnilega að ég var komin erlendis þegar tónleikarnir voru Þannig ég fegin að hafa ekki mistað þessu
1: Já, það er hérna Það var líka svona þessi ákveðin svona sveita rómans sem var í gangi þar sko
0: Já, já
1: Og ekki verður það síðra hér í Þingvallasveit sko
0: Svo kannski ég rétt að segja það að því við erum með bylgjubílinn hérna í kringum veitingavagnana Hér nú svona ýmislegt í gangi ef að fólk hefur gaman að taka þá til léttum leikjum og svona það Það hérna, hjólið í gangi
1: Það sefinu uppleikurinn í nokkjum bylgjunni og svo það annað þegar ég veit að það margir sem að munið til frá því sem að fóru tónleikarni fyrra þá var allir með kúrika þetta, það var bara svona lenskan
0: já.
1: Það náttúrulega bás hérna sem að ég held hann hitti Rodeo eða eitthvað líka
0: já.
1: Og þar verið að selja þessa hatta
0: Já, þannig að það þannig að kaupa maður hjá staðnum
1: Jú, já
0: Ég nefnilega keft engan hatt fyrir mig sko
1: Nei, það er, þetta er við að ringja í KK og reyna að ná í skottan því að hann er á leiðin til okkar
0: og við höldum áfram hér eitthvað smástund á, í bylgjulestunni Þetta er
2: bylgjan Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni
3: Helgin plönu Miðar í leikús, miðar í bíó Miðar á tónlinga, miðar á ball Miðar í lottóinu Allt klart Lottó, leikurinn okkar
4: Sumarblóma markaðu 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Kæ- Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Lega í 178.
9: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
10: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
11: útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
12: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Kláraðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
15: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
16: Pása. Fáðu þér KitKat. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
17: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bico.is.
18: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
19: Björt og brosandi í

0: þennan frábæra lögða 20. júní sumarsólstöður á morgun.
1: Já, já.
0: Við höfum búin að komast að því.
1: Já, já, sko, sumarsólstöður er á morgun 8.24 í fyrramáli, samkvæmt bara öllum skýslum.
0: Ég með spurningu til þín.
1: Hvað ertu með, ef við má spyrja? Jesus minn.
0: Já, býttu eftir rólu, ég líka með svona, sjáðu,
1: já. Ok.
0: Já, býttu, og ég líka með þennan hérna.
1: Hvaða leikur að fara að stað?
0: Ég veit ekki, ég að búta til og sjá það Ertu búin að fara að sjá Star Wars?
1: Ég sko búin að sjá hana undra sinnum
0: Nei, það sem ég ætla að spyrja það núna að Því að ég veit sko að ég sá hana fæstlu sem Einar Bárðsson skrifaði með daginn og hann tala hvað var þú ert svo mikill áhugamaður músík og þú fylgist ótrúlega vel með og íslenska músík ekki síst
1: bara hef gaman þessu
0: já og ferðil á alla tónlega sem að skiptir eiginlega engum máli hvar það í hérna hvort það rock eða rap eða pop eða skiptir engum máli þú ert yfirleitt þar
1: reyni það já
0: þannig að ef þú getir boðið einum íslenskum tónlistamanni í bíltúr lifandi eða látnum með hverju myndir fara
1: sko ég
0: ég veit þetta ósangjarnt en...
1: já þetta ósangjarnt spurning sko Sko, fyrsta svar væri sennilega sko Björgvin Halldórsson því hann svo nýlega látinn en það að vísu ekki langt síðan að maður átt samtali á hann
0: Nei.
1: En sko sennilega væri það bara Rúnar Júlíusson
0: Já, þú meinar
1: Það sko betri mann var erfitt að finna og ég kannski hefði vilja kynnast honum betur Mörgum öðrum hef ég kynnst ákveðlega eins og Rakka Bjarna og svona þannig að við tölum margt skemmtilegt en Rúnar sagði líka svo skemmtilega frá og var svo vel hann var með svo velgert hjarta sko það, hann mátti hvergi neitt aumt sjá og vildi öllum vel þessi stórstjarna sem hann var sko hann var superstar
0: Já, hugsa hérna reyða þessu hvað þessu mikil stjarna
1: var Já, ég meina hann var vinsælasti náttúrulega tónlistamaður landsins hann var í íslenska landsliðinu í knattspyrnu hann var giftur ungfrú Ísland
0: það
1: vissu allir hver Rúnar Júlíusson var hann var í hljómum vinsælustu hljómsveitinni og þannig að hann var náttúrulega sko algjör yfirburðastjarna
0: Spáðu þessan til þetta vera landsliðsmaður í fótbolta vera þessi tónlistamaður þessum kaliber sko
1: Ég veit
0: það og lúkkið
1: Og, en sko, og ég átti nokkur viðtöl við hann og bara ofbúslega skemmtilegt að tala við hann og hann var með svona alls konar svona slangur sem að kom bara frá honum sko
0: Já,
1: og Björgvin Halldórsson var mjög góður í að rifja það einmitt upp sko hann kunni þetta allt saman kunni öll slangurinn frá honum sko
0: var það hérna hluta til að nota í hérna hvað hétt aftur lagi með sálinni
1: Já, krókurinn, það er Pétur Kristjánsson
0: Já, Pétur
1: Kristjánsson Já, Pétur var náttúrulega algjör snillingur í þessu líka
0: Hann var rosaleg, átján gata ekki og allt það
1: Átján grillna ekki
0: Grillna ekki,
1: það er bara svo leiðist Nei,
0: ok, þannig að það eru Rúnar
1: Það eru Rúnar Júlíusson, það er klálega En talandum, sko, hljómsýðir, ég hef sko eld Kali og bæði til Kaupmannhafnar og tónleika
0: okay.
1: Og til, fór ég til Denver og þaðan á Red Rocks fyrir tveimur árum eða sem sumari 24 og sá það á Red Rocks sem er svona ekkit, sko, ég ekki að segja líkjónum við þingvelli en það svona náttúru undur Red Rocks í Bandaríkjónum
0: Og hvernig var það?
1: Og það var bara algjörlega sturla, þarna sat maður bara á stuttarmabólnum í svarta myrkri 20 gráðu hita eiginlega allt saman ellendir gestir eða það sé bandargemenn sem sungu með jafnvel voru í vaglaskógi og hugsa ykkur, þarna eru 10.000 manns sitjandi í svona úti bara þetta svo útileikhús og þetta eru bara klettar og fjöll ég bara aldrei sko, ég ennþá einhvern veginn svona bara Já, það sannleitt að flottast sem ég séð
0: Bara pínur hærður yfir
1: Ég raun og veru Og svo var alltaf ofboðslega stoltur og...
0: Það var ekki skrítið að vera að horfa íslenska hljómsveit Og bara útlendingar horfa
1: Jú
0: Var ekki svolítið sérstætt
1: Það var bara mjög sérstætt Og líka því að mér fannst þið taka svo vel undir Og þeir áttu greinlega svo Og eiga svo stóran aðdæfandahópana Og þeir eru yfirlega árlega þarna á Red Rocks Og það fær enginn að vera þar nema hann fylli
0: Nei,
1: fyllir þetta bara mjög rætt sko.
0: Akkurat Já, ég get skilið þetta allt saman Ég þarf að fara að sjá og spila erlendis Lakka bara til að sjá hér í kvöld sko.
1: Það er þannig, og eftir bara
0: Já, algjörlega

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er.
4: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu.
6: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
9: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Förum saman í frí.
11: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Glaðleg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
14: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
15: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
17: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
18: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
20: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
21: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
22: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
23: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
0: Björt og brosandi í fjö.

0: Þetta er nú bara svoleiðis, við erum að tala að hinga komin algjör góðsögn í lifandi lífi Við erum að tala KK sem einn af þeim sem að treður upp á sviðinu hérna á Þingvöllum Ég segi bara velkomin
1: Já, takk að ég fyrir
0: Og mér langar að spurja, sko, hefurðu einhver tíma spilað á Þingvöllum?
1: Ekki svo ég muni
0: Spáði þetta eftir alla hennan tíma í bransanum Það komin tíma á þetta
1: Já, ég skil ekki hvernig þetta getur farið fram hjá manni
2: En það ekki eins og það kannski verið færi
1: Það þarf svona menn eins og Kalli og Jakob Frímann til að setja svona í gang
0: Þarf jarðítur til að íta málum áfram
1: Já, ég myndi ekki kalla á jarðítur Það svo frekjulegt eitthvað Ég myndi kalla á laghenda
0: Já, þarna lýsir þetta lýsir KK vel
1: Já, myndi ekki
0: Það ekki vandamál, það bara lausnir.
1: Já, þegar hann fer af stað, þá grípur fólk fyrir enni og segir, ó nei, og segir, þetta ekki hægt, og hann virðist ekki heyra það sem betur fer. Og fyrir bræðið, þá höfum við þessa tónleika núna, og kvikmyndina með allt á hreinu, og stuðmenn, og allt þetta sem við erum búin að fá að njóta hjá þeim.
0: Sko. Já, kvikmyndin sko með allt á hreinu hefði aldrei orðið nefn að fara fyrir Jakob og dugleg, hversu duglegur hann var.
1: Já.
2: Menn á stundu lýst þér sem hálgjöru kraftaverki, sko.
0: Já, það er það. Algjörlega.
2: Að hún á orðið, sko.
1: Já, ég sá hann daginn bara á slysni og ég gat ekki slitið mig frá hann. Við horfðum á hann alla. Og ég sat núna bara í rútu með Sif.
0: Já. Og núna á leiðinni?
1: Já.
0: Já.
1: Sem átti barn með honum Hafþóri, Hörð.
2: Já.
1: Eignaðist Hörð.
2: Segðu hæfi pappa.
0: Já. Höfðu þið fræða
1: sérna. Geir sko. Og svo sjósítið sem bakkar hann upp. Það ekkert upp á hann að klaga sem að þjóðin kann utan að
0: sko. Algjörlega. Sko, þetta verður náttúrulega verkilega skemmtilegt og við erum heppi með veður og allt þetta og Og svona, hvernig varði við þegar þú fyrst svona símtal að koma og spila hér?
1: Ég var bara, ég alltaf glaður ef ég fæ að vera með.
0: Já.
1: ég það, ég þykir mjög vænt það að sjá nafni mitt með öllum þessum stórstjörnum sem eru hérna í dag, sko. Og nafni mitt þetta á meðal og ég alltaf, wow, ég hristi hausinn og bara, ég búið glaður.
0: Já.
1: Takk láttu.
2: Svona í okkar bókum ertu svolítið stjarnan en, já.
1: Já, ég hef einhvern veginn aldrei, ekki mínu bókum, ég bara, við kom búið ánstrók, við erum á Íslandi.
2: Já, það er rétt.
0: Sko, ég ætla hérna fyrsta lagi að
1: tala Fyrir mig, sko, svo sérðu Kalli og þeir eru heimsfrægir
0: Já.
1: Það eru þessu, og Emiliana og
0: Sem að vera erlendis að spila
1: Já, ég meina, þau eru þekkt erlendis og svona
0: Sko, þú ert búin að vera, sko, mjög hérna, ábyrjandi á þessu ári og hérna,
1: Fyrir jöðu
0: Þeim er frábær Þú og Bríett Og svo, næsta er bara þú og MC Gauti sem er nýkomið að stað sem er alveg frábær
1: Þakka
0: þér, ef við getum orðað þannig, hún svona aðeins að koma með efni til þín
1: Já
0: Hvernig finnst þið það?
1: Ég finnst það hæðislegt, ég bara alveg við finnst svo gaman að fá að vera með þessi sagði á hann og hérna, mjög gaman þetta er hæfileikaríkt fólk og þau eru fordómalaus og er svona lítið að því og er alveg til að krossa þessa gjár sem að geta stundum myndast út af aldri eða tónlistastefnun og þau gefa, ég meina, MC Gauti er rappari
0: ég
1: er gamall hippi
0: stílík blanda sko.
1: Já, og hann kemur svona
0: og lægið bara frábært
1: og Bríett er nýjum 20 eða eitthvað leið sko.
0: Já, 25 ára
1: já. Og kemur semur lag fyrir gamla manni sko.
0: Finnst þér að það hafa breyst sko svolítið frá því þegar þú varst að koma fyrst fram hérna heima eftir þú fluttir frá Svíþjóð og gerðir alla þessar plötur það var svona, sko, bransinn ekki stór en hann svona einhvern veginn mér finnst að hafa stækkað alveg óbúðslega og það miklu meiri fjölbreytt
1: Já, hann alltaf, það verða sko þessi gömlu, þeir endast allt og lengi Þeir áður fyrir þá dóu hættu menn fyrir eða dóu eitthvað fyrir sko Nú lífa menn bara endalaust og spila endalaust Hvað mikt jakkir
0: Hann 80 og 34 og Paul McCartney
2: En svona alltaf, svona lengir að líftíma svona samstar eins og þú ert að gera
1: Já.
2: Heldur betur sko.
1: Ég bara ungur, ég bara 70
0: Já, þú bara rétt byrja
1: Með að vinna sko, Svo maður sá þetta ekki fyrir þannig að það er mikið í gangi eins og segir og það er mikil gróska og frábær hlutir að ske og það er mjög gaman að sko, þetta
2: Nú er ég búin að sjá því að spila nokkur sinnum á hinum á þessum stöðum og meiri segja sko söður við Afrikustrendur Þeir eru vorst að spila á Tenerife í
1: maður. Já, já, já.
2: Og svo hérna...
1: Vistu að vera í Marokko, ég var það.
2: Nei,
1: ég
2: vorstu það.
1: Já.
2: Nú, nei, ég mista því.
1: Og var að spila, reyndar bara inn í ykkur búð sem að...
2: Já, skemmtilega. En ertu með ykkur...
1: Það hljóðfæri hérna, sko.
0: Nú, já, nú. Hvað hljóðfæri þetta?
1: Ég kann ekki bera það fram, þetta hérna marokkonst frægt hljóðfæri. Hvað margir strengi? Þrýr eða fjóri?
0: Já, hvernig gekk að spila það?
1: Það var, þetta ekki svo margir strengi, svolítið
2: það var. Það ekki mál.
1: Nei, þeir spila á þeir eru að vera hana, já.
2: Já, þú átt svo, þú svo lungi að ná fólki, þú getur dott í sögustundir og þetta myndir með stundum bara sömu tónlingar eru bara eins og hálfgert uppistand, sko. Með KK, sko. Ef það þannig.
1: Já, já.
2: Og stundum með meiri músík og svona, þegar eitthvað sést að planvarandi eins og í kvöld til dæmis.
1: Já.
2: Þú eru kemur fram, ertu að setja upp öðruvísi?
1: Já, það öðruvísi þegar ég spila yfirleitt fyrir svona 100-200 manns.
2: Já.
1: Það svona mín óska, veist, 50-200 manns og mér finnst það æðislegt. Því þá ertu bara eins og í stofu hjá fólki, þá getur sagt sögur.
2: Já.
1: Þá áttu, þá erum við bara saman hennar á einu stað. Þegar er svona á stóru sviði, þá ekki sama, það öðruvísi.
2: Já, já.
1: Þá ertu bara spila lögin og svo segir mér bara hey, ekki gaman, ekki já, gaman, svo smá bandir langar sögur ekki Já, held ekki fyrir mig allavega kannski aðri sem púla
0: Þú ert alltaf að semja, hvað er við vona á næstunni? Nei, ég svo spenntur sko.
1: sko, ég verð að fara að koma með eitthvað Já, ég ný kom með eitthvað ég mjög spenntur fyrir ég fullt af lögum sem ég meiri sér búin að taka upp grunna og svona Já. Sem ég ætti að klára og ég mjög spenntur fyrir því og sérstaklega út að það krakkarnir og þessu unga fólki sem Já. Að hefur komið með þessu lög til mín og segi, ég meina, ég verð að fara að koma með eitthvað líka
0: Þú getur ekki verið minni maður
1: Nei, ég þarf að sína ég þarf líka, þetta svona hverjandi
0: Já. Mér staðskemmtilegt.
1: Já, mjög.
0: Erum við ætlum að ljúka þessu spjalli Já. Og leið bara, veist, góða skemmtun hérna í dag og fram og kvöld.
1: Já, sumulegis og öll því sem eru hérna í dag bara góða skemmtun og bara friður og kellugur og allir þessi pakki, sko.
0: Það bara svoleiðis. Bylgjulestin hér í beinni útsendingu frá Þingvöllum og við ætlum að heyra eitt af þessum klassísku frá KK og svo býðum við spennt eftir nýju lögum frá honum. Það við bara tökum á mótunum fagnandi þegar það gerist. Takk fyrir.
1: Takk.

0: Tónlistin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pakkunum. Milan, alltaf glöð í bragði.
2: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.

0: negla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
3: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
6: Hefur þú prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem virar. 7up Pink.
11: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslu öktu.

0: Bylgjulestin. Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjulestin þennan fína laugardag 20. júní og við erum hérna búin að hreiðra heldur betur okkur á hátíðarsvæðin og þingullum þar sem að rísa tónleikarnir Bergmál fara fram í dag.
2: Já og við vorum, höfum verið í samvinnu náttúrulega við samgöngustofu í þessu ferðalögum okkar undanfarin ár og gengir bara ofboðslega vel og það eru nokkur atriði sem gott að hafa í huga því að nú fólk kannski farið svolítið svona flakka meira heldur en svona í byrjun sumars.
1: Akkurat.
2: Ég bara að vera Nei, ég ekki viss hvað bíllinn minn mótra Hann vísu ekki með krók þannig að
1: það ekki máli En það gott að aflösa upplýsing áður um að fer af stað Hvort að bíllinn sé raunverulega til þess gerður að draga stórt hjólhýsi
2: Já, þetta er náttúrulega bara lykilatrið upp á bara öryggi og tryggingar og allt þetta sko.
1: Já, og svo er að hitt sko hvernig fyrstu bílpróf
2: Já, og það skiptir máli ég með gamla prófi sko, ég má keira næstu allt en ekki alveg
1: já, þetta er svo leis en það er nefnilega þannig, þetta breytist þarna ég man ekki hvaða árgangur það er 78, 79, 80 árgangurin eða eitthvað sem að verða þarna ákveðna breytingar þannig að það borgar sig að kanna hvort að þú meiri gjörgla að draga
2: algjörlega, ríkalega gaman að fá KK hann er svo eindæll og hann búin að bjóða okkur í kaffi
1: já, sem manneskja hann var að segja mér að það til 0% ginn
2: Já, hann með það
1: Ég verða við ekki henni, ég vissi það ekki Nei, Það væri til
2: Ekki heldur ég bara, veit ekki neitt um þetta
1: Þú ert náttúrulega null bjórmaður sko
2: Já, ég svo lítil bjórmaður, ég verða við ekki henni það
1: Já.
2: En sko, smettinni segir ég þetta bakvið
1: Já
2: Það lukkuhjólið
1: Já
2: Það brjála að gera hérna fyrir utan hjá okkur
1: Ég löngu rauða fólki sem að reyna að næla sér alls konar vinninga Við erum með hérna svona litla bolta og við erum með spil Já. Og við erum með 7-Up, við erum með KitKat eða það eitthvað eftir aðeins, þú búin að duglega að hafa KitKat
2: Ég hef nú bara búið með eitt en ég get ekki lofa að þau verði ekki fleiri Get ekki lofa Herðu og svo hérna, setni í dag að koma til okkar hann Múkisson
1: Já.
2: Hann einmitt að hérna, spila á þessum tónleikum líka og...
1: Hann líka sjálfur búin að vera að spila ótrúlega skemmtilegum áfokustöðum upp á síkvæst þú veist ekki, ég veit hann í hérna Þórsmörk núna, 5. júlí og óbóðslega náðun þar
2: Svo erum við að spila bara á stöðum bara
1: Kámsvík núna,
2: já, var ekki síðustelgi síðustu helgi og Akranesi allan að vera bara
1: einstöldi fjöru
2: já, bara nefðu bryggju eða eitthvað þetta bara svo geggju hugmynd hjá honum
1: sko, hann var síðasta vetur var hann í kirkjum
2: já
1: og ég held að sé nú ekki í fyrsta sinn sem hann gerir það
2: nei.
1: En síðan hann hérna og svo hann núna með þessa svona náttúru skilur lítil laut
2: já Það þarf ekki alltaf að vera risa og Nei. Það er bara frábært að geta verið með það sko
1: Já.
2: En ef við fáum hann hérna eftir og svo Jökul í Kaljó áður en að við fara á sviðið hérna 14.30 áverður hann hérna hjá okkur svona fyrir klukkan 2
1: Algjörlega.
2: Þeir eru að gera klart fyrir þetta óramagnaða svona setup að svona aðeins öðruvísi
1: Algjörlega, mjög flott
2: og það verður í beinni hjá okkur hérna á bylginni frá 14:30 til 15:00
1: Nóðum þá og meira af góðri músík hér á leiti þín í bylgjulestinni á þessum frábæra lögati

0: Þú ert ekki að hann einir ágjur, ég er með það
1: Við erum hérna, það ekkert breyst, við erum öll leikvöngin
0: Ég veit að káka og ít og allt Hún er svo skemmtileg
1: Það er nú svona, við eldust ekkert í kollinu, það er alveg, alveg ljóst
0: Nei, en að því að við erum nú hérna á tónleikum og það er nú ekki farið hjá nokkur um einasta manni og þá verðum við að halda okkur við það umræðin að ræða aðeins tónleika og þannig kom fram að þú er búin að prófa ýmislegt fara og sjá marga á alltaf en fyrsta haldur nú, fyrsta tónleika upplifun manstu eftir því
1: sko, ég, fyrsta skipti, ég man annars verið þetta fyrstu tónleikunum og svo man ég þetta svona fyrstu tónleikunum í Laugardalshöll af því að það er svona, mér finnst það svona að vera kannski fyrstu alvöru svona stór tónleika sem ég fór á
0: sem voru Laugardalshöll
1: örgulega verið svona finnst þess að ég hafa verið svona 14 ára, 13-14 ára
0: okay.
1: og hinga komu til landsins annars, það var þetta eru tvenni tónleikar, annars verið voru það Strangless
0: okay.
1: og Klass
0: okay.
1: og svo á ég líka minningu af hljómsveitinni Smoky sem kom þetta, þannig ég 13, 14, 15 ára og það var alltaf geggjað að sjá Strangless sem voru bara punksveit á þessum tíma og voru ekki búin að búa til hérna Golden Brown eða neitt að þessum svona
0: stóri, stóri
1: sko. Nei, bara voru No More Heroes inni og bara þarfamöndu götunum og svo Klass, af því ég var ekkit mikill sko rockari eða svona pönkari eða neitt svoleiðis
0: nei, nei.
1: En ég hef bara svo gaman að fara tónleika og svo ég eina litla sögu sem ég hef sagt áður en það Smoky vegna þess að ég var mikill Smoky aðdáandi þeir voru svona, þeir voru svolítið samt fyrir gamla fólki sko. Það svo skrítið með sér ljósi Já, Living Next Door og Alex og allt þetta og ég heyrði auglýst í útvarpinu sem var ríkisútvarpið þá því að það var ekki engin önnur útvarstöð að Smoky skýrturna væru konar
0: Smoky skýrturna
1: Já, og ég bara og vinum með rökunir í bæmaður og þá var þessi herrafataverslun þar sem að síðar varð austur
0: okay.
1: veitingastafurinn
0: þetta
1: var lagstall eða eitthvað svona
0: okay.
1: þá voru þeir auglýsa smoking skýrturnar komnar þannig að við komum hann svolítið út á þekju og unglingar sem að kaupa smoking og við rökluðust út á þér það er alltaf eitthvað sem gerist
0: ég alltaf reyna að hvað þú bara því við sáum hennar punkt og hver tala hennar fyrst tónleika ég man ekkit eftir einhverjum svona fyrstu tónleikum sko eina sem ég man bara eftir einhverjum tónleika sem ég ætlaði á hún fór ekki á það voru Queen
1: já.
0: Þú veist, ég man bara já, við vinninni vorum búin að tala það af því að nú voru fréttinnar af því að Freddie Mercury er veikur og þetta er sannlega 1989-90 og þá voru ég að tala það við verðum að tryggja okkur miða á næsta ári og fara að sjá hann
1: svo gerist aldrei
0: Herri, svo man ég bara, ég tók strætó að gera yfir brúna hjá hérna á tjörninni og leiðin skólan, kvöldaskólan Reykjavík og þá heyri ég fréttun í strætó að hann væri látið
1: en
0: það er svona tónleika skulum segja minning sem var aldrei en það var eitthvað einu, ég búin að þetta langar það ekki langar að fara og sjá hann
1: sko. Ég og svona líka einmitt með Tina Turner ég ætla að fara sko á meiris af vegum held að vera á vegum F957 sko vorum ekki með tónleikaferðu ég ætla að fara sem farastjórið eitthvað en hætti við
0: okay.
1: ég sé ennþá eftir því sko
0: hver annars sko
1: svona þetta eru svona litli hluti sem að þessna reyni ég að missa ekki af mörgu
2: sko ég verð að koma inn í þetta sem útsendingastjóri í bylgjulegtinni ég sá Tínu Törner 1928

0: og 5 í London.
1: Já.
0: Það var alveg mögnuð upplif. Og þarna voru stúdungskallar fremst við sviðið og horfðu upp undir pilsufaldin á tínu.
1: 1985.
2: Já, já. Ég þekki nú eitt sem að fór allan og fór á tínu tónleika, hann fór aldrei, hann komst ekki að barnum.
1: Já, komst ekki að barnum.
2: Já, skaman.
1: Nei, það eru stundum á fólk hefur mistað sko fótboltaleikjum og öðru eins.
2: Já, rægilegt stuð á barnum. En svona er það eru, við höldum hér áfram eitt stutt skilaboð.
3: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
4: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
5: Að vera ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up Pink.
8: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plús. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
8: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
10: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
14: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
15: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
17: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
18: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: ekki að segja Olsen þeir eru breytt bíletir
1: Jú, það nú yfirleitt hannig og það voða gott að bara með áttu við erum að spila Olsen hérna á N1 spilin það gott að hafa þetta með ferðalagi
0: Já, ég
1: Algjör snill, þú næður sem allir ekki upp úr borðinu þannig sko, að ég veit ekki
0: alveg Hvað ekki, hvað ég næði þessu bara ekki, ég næði ekki upp
1: Herðu, Ívar Gummarsson og Svali á Þingvöllum við erum hérna í bylgjulestinni og gleymdum okkur örlítið hérna bara í spilamennskunni
0: það verður að vera svo leið sko
1: það verður að vera gaman og
0: ekki gott að más
1: Jú, það getur henda vel ég veit, þú græður þess ekki mikið á því samt
0: sko, ég með hérna klárt fyrir Þingvöllakviss
1: já, og það sko það svo vont þegar að kemur svona einhver spurningakeppni sem ekki búin að undirbúa sig
0: Nei, það ekkert sérstaklega erfitt sko. Nei. Hvað maður veit skammalega lítið sko.
1: Já, bara skjótu
0: Rámt
1: Þetta það, já
0: Rétt
1: Já, það fór meira rétt helst
0: ég verði hérna bara í að berja
1: Mér erist það
0: Herði, en allan Þingallakvissið 2026
1: já.
0: Og við byrjum hér Á hvaða ári var Alþingi stofnað á Þingvöllum A. 874 B. 930 C. 1000
1: 874 Rátt
0: Það rátt, það var 930
1: Já
0: En það var ég að gíska á Íslands, gíska á Íslands líka Hérðu, hvað heitir stærsta náttúrulega vatn Íslands sem liggur í Þingvelli? A, Mývatn, B, Þingvallavatn Ég klefa vatn
1: Þingvallavatn
0: Sko?
1: Já, já
0: Hérðu, síðan
1: Einri ett
0: Meðli hvað, tvekja jarðskorpu fleka liggja Þingvellir Var það A, Asíu flekans og Evrópu flekans B, Norður Ameríku flekans og Evrasíu flekans Eða C, Afríku flekans og Evrasíu flekans
1: Er þetta ekki Evrópa-Amerika?
0: Evrópa-Amerika, það laukir eftir það Við höfum ekki ákjör því Herðu, síðan segir við hér hvað heitir gjáin Þar sem lögsögumaðurinn fluttir lög landsins Silfra, Hrafnagjá, Lögberg Og þetta aftur sko hvað heitir gjáin Þar sem lögsögumaðurinn fluttir lög landsins
1: Já.
0: Silfra, Hrafnagjá eða Lögberg
1: Lögberg
0: Bingo Hrafna Síðan hvaða ár eru þingur þjóðgarður? Var það 1918, 1930 eða 44?
1: Akkur langar með að segja hérna 1918 en 44 náttúrulega líklegast af því að það náttúrulega
0: Já, þá var hérna
1: Líðöldi stofna
0: En var ekki árin þjóðgarður þá?
1: Örugglega, ég veit ekki
0: Ef að segja það?
1: Ég meina, hvað svarum við líka voru? 1918?
0: 1930
1: Já
0: Eða 1944
1: 1930 bara
0: Þannig Og laugrætt hjá þér Hérðu, hvað heitir fossin sem er eitt þekktast sem er eitt svo þekktast á Þingvöllum? Heitir hann Glimur, Öxarárfoss eða Háufoss?
1: Eða ekki Öxarárfoss?
0: Ná Á hvaða lista voru Þingvöllir skráðir árið 2004 var það Ramsarlistin
1: Hvað er listið það?
0: Ekki hugmynd UNESCO, Heimsminjaskrána eða Náttúruverndarskrá Norðurlanda
1: En þetta ekki UNESCO?
0: Það bara laugrætt hjá þér Ég að spáðið að Ramsarlistan
1: Ég veit ekki hvað hann er, sko.
0: Hvað er sko. En svona er þetta Hvað heitir hérna fræga sprunga sem fólk getur kafað og eða snorklað milli heimsálu á Almannagjá, Silfra eða Nikulásagjá
1: Silfra, ég hef verið þar
0: Já, við gerum fræga hann fullt af fólki
1: Ég hef einu sinni farið í hann og það var svona alveg styrla til að byrja með svo fekk ég einhverja svona innlokan kendundi lokin hann við svona Já, fekk svona pínu Sko, það var bara ég eitthvað, það var ekkert með aðstæður, það voru geggja það, sko
0: Já, þér fannst óður
1: Já, bara allt í einu eitthvað, en ég, bara í lokin átt úrnum, sko
0: Ég hef ekki snorklað eða gafað í Silfru
1: Nei.
0: En hef heyrt af þeim sem hafa gert það Það sé svo klikkað, þetta er svo tært og eitthvað svona
1: Já, líka bara, þú sérð allt þegar þú setur hausinn undir yfirborðið, sko
0: Ef einu sem er verið hins vegar snorklað, það sem er mikið dýpi Ég viðkynna þegar ég var að snorklaður Ég var pinnu loftræður
1: Já
0: Það var svolítið skrítið
1: Það er ábyggilega ráhóður
0: Það var mjög skrítið sko En svona er það Herði, einu lokum Hvað þýðir nafni þingvellir í grófum dráttum? Dalur eldana Samkomu sléttur eða þingsléttur Eða land vatnana
1: Já
0: Þannig að A. Dalur eldana B. Samkomu sléttur eða þingsléttur C. Land vatnana
1: Ég bara, þetta lítur að vera hérna, númer tvö
0: B, samkomisléttur eða þingsléttur
1: Já, lítur bara, þegar hitt var eitthvað
0: Að laugrættu að Erðu, en svo var ég baðið hann að gera erfiðari spurninga, sko
1: Nei
0: Jú En ég ætla ekki, ég ætla að sleppa að við þetta Þú stóðst ég ótrúlega vel, sko
1: Já, meða við að maður veit ekki neitt
0: Já, þetta bara, þetta var ótrúlega hóttið, sko En veistu hvað silfra er djúp, það sem hún er dýpst
1: Nei, ég nefnilega hef ekki hugmyndu það En hún er, það er gríðalega dýpt
0: Sko, það var 25, 40, 63
1: Ég myndi að halda að væri, sko ég er 63.
0: Já, það er eftir það. Það er þannig.
1: Það er rosa djúpt, djúp, sko.
0: Hörðu, og svo lokum bara fyrir alla sem eru þann úti, sko. Þetta gott að vita. Á hvaða ári var síðasta alþingi haldið á Þingvöllum. Og það 1760, 1798 eða 1814.
1: Já, ég ekki hugmynd en 1814 myndi giska.
0: Já, mér fannst það hljóma vel en það við 1798.
1: Já.
0: Þetta taki ég með ykkur inn í daginn.
1: En ég mista því.
0: Og nú vitið þetta. Síðasta alþingi var haldið 1798 á Þingvöllum.
1: Það, ég þekki enga sem að það.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
3: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.

0: þínar fjórar appvikur í Ólís OBE appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OBE.
1: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Ég held að þetta hérna, ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi, sko. Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað. Að rugga Kristjánu Loftssyni,
7: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega.
5: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
10: Bylgjan, útvarpi lið.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Bylgjan.

0: Kristmundur, Axel og Friðrik Dór saman í laginu 1800 mílur.
1: Svakalega Kristmundur, Axel, flottur
0: tónlistamaður. Æðislegur og hann búinn að vera svo duglegur síðan hann kom svona fram á sjónarsviðið eiginlega aftur, við getum orðað þannig. Ja. Hann var svona á hlustendavélunum 23, þá kom hann og Júlí Heiðar, bara fyrst skipti langa tíma með nýtt lag.
1: Akkurat, akkurat.
0: Bara sem raðar hans út.
1: Vá, alveg meira á það.
0: Alveg frábær. Og heyrðu, ég var að tala við Jökulis Síma, hann á leiðinni hérna labbandi frá síðan og það í nógu að snúast hjá honum.
1: Já, ég trúi
0: því. Og við ætlum að reyna að fá hann hérna til að spjalla hans við okkur. Ekki smá.
1: Heyrðu, ég samt með hérna spurningu, ja, þetta ekki með spurning, ég með staðreynd.
0: Þetta sturlu staðreynd?
1: Nei, já, jú, þetta pínu sturlað, þetta skemmtilegt. En sko, embættismaður sem fluttur lögin á Alþingi, áður en það voru skráð, þú veist, í bók.
0: Landslög.
1: Já. Hann var kallar lögsögumaður.
0: Já.
1: Ok, hann var ekki síslumaðurinn eða slíkt. Eða hann var ekki goði, hann lögsögumaður. En það sem var svo magnað, sem mér svo klikkað, hann þurfti að kunna lög landsins algjörlega utanbókar og flytja hluta þeirra okkur einasta þingi sem að fór.
0: Já.
1: Ég var bara að spáði hversu skemmtilega ræða það var.
0: Ég bara spáði líka hvort að þú veist, það var óöpinn að vera ekki búið að finna Google, sko.
1: Já. Þetta var hann réttir í kristni.
0: Já, já, þetta muni þetta utan að.
1: 1996. Þá fór lögsögumaðurinn yfir lögin og þurfti að fara með utanbókar. En hluta þeirra bara. Sennilega verður það nýjustu lögin.
0: Ég vona það.
1: Hann var svona
0: skemmtilegu lögin.
1: Bara þingheimin sko.
0: Já, það ekki allir að vinna við skemmtilegt eins og við sko. Nei, ekki glemma því sko.
1: Nei. Spáðu samt ef þú getur farið tilbaka í tímann.
0: Já.
1: Bara svona innpæling. Lyktin. Kæmi bara inn í einhvern kofa
0: Já.
1: Sem er eiginlega ekki kofi og bara lyktin og svona einhvern veginn
0: ég bara geti ekki að ímynda mér það eins og ný sko maður svo það fór eitthvað best
1: þú veist að það fólk á þessi tíma var ekkert eitthvað með mjög sérstaklega með þetta umynda það var bara bað einu sinni viku og eitthvað og veistu það ótrúlega stutt síðan að heitt vatn var leitt í hús
0: já, já, það það
1: þú veist það bara sko foreldar rokkar eitt að munna til koldubaði sko.
0: 100% og það var nú bara svona í sveitinu sko að það var eitthvað svona hitaketill sko
1: já,
0: þannig að það var bara búið heita vatni
1: bara sérst í útilegu í dag
0: já, já, já, já
1: sjá hvað við erum orðin hérna, hvað við erum allt orðið þægilegt og næs og svo framvegis sko eru þetta nú svo, við ætlum að spjalla hér við Jökul eftir skammastund fáum hérna smá músík árum höldu lengra Ívar komin hérna út í mótökurendina en við höldum á fram eftir stöðustund og vonandi verður þá komið Jökul í betra sæti

0: Robin Mike maður Þóru er að segja
1: Já, þetta er Emil Leonard Torini sem var að klára Jungle Drum Hún verður hérna á sviðinu á Þingvöllum Og líka maðurinn sem sestur hérna hjá okkur Já. Sem að átti sér draum Og ef þú átt draum og fylgir þeim fast eftir að þá geta þeir ræst Og það hörkuvinna Jökull Júlíusson, velkomin
2: Takk fyrir kella
1: Þetta nú, verðum við að kynast að þetta eitthvað sem að ég bjóst nú ekki við að við sæjum En einhvern tíma tölum við nú þetta fyrir löngu síðan
2: Já
1: Þegar þú varst að segja okkur frá því að voru í Vaglaskógi væri að verða raunveruleiki Þá var þetta svona næsta stóra takmark
2: Já, þetta svona meðum stærri líklega En vissulega, þetta þetta bara, ég meina, ég held að það fái allir sömu tilfinningu þegar að koma inn í dag og bara að geta að haldið eitthvað svona menninga viðburð á þessu stærðagráði bara ótrúlega gaman
1: og á þessum stað sko
2: Þjóðgar bara forréttindi
1: sko við vorum einmitt að tala við KK hérna áðan hann sko nýlega búin að halda upp á 70 ára 70 sammæli sitt
2: einmitt.
1: Hann hefur aldrei spilað hérna áður
2: Okay.
1: Þannig að þetta sko, þú ert að búa til drauma fyrir marga
2: Já, algjörlega, bara ég meðal þeirra að sjálfsög en algjörlega og bara að þykir allir svo mæntum hennar stað og eins og ég segi, bara koma hérna saman og syngja saman og eitthvað meina að fá Íslendinga hérna aftur veist, þetta þetta bara, maður kemur hérna nánast einungis með útlendinga til þess að sína já, það bara svo gaman að halda upp á íslenska menningu og vera með allt þetta flotta listafólk með okkur
0: Þú erum við að ræða þetta hérna í morgun þegar við tókum hérna strætón hérna yfir sem by the way, gekk svakalega vel það
2: gaman
0: var ekkert við sem sko
2: gaman að heyra.
0: Svo röltu við hérna, fórum út hérna sem að minnasvæði, þeirra fjölskyldusvæði og þar og svo eru að labba tilbaka og ég var eitthvað og sjá allar þess að ferðamenn
1: bara frábært
0: fákvæði langt síðan að ég upplifa það
2: einmitt
0: þannig að það þurfti rísa tónleika til þess að draga mann í perluna sko
2: einmitt og ekki langt að fara
0: nei, nógkvæðan svo er
1: alls ekki langt að fara sko, það eru að viðkennast að ég nú svo sem fyllt ykkur í gegnum tíðina og hérna og ég var nú að rifið bekka í morgun var að flettu bekkuru ég man að þeir voru að spila hjá mig live 2013 Svo vorum við fyrir tveimur sumrum á Red Rocks sem að þið eru nú eiginlega árlega með tónleika
2: Einmitt
1: Og það nú einmitt svona eitt af þessum náttúru undrum
2: Já, svo einmitt bara höfðu það svolítið til þessa stað sem ég raun að vera við veit að Amerikan þetta ekki svona þeirra uppáhalds eila staður til þess að fara og sjá tónleika Einmitt, við erum eitthvað að spila út um allan heim en ég fengi að spila í Colosseum í Róm þú veist, spila út um allan heim en þess vegna er þetta svona þetta ekstra svona, já, skemmtilegt fyrir okkur að fá að gera þetta á Íslandi og fá að á svona stöðum að því að ég meina við vitum það allir að Ísland alltaf fallegasta landi í heimi og fá að eitthvað með nýta náttúruna sem okkar sterkasta svona sterkasta vopn er svo má kalla
0: Því hafa nú verið inni við að nota náttúruna í myndböndum
2: 100% nýttum okkur það alltaf en Þetta líka öðruvísi að gera það með fólkin okkar og talum ekki þetta svolítið eins og við tölum við mikið að þetta eiginlega eins og eitt stort ættanmót fyrir okkur sko.
1: Já, það allir sem við þekki hérna meir og minna
2: Algjörnum svo náttúrulega áttar fólk sem líka á þessu úti veist, mikið að vinum okkar frá Ameríku og koma á stiðja og eru bara í sjokki náttúrulega
1: Hvernig líst þeim á þetta svona krúið sem með þér og svona?
2: Þeir bara í skýjunum mér komum hérna mitt stemma í vikunni og við erum með svolítið krú með okkur hérna hljóðmenn og annað og einmitt þeir fengu nokkra dagi að fara út á land og eru bara í skýjunum þannig að þeir eru alveg endurnarið það er venjulega ekki svona gott þegar við erum á tónleika fara lægi sko.
0: Það er hérna við sáum það í morgun þegar við komum vorum bara tíð og löllu eða eitthvað það voru alveg það er fólk hérna hérna og þaðan og það eru ítölskjón sem voru þannig að samferða okkur sko. Þannig að það er væntalega slætt af fólki sem eru að koma annars staðar
2: já, gaman, mjög skemmtilegt það náttúrulega erum við að herja á Íslendinga þegar ég vil að Íslendingar koma hérna saman þannig að ég myndi segja að það væri 90% Íslendingar en einmitt, mjög skemmtilegt og það er að sama hjá okkur þegar við erum að spila hvað sem það í Ameríku eða Evrópu, það einmitt fólk að koma allstaðar á heiminum sem eru þetta bara ennþá skemmtilega
1: Herðu, það bara þannig að nú fyrir að styttast í fyrsta gig þeirra, það að segja klukkan 2:30, þá voru þið bara í beinni,
2: einmitt
1: akústík, svona, ekki á rafmagna náttúrulega, rafmagna öllu en...
2: Já, svona, einmitt svona...
0: Þetta er láramagna
2: Láramagna, það er gott
1: En það er bara, fyrst og fremst á viljum við koma þeim skilabóðum líka til allra sem eru hér að koma, bara eins og þú sagðir fréttunum í gær, bara skemmta sér fallega og njóta þess að það er vítt, nóg pláss hérna
2: Algjörlega
1: Að nóg að borða það er engin vandamál.
2: Það er allt til alls.
0: Nóa sætum.
2: Já.
1: Nóa sætum.
2: Það er allt til alls og bara einmitt, veðrið er að leika við okkur, lítur allt rosalega vel út og einmitt bara þetta virða þjókarinn okkar og skemmta sér fallega en skemmta sér einhvað síður og bara vera með í stemmingunni.
1: Ég vil bara segja takk fyrir að koma í vagninn til okkar í bylgju lestina hérna.
2: Sömuleiðis, takk. Góða skemmtun.
1: Góða skemmtun.
0: Takk fyrir okkur.
2: Takk.

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumarmessa í Kálfatjarnakirkju sunnudaginn klukkan 8. Keflavíku só. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
4: Dagsferð til Eyja? Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn alrafmagnaði og hrífandi RZ-a einnig á sínum stað. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4 og upplifðu Lexus. Kauptúni.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.

0: Ég er svo sammála KitKat og áttaskýli, þeir eru það Alltaf
1: Nú erum að fara að hætta á þessum kúr sko.
0: KitKat kúrnum
1: Hefur þið, maður alltaf Ég er alltaf að rekast á einhverja nýja punta hérna Þingvelli sko Ég svo hissa hvað maður veit ekki neitt einhvern veginn En það eru rosalegi jarðskjálftar hérna 1789
0: Já
1: Og þeir breyttu landslæðin á Þingvöllum töluvert
0: Það er breyst heilmikið bara hérna í það sem við erum stöndið
1: já, já, og það er raunverulega eiga í Þingvallavarni sem myndaðist í þessum jarðskjálta 1789 Og svo eiga heiti Sandi
0: Ekki við séð þetta
1: Nei, ég hafði bara ekki hugmynd það fyrir ég var að skoða einhverja punta um Þingvelli og eitthvað svona
0: Spáði hvað maður lærir mikið að því að þurfa að koma hérna Við getum orðað það þannig Skilur að því að viðbrunni er svo gekkjað Að hérna að koma þúsundur Íslendinga
1: Algjörlega
0: Sem að kannski kom ekki hérna ekki einu sinni á ári sko.
1: Að því að við vorum nú að tala saman í bílum á leiðin hérna
0: Já
1: Og voru að tala um afmælisatíðina 1994
0: Já, Það var rosalegt
1: Það var bara allir að koma þingvelli bara á bílastafandamáli Já, byttu Það eitthvað smá vesen
0: Já, og bara, þú veist, það var engin Ég man ekki eftir neinum rútuferðum en eitt Allavega þannig að ég allavega tók ekki eftir því Og hérna Nei. Maður bara sneri við Ártúrsbrekkun og fór heim áttur
1: Já, en það allavega búið að læra því núna Og ég veit að það hefur gengið Aldeilis. Mjög ver Að fólki að ferja hérna frá bílastafanum og hérna yfir Og maður sér hérna núna fólk koma í stríðin strömmu Röltandi hérna að hátíðarsvæðinu
0: Já
1: Og eins og þeir, þá þetta bara þannig að þú kemur á bíliðinum að bílastæðinum og annarkvort röltir yfir og stjæta nær og úr fjær þá eru strætór sem ganga þetta meilli, ekkert mál
0: Þetta allan að búa ganga vel og ég hef ekki heyrt það neinu sem að hér að þetta hafi verið eitthvað vesen
1: Nei.
0: Þannig að það er kannski eru góðu fréttirnar í þessu öllu saman
1: Ná, Einu sem ég, sko, ég þarf að fara aðeins fyrir, sko
0: Já
1: komst í burtu.
0: Já, ég held að sé ekki mikil.
1: Ég var bara að taka flug í fyrramálið.
0: Þetta sé ekki mikil umferð sko frá svæðinu þannig að ég held að vona að sleppir alveg með það. Herðu og nú það fer að náttúrulega styttast í að við förum í Kaljó hálftími akkurat í Kaljó sem sagt beint á sviðinu.
1: Já.
0: Og það má líka geta þessar fleiri sem verða á sviðinu, Helgi Björns og ég læmi þetta svona að slá á þessa þráun til hans og sjá hvort hann vill ekki kíkja hérna til okkar í bílinn. Hann var að senda frá sér nýtt lag ekkert fyrir svo löngu. Hann kallaði mig út í bíl hjá sér.
1: Já.
0: Sagði, heyrðu, ég með lag sem ekta bylgjulag
1: Saha.
0: Og ég bara, já, bara ég kem út í bíl og hann fór að leið með að heyra það Já. Ég veit bara ekkert hvað ég kalla það Ekki neitt, kannski bara bylgjan Ég sagði, nei, það ekki skrítið Það ekki skrítið, það ekki talað bylgjur í laginu En þá koma með lag sem að við höfum verið að spila svolítið undanförni sem heitir Allt ljómar
1: Ok
0: Ég held að við séum bara klárið með Allt ljómar Hvað segir Palli um það? Það ekki, við tökum það bara setna kannski Er það það Palli? Allt klárt, ég menn, síðan hvenær klikkar eitthvað og því aldrei
1: Það ekki neitt, sko

0: Bylgjulæstinn í beinni útsendingu frá Þingvöllum og þar fer fram tónlistar Veistland Bergmál sem að er að hefja göngu sína cirka núna, það setning núna hefst fyrir 8 mínútum síðan
1: og svo hérna eftir setninguna þá eru Kali og sem satt klukkan 2:30 með beina bara allt í beinni á bylgjunni það nú bara náttúrulega fyrir þá sem ekki komust
0: maður
1: átt að sjálfa því að þetta það ekki allir sem að gátu komist
0: Já, þeir sem komast kannski ekki alveg strax en á eftir, þá geta þeir fengið svona smá upphutun á leiðinni í bílum eða í vinnunni eða hvar svo sem þið eru sko
1: Algjörlega.
0: Og dálítið skemmtilegt að því fyrra var tölvöld mikill munur á gikkunni sjálfu og svo aftur þessum óramagnuðum tónleikum á svona öðruvísi stemning og sátt allir einhvern veginn og horfðu og svona afslappað laid back svolítið sko, þess að þetta var mjög flott
1: og Sko Ég var hérna bara því að nú ég komin í smá samband, sambandsleysi hérna að ná sambandi hérna við á vefnum það nú bara svo margir hérna en ég rakst þá mjög skemmtileg skilaboð sem ég ætla að lefa hlustendum að heyra og þau eru hérna
0: Já.
1: Og það vegna þess og forsagna þessi að í fréttunum í gær að þá í raun og veru var Kaljó að bjóða Bubba á tónleikana og bara sjálfsögðu var að velkomi í jökullum og segja ég búin að láta hann vita en hann svo mikið veið og alls konar en Bubbi sendið þeim skilaboð
2: Það þakkir Kaljó og jökull og strákar að bjóða mér á Þingvöll Ég væri það nú á öllum líkindum sem áhörfandi en nú ég í Kóngsins Kópinhán
1: Kóngsins Kópinhán
2: Lífsins eftir mikla tónleika herferð og læti þannig að ég sendi ykkur ástakveðjur ósk ykkur allsins besta gangi ykkur alltaf sólu ég veit að þetta verið geggjað ég veit hvað ég hafi lagt mikið í þetta það verður ykkur og öllum til sóma áfram Kaleo áfram útiháti áfram íslensk tónlist
1: geggjað
0: Já,
1: þetta er málið það og bara svo við vitið og það vita það ekki allir
0: Nei.
1: Að Jökull átti mjög gott samtal við Bubba í upphafi ferils þegar þeir voru svona byrja sitt hljómsveita starf þeim varð vel til vina þetta veit ég bara því að þeir sögðu mér þetta báðir og Bubbi gaf hann mörg góð ráð sem að ég held að hafi sparað þeim alveg ótrúlega mikið að reka sig á veggi þannig að bara þetta litla svona fallegt og sýni bara hvað mikil kærleikur á milli
0: kærleikur og virðing engin spurning já, ég gaman að heyra og hérna skilja leða Bubbi smá frí búir að nóg að gera hjá hún
1: já, ég búir að brjála að gera hjá hún
0: það vantar ekki herðu, en ein spurning að því að við erum nú bara stattir hérna í þessari perlöfunum aðeins búin að koma inn á það maður á ekki alltaf leið hjá þú þetta sé rétt hjá mér reyndar ákveðin skömmi eða svo fallegt á því göllum en ef þú eru að fá erlendan vin í heimsókn hvert myndir þú fara með hann?
1: Já, mér styrir þetta að frábær spurningu að því að ég verð að viðurkenna það að oft á tíðum gullinni ringur sem kemur fyrst svona upp í hugann og þetta nú svona kannski svona hlutað ég keira hérna í gegn en maður hefur ekki verið nógu duglur einmitt að fara veist, að labba hérna og allt þetta þegar erlendir aðeilar eru hjá manni í heimsókn og þetta, svona, þetta þarf maður að bæta Nei,
0: já,
1: ég þarf að gera það
0: Já, ég fór fyrir nokkrum árum þá tók ég svona ferðamanna gýrin á þetta ákað fara bara ég tók hérna með þingvelli og það var Gullfoss og geysi náttúrulega að skoða það og fór með hérna drengjarnir mínum litlum og það var svolítið svona ákveðin upplöðun að fara að gera því að langt sem ég hefði gert það en hins vegar ef ég ætla vel í dag og fara bara að gera eitthvað og ég geti farið hvers mér myndi alltaf allan daginn fara með útlendingin í Þórsmörk
1: Já, Þórsmörk náttúrulega sko fyrir mig þetta líka svolítið sérsta því ég var að koma í fyrsta skipti í fyrra inn í Þórsmörk, bara inn í Húsadal og bara í
0: okay.
1: ég hafði aldrei komið þangað ég hafði bara komið að krossanni

0: smá skí á þann og svona og allt í góðu með það.
1: Já, já, já.
0: Þannig að við erum svona við erum að fá gatið núna hérna.
1: Já, nú sólin komin á Þingvelli sko. Við erum ekki á nokkra einustu ágjör á sig en við erum svolítið farnar að telja það að fá að heyra strákon live.
0: Já, en mér finnst núna við verðum að taka svona ekta sumarlag.
1: Já.
0: Það sko að því við vorum að heyra þessi skilaboð frá Bubba sem að satt í sólin í Kaupmannahöfn og þar geggja veður til dæmis. En hann kann að koma orðum að því hvernig sumarið á að vera. Mm. Og gerði það nú bara strax með GCD þegar hann söng sumariði tíminn og við ætlum að taka það á þess að tala yfir allt í introið

0: Suðvestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota ProAce. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í

0: Bíkorki. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þú getur grillað honum í kafi. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
5: Gríftu með þér kaffi og nýbaka bakkelsi í spar þegar þér hentar.
6: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Sumarmessa út altarið á Kjalanesi sunnudaginn klukkan 2. Lágafells og húsbílar, opið í dag, laugardag, pkarlsson.is

0: þáttinn í beinni frá Þingvöllum á þessum flotta degi 20. júní 2026 og það bara streymir hérna að fólki, við horfum á það bara hérna út gluggann á bílum.
1: Var þetta að rölda hérna aðeins fyrir utan og tala við fólki í gæslinni?
0: Já.
1: Og þetta fer allt saman náttúrulega bara mjög friðsanlega fram og hérna eru menna njóta bara veitingarna sem eru hér í bóði og hérna góða veðursins ver en það var svona eitthvað einhver smá upplýsingar það að það væri einhver tafið kring bílastæðin
0: Já, það getur nefnilega verið og hann hvatið sem eru að vinna með okkur hann var að leiðin hinga og fekk stæði á öðrum stað heldur hann ætlaði að vera, hann átti stæði á brúsastöðum en var fengið til að leggja við tæpastíg, það var eitthvað svona smá einhver smá teppa en það kannski ekki óvægilegt því að flestir eru svolítið að mæta núna, sýnir mér
1: En það kannski alltaf að hafa það í huga að hafa bara smá fyrirvara
0: skilurinn,
1: þetta getur við þetta tekið einhver tíma og allt það, þú þetta hafi gengið hér mjög vel fyrir í dag þegar færri voru komnir og allt það og það getur það voru svona kannski aðeins öðruvísi akkurat núna
0: Já, sko nú búið að setja hátíðina svona formlega og nógu klósifar á sviðinu núna og svona taka bara einhver örfá lög og svo eru Kali og fara á sviðið eftir 7 mínútur með þetta set sitt sem við ættum að senda út og þar á eftir eru einmitt stuðmenn og hann má segja stuðmenn séu einmitt næstir í okkur líka
1: Já, þú meinar
0: Já, eða sko þeir eru ekki komnir en við erum bara að taka lag með
1: Já,
0: það var nákvæmlega þannig og bara gott að hendi í svona betri tíð
1: Já, hún verður ekki mikið betri

0: það tíðar læginu eða úr því þá erum við að gera klart hérna á sviðinu mér heyrist Kæli og vera svona verða búin að koma sér fyrir
1: Já og það aðeins vera að tala að menn sem í byðruðin á leiðinni hingað á þingullina það sé meðal hans út af því að, á bílastæðanum hefur kannski ekki gengið að setja alla þá bíla sem átt að vera og það þarf að færa menn til og þess vegna
0: séu tafirnar út af því
1: Já,
0: Já einmitt, við vorum að fá fréttir af þessu það svona sérstaklega hérna við brúsastæði Já. Það virðist allt fullt þar þannig að möguleiki að fólk þurfi að þá fá annað stæði
1: Já, sem að þeim vera bara
0: með En mér heyrið Kæli og vera klárir

Obrigado.

Thank you.

Takk fyrir kjallaðið.

Bóð ljúft að sitja hérna í sólinni, hvernig hafið það? Gekkið. Og fá að taka eitt lag hérna í vifu núna. Við endilega að syngja með. Og bara getum við ekki beðið eftir að sjá okkur í kvöld. Vonum að þið njótið vel. Takk hérlega fyrir að vera hérna með okkur.

0: kjærlega fyrir njótið dagsins, sjáumst í kvöld.
1: Og þar með hafa Kali og lokið fyrra settinu sínu á Bergmál 2026
2: Óramagnaður og flottir
1: Svakala var þetta geggjað maður
2: Svo verðar í öllu sínu veldi í kvöld klukkan 21.30
1: Þetta var bara gæðis og við ætlum að fara í örstött skilaboð Svo erum við að fara í fréttir og svo komum við tilbaka með bylgjulestina
3: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan
4: Freymir í næðis rými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögg. Sumarmessa út altarið á Kjalanesi sunnudaginn klukkan 2. Reynivallasó.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Af hverju ekki að brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
10: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
11: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
13: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
14: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Íranir segjast hafa lokað fyrir umferðum Hormundsund á nývegna árása Ísraelsmanna í Líbanon og meintra brota bandaríkjamanna á vopnahléssamkomulagi. Þetta kemur fram í tilkynningu íranska hersins þar sem Íranir hóta frekari aðgerðum ef árásum linni ekki í Líbanon. Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon náðu í gær samkomulagi vopnahlé en átök í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í friðarviðræðum milli bandaríkjanna og Íran. Friðarviðræður milli bandaríkjanna og Íran átti hefjast í Sviss í gær en þeim var seinkað þar sem átökun héldu áfram milli Ísraels og Hezbollah í suður Líbanon. Flugmaður EasyJet fjalli yfirleið við lendingu í Keflavík í morgun og var rauðu óvissustigi tímabundi lýst yfir á flugvellinum. Engan sakaði og gekk lendingin vel að sögn Andra Ómarssonar staðgengils upplýsingafulltrúa Isavia. Rautt óvissustig þýðir að ákveðið ferli fyrir gangi á viðbrasaðilum en Andri segir að slíku óvissustigi sé gjarnan lýst yfir þegar bilun kemur upp í flugvel við lendingu. Á annað hundrað voru borð í vélinni sem var á leiðinni frá Edinborg í Skotlandi. Andra segist ekki kunnugt líðan flugmannsins en hann hafi verið með rænu þegar vélin lenti. Nú töluverð umferðir á Þingvallasvæðinu að sögn Pétur Sveinssonar var stjóra í umferðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Fréttastofa sló á þráðin til að taka stöðuna og umferðinni vegna tónlistarhátíðarinnar Bergmál sem framfer á Þingvallum. Pétur segir umferð þó ganga þokkalega þrátt fyrir að margir bílar væru á ferðinni. Engin óhöpp hafi orðið í umferðarþunganum. Samkvæmt ábendingum lesenda Vísis til fréttastofu nú bíll við bíl á Þingvöllum. Umferð hreyfist hægt samkvæmt lesendum á svæðinu en umferðateppan hefst þegar komið að grafningsafleggjara. Á Vísi má sjá mynd af bílaröðinni sem lesandi sendi fréttastofu. Dýrum verslunarinnar Kjötborgar verður lokað í síðasta sinn klukkan 6:30 í kvöld. Það var í lok apríl sem kjötborgarbræðurnir Gunnar og Kristján Jónassynir tilkynntu lokun verslunarinnar við mikinn söknuð íbúa Vesturbæjar Reykjavíkur. Nú stundin runnin upp, en í færslu frá bræðrunum á Facebook segjast þeir vona að viðskiptavinir nýti tækifærið og kíki til þeirra á þessum lokadegi. Þeir þakka fyrir samfylgdina og vinskapin í gegnum árin og segjast líta tilbaka með stolti og þakklæti. Verslunin var stofnuð á 7. áratugnum í smá íbúðakverfinu og færði sig svo að Ásvallagötu árið 1981. En fleira þó ekki í fréttum, þær vera næst sagðar hér á bylginu klukkan 5.

0: samgöngustofa.is Bylgjulestin og samgöngustofa. Þetta er Bylgjulestin.
1: Þetta er Bylgja.
2: Bylgjulestin bara í beinni og hann var einmitt að þylla sér hérna hjá okkur, hann Múkísson sem verður með okkur bara til smá stund. Hvernig liggur áður hann, sagður við fyrir mig?
3: Ég sé bara heim.
2: Nákvæmlega. Þetta er bara svo liðis. Við ætlum að fá hann hérna til okkar eftir bara örfáum mínútur. Við ætlum að henda í eitt gott frá henni GTRN sem einmitt er að fara á sviðið á eftir stuðmönnum núna á eftir og svo veit ég að Múkísson verður þar strax á eftir. Þetta er Bylgjulestin, ég segi bara ekki fara neitt, það er nóg eftir hjá okkur.

0: Bylgjulistinn frá Þingvöllum á þessu sinni.
1: Þetta bara svo frábært að vera hérna og svo erum við svo heppin það auðvelt að ná í viðmælendur hérna, þeir eru bara á sviðinu nánast þannig að hér var einmitt að skjótast inn í bílni á okkur Múkisson sem hefur verið að halda alveg frábæra tónleika Minnst þetta svo geggjaður hjá þessi litlu krúttlegu ef við getum kallað það
2: þannig Já, algjörlega
1: Á ótrúlega stöðum
2: Á ótrúlega stöðum
1: Á morgun, ertu hvað á Eirabakka?
2: Eirabakka morgun, Já. Svo eru Akranes og Vestmanneyjar og Elliðaárdalurinn Næstu ekki Skansinn í Vestmanneyjum
1: Já, skansinn
2: Það toppaði það, helvítið
1: Já, nákvæmlega Sko, heyrðu óbundi og stúkið þess að
0: Þórsmörk líka
2: Sjórið Þórsmörk, jú, stuttið það
1: Þetta svona
2: Út allt, ég allt sumar lögða á sunda einhvers þar að sprikla
1: En ég meina, sestu niður og kokkar upp ykkur að skrýtnar hugmyndir og bara framkvæm með þeir
2: Já, ég sko, ég fæ hugmyndir eins og þessi gömul
1: Já, já, já
2: Ég var að byrja ránaðan í COVID-inu svo fór það eðilega það túrin Þannig núna ég bara, mér finnst ég alltaf vera að klára gamlar hugmyndir Svo að límit fari eitthvað áfram En þetta hugmynd sem ég langaði að gera Líki
1: En það líka bara því þetta svo einhvern veginn svona, hvað ég var að segja, lítið og krúttlegt og náið og eitthvað svona
2: öðruvísi fílingur Gegg eins og ég var á kópaskeri núna sunnudaginn
1: Já
2: Og einhvern veginn, það var eins og ég hefði sko múta drottni sjálfum Hann bjó til eitthvað skona, ég veit ég hvað þetta, sól eitthvað, rosabaugur eitthvað svona Og beint fyrir aftur manni, ég lúkkaði eins og ég væri engill
1: Já
2: Kannski erki engill og, og þetta var bara, úrst, ég þurfti varla að spila Þetta var geðvegt bara útsýni moment. Og stemming og moment Fólk kom með kaffi og köku með sér og pönsur og kakó og svona
0: En verður í svona túr í allt sumar eða?
2: Já, alla lögða á sundar er
0: ég
2: ykkur staðar
0: Það er svo leiðis
1: Ég líka bara að hugsa einmitt eins og með þetta að þegar þú fær símtal að spila á Þingvöllum, hvernig var það?
2: Já, bara ekki spurning
1: Nei.
2: Ekki spurning, og þess að geggjað bara, þeir eru allt hólskilið, hérna, Kalle og strákurnir og Jakob Frímann fyrir að berjast fyrir þessu og ná þessu gegn og náttúrulega stemmingin hérna Ég veit að kannski menn sem eru að rúnta núna ykkur starfust á bylgjuna á Akureyri, langar ekki að heyra en það geðveik stemmingur
1: Það ekki svona svipað eins og þegar við vorum í fyrra ég voru í Vaglaskói og fólk var einmitt fyrir sunnan Þetta bara, veist, maður missir af sumu
2: Já, maður missir af sumu og getur kannski verið með vonandi að gera þetta bara aftur og aftur Ég allan að leggin beðni Þetta snilt
1: Hvað ætlar að gera hérna svona í stuttum málu á sviðinu? Ertu einn með gítarinn eða?
2: Nei, ég fekk plataði bandi mitt Hennar stóra bandi mitt Hennar Rósa, Addi, Guðn og Tobbi
1: Já
2: Og Garðar Hljómaður Þannig að það er bara hálftími af eiginlega bara rocki
1: Er það ekki?
2: Jú, við spilum á prikinu daginn Það eru 20 ár síðan við spilum fyrstu tónleikan okkar saman Á prikinu Þannig að upp á dag Fórum við aftur á priki og heldum bara svona litla skrýtna tónleika þar
1: Já.
2: Og það var geðvegt
1: Svo erum bara konni hérna með fleiri þúsund
2: Já,
1: manns
2: gott að fara úr
1: ykkur neina
2: 40-50 mann að koma yfir á Þingvelli
1: Já, nú verðið þið eins og sko algjöra súpistjötur
2: Ég vona, ég hafði okkur líðu þannig Ég vona að verði þannig
0: Já, þetta er væntalega svona aðeins öðruvísi nálguna tónleikana þegar það eru þú ert að stóru út í sviði heldur en að spila
2: já, já.
0: Á príkinu
2: Þetta er náttúrulega bara svo sjálfgjæft líka Ég meina, þú veist, hvað fær maður ofta að spila á austurvelli eða eitthvað eða á svona stórum sviðum eða höllinni
0: já, já.
2: Þú veist, ég

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Komdu að spila Spil og púsl í úrvali Penninn Eymundsson
0: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo, stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Í tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
3: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: og Deljá með júlíkvöld frábært lag hérna.
1: Mikið af svona samstarfsverkendur með gangi í músikinni.
0: Svo gaman sko, ég elska svona góð samstarf.
1: Manstu þeirra Björgvin einnig kom með fyrstu dúetablutina?
0: Já, því lík snill sko.
1: 2003?
0: Já, getur verið 2023.
1: Já. Ég man að það var svona, ja, þú veist, þetta alltaf auðvitað verið gert einhvern
0: veginn áður
1: en, en wow, hvað það ennþá æðislega plata.
0: Já, og bara vel gerð og, og hinar dú þetta plötna líka, sko.
1: Já, já,
0: absolutt, sko. Það aðeins, við þurfum aðeins að ræðum bara með bílamálin og bílastæðamálin hérna. Það búið að vera svona smá teppa hérna upp frá,
1: já.
0: Við vitum það.
1: Akkurat.
0: En það náttúrulega líka því það eru margir að koma á sama tíma, það verið að reyna að beina öllum á rétta staði.
1: Já.
0: Og jú, jú, þetta...
1: Það þarf aðeins enda inn.
0: Já, já, þetta svona, ég heyrði það því að fólk var að stökka út í móa að pissa og svona, það alls konar hlutir sem kom upp á.
1: Já, já, eðlilega, en, hérna, en það ekkert, ekkert aðeins lítið, þetta tekur bara smá tíma að taka móti bílastað með honum og allt þetta, já, sko.
0: Og talaði með hérna, öryggisverðina hérna.
1: Já, hann var að ræða þá, það var ekkert sem hafði komið upp eðeins lítið, sko. Og það bara gengið nokkuð vel. Og það, menn eru þarna, eru, ég held að sé einar 7-8 mótur og lögreglu sem að hjálpa til, sko, við að koma fyrir áfram og allt þetta, sko, þannig að þetta leysist allt saman
0: Þetta leysist og sem betur verið nú klukkan ekki orðin 3:30, þannig að það nóg eftir að þessari skemmtur hún bara rétt að byrja, sko.
1: Já,
0: algjörlega,
1: og talandi það, maður, þeir sem að fara að stíða á stokk núna bara innan skams eða áslæðinu 4, það get ég enn. Stuðmenn eru núna og ásamt að ég held fósbræðum kalla hún fósbræða
0: Já, bara gekkja, við höfum ekki náð að kíkja út á það þannig að það ekki marka
1: Nei, það ekki svo Svo verður Helgi Björs að spila klukkan 5:30 og við ætlum að reyna að fá hann
0: hérna Já, hann, ég heyrði í honum í síma hann í sumabústa ekkit hérna langt frá og ætla að kíkja við hérna til okkar
1: Hann kannski í röðinni hann
0: Vonandi fyrir 4 Já, hann gæti að vera hinum megin, sko Selfoss megin, ég veit það ekki En ef það næst, þá bara kemur hann og allt í góðu með það
1: Algjörlega meira, það, já, látum það allt En það verður hérna rétt og eftir hjá okkur í bylgjulistinni. Far þú ekki langt og verður með?

0: Þetta er bylgjulestin á Þingvöllum og já, líf og fjör hérna úti. Við vorum bara svona rétt að stökkva inn hurðina því að Salka Sól var að syngja hérna með stuðmönnum í bláum skugga. Mér heyrist það
1: svona ekki. Já, og með trompet.
0: Já, hann var líka að spila hann, hann er mjög góð á trompet. Þannig að þetta er bara...
1: Viltu óska að ég hafði þólimæði þegar ég var yngri alveg hljófari?
0: Er það ekki?
1: Það vottaði ekki fyrir henni, þólimæðinu sko. og sennilega ekki á neinu sem er rétt að kenna mér það sko.
0: Svo er það sko. En hérna, kannski er rétt að nefna kostendurna sem eru náttúrulega með okkur í bylgjulestinni og það eru nú hérna búin að vera að þælast með okkur um landið og iCampers eru hérna nú við hliðina á okkur bara.
1: Já, herðu, það er tjaldabransin og fyrir þá sem er að skoða frekar þá verður það kikinn á topp tjaldavagna til þess að sjá hvað er í boði og ég er einn af þeim sem er fallin fyrir þessari ferðamennsku.
0: Já.
1: Nú er svo stórkostleg.
0: Ég veit það og þú ert búin að sko, ég er búin að fylgjast með þeir með þetta. Þetta tekur enga stund að tjálda þessu, ég bara trúi stundum ekki að það takist svo stundan tíma.
1: Nei, algjörðu fyrir utan að það sko, þá er þetta bara eitthvað svo, þetta sem ekki öðruvísi ferðaupplifun. Ég get ekki hægt að tala
0: tala um það,
1: þetta bara svo allt öðruvísi ferðaupplifun.
0: Sko. Algjörlega. Nú lukkuhjólið nú búið að vera hérna fyrir utan og ég satt ykkur það sem er búið að fara hérna 7up pink, góstryknum og hérna húonum, það annarkvæm maður komið með bleika 7up búið.
1: Já, já.
0: KitKat súkulaði, það ég nú búin að borða þau öll
1: en Þú hérna... sérum það Svo er alltaf veðabrýjum frá enn einu já, sem við erum að deila út hérna líka
0: Ég nú búin að vera með hérna ímislegt hérna bylgjuvarning, náttúrulega litabækur og bara ímislegt En hérna, sko, dagskráin hérna náttúrulega er bara nýlega farnast að þannilega séð
1: já, já.
0: Við erum núna með þeim mitt stuðmenn á sviðinu og svo er þetta framöndan GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emilian Torini, Kallio, Káká og Júníus Meivand Þetta er dagskráin á sviðinu alveg til miðnættis í kvöld Þannig að þeir sem eru ekki komin, það allt í góðu, það alveg hellingur eftir og mér datt nú í hugaðum þetta því að Hjálmar að koma þetta, verður við ekki að
1: heyra
0: eitthvað aðeins í þeim Svona, setur okkur einhvern veginn í góðan útilegu gír Valli, hvað eru þeir með upp sveita?
2: Já, sjálfsögðu, þið eru í Hva, sveitinu og
0: já.
2: Og ég bara á sögulandsböndu En þetta er svo
0: Þetta er aðeinslegt

0: frá Bergmál tónlistar veislunni.
1: Já, þetta er bara þvílík veisla og nú ætlar þú hérna eftir smástund að stökkva hérna út fyrir bíl og grípa fólk því það svo sem nóga fólki, þú getur nú valið úr því bara, svali,
0: já, það vantar ekki sko.
1: Það er ekki gestina sko.
0: Svolítið skemmtilegt að það verið að selja hérna kúrikahattana hérna.
1: Já, við hliðina á bílnum.
0: Bara hliðina á bílnum og það er búið að vera rauðhjáðum og heyrðu voru að tala saman á, heyrðu við erum að fá fleiri hatta.
1: Já.
0: Þetta svona einhver sannleikari. Að þetta breytti svolítið hérna við sáum þetta í fyrra
1: já.
0: Og þá var hinn íslenska sumarkona einhvern veginn til svolítið
1: Já, með hattinn
0: Já, með hattinn og allt þetta og svo fylgdum við kallandi náttúrulega eftir
1: og, sko, og það sem meira, ég bara, mér langaði að nefna það við fólk sem að koma engaður á leiðinni Það finnum þú skall stíkja hattinn, það þykir ekkert við stíkt sko
0: Nei, það ekkert svo mikið, þetta fínir hattar sko
1: Fínir hattar
0: Við þá sem að vilja það, svo náttúrulega vera að selja hérna Kali og Varning
1: Já, já, já.
0: Og svo eins og áður við koma, eru 24 matarbílar og svo náttúrulega þetta eru bjórsölu staðir hérna
1: alveg. Já, já, og hérna einmitt vera að kynna, bara svo það sé nú sagt, Hey Gringo, bjórin frá Ölgerðinni sem er í samstarfi við Kalju.
0: Ok.
1: Og heitir í náttúrulega höfuð á laginu.
0: Er það eitthvað nýtt?
1: Það er eitthvað alveg nýtt, ég sko hef ekki smakkað hann, ég bara sé hann hérna út úr glugga.
0: Já, ok.
1: Þannig að það nú bara einn ástæðan verið nefnið það.
0: Já, ég við kynum að segja hann þar, ég hef ekki smakkað hann.
1: Nei, við ætlum að halda áfram í þetta smá stund á bylgjunni, fara ekki langt.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
6: Já, jú.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Nei.
9: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavall.
14: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
16: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
17: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Bylgjan.
18: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Ella Langley, þetta bylgjulestin og við stödd á Þingvöllum og við verðum hérna til fjögur þar að segja með útsendinguna svo náttúrulega tekur Páll Sævar við með hamingjustundina hún heldur áfram og verður í góðum gír í svipum góðum gír og við hérna Herðu, með langaði nefna af því að Svali var að skjóta sér nót fyrir bílinn að í dag, 20. júní, þá fatta ég það að það eru tveir áhugaverðir atburði sem hafa átt sér stað tónlistalega séð hér að, svona í sögunni Til dæmis ára 1970 var lista átt í Reykjavík Þar komu fram Led Zeppelin Spáinu við það, bara þetta var alvöru sko Við erum að tala 1970 Og árið 1980 Þá söng hinn magnaði söngur Luciano Pavarotti í Laugardalshöll Á vegum listahátíða líka Á þessum degi á 1980 Og nú erum við 2026 Með stærstu tónlistarhátíð Sem að haldin hefur verið Á Þingvöllum Og þýlík veist að framöndan Og Svali, já, hann er komin eitthvað út fyrir Svali, hvernig hittur þú þarna fyrir utan?
1: Mæs á, jú, það erist í okkur Það vantar ekki að það alveg einn að tveir komnir á svæðið og klukkan sé ekki orðið fjögur Við erum með tvo feðgar sem eru konir hérna á svæðið, eruð búin að vera þetta lengi?
2: Við komum hér réttumlega tvö
1: Þannig að því að við mist af mestu umferðinni?
2: Nei, við komum með rúti, við vorum svo ekki einsamir
1: Hanna, auðvitað, og það hefði gengið stór áfallalaust vandalega?
2: Já
1: Eitthvað sérstætt svona fyrir utan Kalló sem hefur verið að bíða sérstaklega eftir?
2: Nei, bara lifa og njóta
1: Upplifa stæninguna?
2: Já, nú
1: Hvað þú spenntastu fyrir að sjá?
3: Kalló
1: Kalló, auðvitað Ertu búin að hlusta á oft og lengi og áttu eitthvað uppáhalds?
3: Nei
1: Ekki þannig, bara gaman að fá að sjá
3: Já
1: Hörðu, ég óskur ykkur bara góðra skemmtunar á tónleikunum hinn dag Takk fyrir
2: Takk, takk
3: Já
1: Takk fyrir

0: Þetta er bylgjulegstinn í beinn útsendingu frá Þingullum á tónlistarhátíðinni Bergmál og það nú búið að vera eitt og annað með aðra hjá okkur í dag sko á sem annars ágæta degi
1: Já, búið að vera bara virkilega fyrstilega gaman hérna og sko, ég ætla bara að taka það fram að þegar við komum hérna og byrjuðum svo útsendinguna upp úr 12
0: Já.
1: Og vorum í bítinu hann, nei, í bakarinn rétt fyrir 12
0: Já.
1: Þá var rólegt hérna
0: Já,
1: Það er ekki að tala þann
0: Nei.
1: Já og líka held ég smá biðruð inn af því það náttúrulega verið að líka leita
0: Já, það má ekki taka hvað sem inn á svæðu og hérna, maður skilur það bara, það þarf að vera ákveðið eftirlit og passa upp á allt saman Þannig að það bara ágætt að hafa með í töskunni þolinmæðina
1: Já,
0: það
1: er betra
0: Já og það er bara svona að koma hérna 20.000 mann saman tekur tíma.
1: Já, má það, það bara hafa allur ekki satri í lagi, sko.
0: Hörðu, en nú allir aðeins að pikki hausna, sko.
1: Já, já.
0: Sko, ef við spólum 100 ár tilbaka, 1926.
1: Já.
0: Það voru, þú veist, ef maður fer að velta ef við erum núna að tala ári 1926.
1: Já, já.
0: Hvernig það var, þú veist, það var hérna, ég veit það voru því herrans ári að það var hérna kalla okkur Reykjavíkurstofnaður.
1: Já, já.
0: Bara svo að það sé sagt, sko, það var ekki miklir innviðir í ferðamálum.
1: Það var bara, held ég, ekki mikið ferðamenn
0: Það var ekki mikið stórtónleika
1: Nei, bara lítið
0: Hann var verið að leggja hérna Horstinn í Landspítalan
1: Ég spáði það, 1926
0: Já, já, ætlaði að vera ekki cirka 2126 sem að nýja Landspítalan verið tilbúin
1: Ég vona að verið fyrr því að þá verður þörf á öðrum sko.
0: En ef við pælum að þessi ef við förum 100 ár fram í tíma
1: já.
0: Hvernig umræðan um Ísland sko 2026
1: Jep yeah.
0: Þegar við erum að ræða það, hvernig þjóðmálin voru og hvað var að gerast, það verður klárlega minnst það var svo tónleika
1: Þetta verður í sögubókunum
0: Alveg klá, þetta verður nú Wikipedia
1: Þetta eins og hérna, við tölum áttu hjónin sko að lifa sögulega tíma
0: mm-hmm.
1: Og þá var það náttúrulega sko, það var COVID, það voru sögulegi tímar Það voru eldgosin við Grindavík og Fagradal og það allt saman, þetta eru sögulegi tímar
0: Já.
1: Og það var kom svona punktur sem að kona sagði, getum við bara hægt að lifa sögulega tíma En þetta eru góð sögulegi tíma,
0: ja, góð sögulegi klárulega. Tíma
1: sko. Það finnst mér svona aðalatri
0: Sko það búið að breyta svo ótrúlega mikið síðan,
1: 1926
0: En sko það verður örugglega ekki minni breytingar Og sumir segja að það verði ennþá meiri
1: Já, og örugglega sko, sérstaklega í tækninni
0: Já, ég meina við erum alveg byrja á því stigi, þessu gervigreinda stigi og það þarf að breyta svo miklu að við getum ekki ímyndað okkur það, við höfum ekki ímyndunan aflið til þess að hérna, geta sett fram hvað muni gerast
1: Bara ekki ímynd sko Ég bara
0: Nú skaltu bara taka þetta með þér á kottan í kottan
1: Já, já
0: Og bara velti þessu fyrir
1: Það bara ekki vist í sofnið við það
0: Nei Það ólíklegt maður
1: Herðu, þetta búið að vera líka frábær gestagangur hjá okkur Sko Helgi Björs allar að koma en ég veit að bara erfitt að komast inn á svæðið Hann var hérna í sumarbústa svolítið frá Allt í góðu, hann að fara á sviðið og eftir En við fengum náttúrulega Múkisson, við fengum Káká og fengum Jökul í Kali og þeir eru búin að kíkja við hjá okkur hérna í bylgju bílnum, þú segir ísbílnum
0: Já, ísbíl, já, hann
1: er svolítið eins
0: og við spilum, vantar bara
1: Já, já
0: Þú veist, allar, við erum með hinna bjöllunar sko.
1: Alla bjöllunar
0: ah, En við ekki fara að segja þetta gott í bíli bara
1: Jú, því að hamingjustundu tekur svo við hérna eftir og það verður bara urrandi stuð til klokka 7 kvöld og bara við segjum nú bara við þá sem ekki eru hér bara góða skemmtun en ég veit að þetta verður sýnt líka í sjónvarpinu og fólk vill kíkja á þetta það aldrei neitt eins og að vera á staðnum og hérna allir ég verið kvöld
0: Klart, Heru, við segjum góða skemmtun og njótið dagsins
2: Oh, Father, tell me

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með. Dagsferð til Eyja, ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúruparadís. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
0: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Já, komið þið sal og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylginu enn eitt laugardagurinn runninu og framundan hamingi stund þjóðarinnar. Vá, hvað ég hlakka til að vera með okkur í dag. Nú, það 20. júni í dag, þetta dagur nr. 171 á þessu ári og þá voru 194 dagar eftir af árinu. Nú, þetta nú svolítið merkilegu dagur í dag, það Þorláksmessa að sumri. Já, erum við að fara í skötu? Nei, takk, ég á bíl, eins og maðurinn sagði. Herriði, þá var það atburður sem að hafa gert á þessum degi eða átt sér stað á þessum degi. Árið 1904, bílaöld hófst á Íslandi fyrsti bíllinn kom til landsins, bíllinn var gamalt slæmt eintak af gerðinni kútel og gerði ekki mikla lukku. 1923 á Íslandi voru samþykkt lög skemmtanaskatt sem renna skyldi í sjóð til byggingar þjóðleikhús. Já, göfugt og gott markmið. 1928, spænska knattspyrnufélagið Real Valladolid var stofnað og árið 1937 þá voru haldnar alþingiskosningar á Íslandi. Árið 1969 sliftuðin á Akureyri sjósetti strandferðaskipið Heklu sem var stærsta skip sem smíðað hefur verið á Íslandi og það vó 950 tonn. Nú 1970 listahátíð í Reykjavík var sett í fyrsta sinn, margir listamenn komu fram og meðal þeirra var hljómsveitin Led Zeppelin. Já, við heyrum í Led Zeppelin hér og eftir ekki spurning. Nú og 10 síðar var að Luciano Pavarotti sem söng í Laugardalshöll á vegum listahátíðar í Reykjavík og það stendur hér. Hann fékk góðar viðtökur sem bara hitt besta mál. Nú 1982, Falklandseyjastríðið 11 manna herrið Argentínu á suður Sandvíkureyjum gafst upp fyrir Bretum og svo árið 2003 Samtökin Wikimedia voru stofnuð. Nú þekktir einstaklingar sem hega ammali í dag og 1949 fættist Lionel Richie, bandaríski tónlistamaðurinn, hann 77 ára við förum í lokalag þáttanins með Lionel Richie að þessu sinni. John Goodman, bandaríski leikarinn 74 ára og Nicole Kidman, ástralska leikurinn 61 árs. Frank Lampard sem spilaði með Chelsea og enska landsliðinu, hann 52 ára gamall í dag og að lokum að Vignir Svavarsson, handknattleiksmaður sem fagnar 46 ára ammali. Nú vini mínir á Facebook sem hega ammali í dag. Þeir eru nokkrir, Þórhallur Kárason 74 ára gamall, Ástór Bjarni Sigurðsson 70, stór ammali til hamingi með daginn, Þór Breiðfjörð söngvari og leikari, hann 55 ára, gamall skólabróður minn úr Ármúlaskólanum. Atli Valur Arason og ammali tekur ekki fram aldurinn á heimasíðu sinni og svo var það Hafþór Sigurðsson sem 39 ára gamall, mikill tæknimaður og vann með honum á sínum tíma hjá Tandur HF til hamingi með daginn minnur. Og lokum það kylfingurinn Aðalsteinn Jónsson. Hann tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni. Alli minn, ertu eitthvað spjérhættur? Nei, ég bara velta þessum fyrir mér. Hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með 2 lotto með hér og eftir förum í lagaþörnum. Potturinn einfaldur og stefnir í 10 milljónir króna. En það var einn heppin lotto spilari sem var með fyrsta vinning og fekk hann síðustu helgi 27 milljónir króna í sinn hlut og miðin var í áskrift. Það algjörlega geggjað. Svo var það einn með bónusvinningin og hann fekk 500.000 krónur í sinn hlut og miðin var keyptur á heimasíðinni lotto.is. Já, ég minn ykkur á að lottovinningar eru skattfrjálsir og það verið að styðja við íþróttastarfið í landinu og Öryrkjabandalag Íslands. Ég minn ykkur líka á það að það lokar fyrir sölu lottómiða klukkan 18:40 hér á eftir. Nú herra Eydís verður á sínum stað ykkur tíman 20 mínútur fyrir 6. Dídi Hlynur verður rúmlega 6 með hamingjublöndu nr. 144 og ég heyrði í honum í gær og hann sagði þessi blanda er geggið og ég trú honum. Það bara einfaldlega þannig. Nú, ég minn ykkur það, síminn opinn, þetta þekktasta símanúmer á Íslandi og endilega veljum lögin saman og höfum gaman að þessu hér í dag. Enda ekkert smá fallegur dagur. Þið þekki númerið 567 11 11.

Já, já, hringjum bjöllinni, það nú einfaldega þannig að þetta hljóði í þessu lagi alveg að gera með brjálaðan En það bara gaman að því Herri, ég var að fylgjast með útsendingu bylgjunar hér í dag með Já, Kali og bylgjulestinni alveg ótrúlega skemmtilegt og þeir sem eru að fara á já, á þingvelli og fara að sjá þessa tónleika mikið ofboðslega var ég til að vera með okkur en svona þetta bara það ekki hægt

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
1: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Við höldum ótrúð
10: að þetta er Bylgja.
9: Meira einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.
10: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
11: Já, góðan daginn.
10: Góðan og blessan.
11: Já, hefði, er ekki byssum vildi verið með okkur núna leiðinni á Kalli og...
10: Á hverju ekki?
11: Því það, við erum búin að tvo tíma leiðinni.
10: Nei.
11: Og það komin, sko, í jú, alveg trakt.
10: Ok.
11: Já, þetta er frekar, skrítið.
10: Já, já.
11: Ekki það að við erum alveg skemmt okkur sátt, sko.
10: Já, vel gert. Trú og treyst á okkur.
11: Já. Já, en það ekki?
10: Jó.
11: Jú. Það var ekki til að spila eitthvað skemmt þetta með Kalli og frá. En við skiptum mest af þeim.
10: Já, þú meina.
11: Já, ég meina.
10: Hvar eru þið núna, nákvæmlega?
11: Hvar eru við? Við erum alveg við brúsast, já, við erum við brúsast aðeins.

0: Já, já.
1: Og það er bara allt stopp, sko, haggast ekki bíll.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er rosastu.
0: Vonuð það besta.
1: Við vonaðu besta, það eru gott að heyri þér.
0: Herðu, sumlegið, sko, skemmtun, bestu kveður, farið varlega.
1: Já.
0: Svo að umferðin fari hægt.
1: Já, já, það er ekki þannig hægt.
0: Nei, akkurat. Takk, takk.
1: Ok, takk.
0: Já, bæm. Oh, father, tell me.

0: Þetta er eitthvað svo magnaðasta rödd sem ég veit í íslensku tónlist eða í Jökull í Kali og stemningin á þingvöllum er algjörlega til fyrirmyndar. Jæja, förum við þetta.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Nei, róaðu niður maður. Það liggur ekkert svona á, sko. Við þurfum að bíða aðeins með þetta allt saman. Herri, við þurfum að byrja upp á nýtt. Já, mjögur, það er bara allt í botni hérna. Hvað er í gangi? Tæknin? Þetta er bara þannig. Herri, ég með þrjá lagabúta og þið ætla að ringi mig 567111 og segja mér hver þessi lög þrjú eru eða flytjendunir og svo er það bara lottómiði fyrir ykkur þau sem vita þetta. Já, tökum þetta aftur.
1: Þjóðarinnar.
2: Síminn 567 1111.

0: Já, þetta eitt af þessum lögum sem eru bara sparilög í Hamingjusöndu þjóðarinnar Hljómsveitin Blaze og heia heia Herriði, ég átta mig ekki á því hvað gerðist þetta í tækniborðinu þegar ég var með lagaþrennuna Ég verð eiginlega að taka þetta aftur Þetta eru þrjú lög, þetta eru þrjú flytjendur og þið ætla að hringi mig og segja mér hverjir þeir eru og ég ætla að byggja ykkur að hlusta vel Já, já, það lottómi í bóði, potturinn einfaldur, 10 miljónir króna, ég verð að taka þetta einu sinn en.
1: Hamingjustund þjóðarinnar
2: Síminn 567-1111
1: Þjóðarinnar
2: Síminn 567-1111

Já, það var hann Ólafur sem hann náði sér í fyrir lótum með að dagsins sama með þetta allt saman á hreinu Raggi Bjarna, þú og ég og Level 42 En máli var að hann var bara að já, raka saman og slá og bara eins og bændur gera á svona fallegum degi eins og þessum 20. júni Þorláksmessa sumri Já, já, erum við að fara í skautuna? Nei, neri, neri ekki að tala um það Heyriði Það stendur náttúrulega mikið til í á þingvöllum og mikið óbóðslega var ég til að vera þar í svona jafn góðu veðri eins og er í dag en maður þarf alltaf að sinna sínum vöktum og það einfaldlega þannig 17. júní þá var rúfað sína með allt á hreinu og þetta lag algjörlega geggjuð minning

0: er ekki að hægt annað en að dilla sér og dansa með í þessu lagi Boy George og félagar í Culture Club Miss Me Blind Já, bara gaman og það svo gaman að horfa út um gluggan á Suðurlandsbrautinni Það sól og sumar Hvar eru þið? Hringið í mig Höfum gaman að þessu Já, geggjadur dagur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
4: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
5: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara í, á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirni sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
4: Sprengisandur á bylgjunni.
3: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
11: Gjafakort smáralengdar.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7UP Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7UP Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7UP Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
3: Já, góðan dag, þetta Bylgjan.
4: Góðan dag og gaman að hlusta.
3: Herðu, takk fyrir að vera með mér. Ha?
4: Ég ætla að tók hvort að hægt var að við móskalag.
3: Já, sjálfsögðu, það allt hægt.
4: Þannig að Stevie Wonder.
3: Já.
4: Það Master Blaster Jammin.
3: Herðu, þetta náttúrulega eitt af mínu uppáhaldslögum, sko.
4: Ah,
3: þetta alveg geggjað. Hvað hringirðu?
4: Hafnarfirði.
3: Já, og hvað verður að gera?
4: Bara rollhead, sko. Þetta svo mikla útöver í dag.
3: Já, gaman að því.
4: Svo stundum eitthvað stríða.
3: Já, fórst á þingvelli eða? Nei,
4: fór ekki, sko.
3: Nei,
4: ákvörðu. Það var úti hérna í kringum Hafnarfirði, það bara endislega.
3: Já, geggjað. Herðu, takk hérlega fyrir þetta. Þetta algjörlega til fyrirmyndar.
4: Takk svo leið, sem það kom að hlusta.
3: Takk, bless.

0: Já, góð daginn.
1: Góð, blessa. Halló, ertu að það?
0: Jú, ég er þetta.
1: Já, já, hvað segir gott?
0: Þetta er bara geggjað.
1: Já, já.
0: Ég er hérna með fjörskildu á tenni.
1: Já, já.
0: Konan er með hérna sískinu sínum, það er Larsen gengið.
1: Larsen gengið?
0: Já, já.
1: Hvað gengið er það?
0: Það eru sískinin, Larsen sískinin.
1: Já, gaman að heyra.
0: Já. Hún vill endilega fá 99 lúkbalún.
1: Já, verið að blása í blöðnur af því að 17. júni var á dögur.
0: Jú, jú, ha. Það er akkur tólið.
1: Já, já, bara gaman að því.
0: Heldur betur.
1: Já, já. Herðu, það ekki spurning, hendur mig í það.
0: Endilega, herðu, ég vil fá setta hverja á Steina í sveitinni. Hann er að púla alveg á fullu í sveitinni núna.
1: Já, í hvað sveit er hann?
0: Hann er í landeigunum.
1: Já, landeigarnar, fallegar.
0: Já, já, já, mjög fallegar.
1: Herðu, ég ætla að vona að hann sé ekki að bugast á púlinu.
0: Já, það eru vonandi. Hann er örglega sveittur.
1: Já, já, sjáum til. Herðu, 99 Luftballons, ekki spurning, bestu kveður.
0: Takk.
1: Takk, takk.
0: Já.
1: Bye.

Já, það er bara þannig, sungi í þessu viðlagi, hvar er Adda, hvar er Adda? Nei, nei, ég bara segi svona, þetta eru skosku bræðunir í Proclaimers og I'm gonna be 500 miles. Já, já, það er stutt í það, við fáum fréttir og svo höldum við áfram með partíð í hamingistund þjóðurinnar. Alltaf gaman að heyri ykkur, kæru hlustendur, förum aftur í tíman. Þetta er hljónsetin Freeze.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hvað ruglir í gangi hérna?
4: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
5: Ok, þau eru á stað.
4: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
6: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
4: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
7: Ég það var gaman.
1: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
9: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta

0: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Umferðaslys varð austan við Víki Mýrdal á 5. tímanum í dag og eru viðbragsaðilar á vettvangi. Þetta staðfestir vakthafandi lögreglufulltrúi á Suðurlandi. Hann segir umferð hleypt þjóðveginn en segir að umferðastýring sé við veginn. Hann gat ekki veitt nánari upplýsingar málið að svo stöddu. Gríðarlegur umferðaþungi á Þingvallaleiðinni vegna tónlistahátíðarinnar Bergmál sem framfer á svæðinu í dag. Klukkan 2:30 fór umferðin að þyngjast verulega og hún enn þung. Fréttastofu barst fjöldi mynda af bílaröð frá lesendum Vísis og mátti á þeim sjá að bíll var við bíl. Von á 20.000 manns á hátíðina og ferðast fólk ýmist þangað á eigin bíl eða í skipulögðum rútuferðum á vegum hátíðarhaldara. Lesandi Vísi sem satt fastur í umferði í rútu þegar fréttastofa sló á þráðinn sagði teppuna hefjast hjá Vinaskógi og ná alla leið á Þingvelli. Góð loftkæling væri þó í rútunni og allir kátir. Á Vísi má sjá mynd af bílaröðinni en þar sést meðal annars hvernig farþegar ákváðu sumir að stíga út úr bílnum á meðan teppan var sem mest og njóta veðurblíðunar. Lýður Valberg Sveinsson, myndatökumaður okkar, lagði af stað frá Reykjavík klukkan 2 og var mættur á bílastæðið við þjóðgarðin 1.5 klukkutíma seinna. Hann segist hafa ekið á 9 kilometra hraða á klukkustund þegar umferðin var sem mest.
1: Já, umferðin var fyrir þunga eiginlega allan tíma, bara frá þegar þú komst á Þingvallá, þá bara var bíl eftir bíl.
2: Ok, og á hversu miklum hraða heldur þú hafi keyrt?
1: Innan við það stoppa var ég kannski á 9 kilometra hraða.
0: Sagði Lýður Valberg Sveinsson, tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo hófust klukkan 2:30 í sól og blíðu en á myndum sem finna má á Vísi má sjá landsmenn njóta tónlistarinnar í sumarklæðnaði.

0: Lögreglan á Norðurlandi Vestra segir aukna hættu á skriðum og grjóthruni meðal annars í almenningum vegna mikillar úrkomu síðustu daga. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Þar segir að á Siglufirði hafi mælst töluverð rigning og búist við áframhaldandi úrkomu fram á kvöld. Jarðvegur sé víða orðin mjög mettaður og því geti jarðvegsskriður, aurskriður og grjóthrun orðið í bröttum hlíðum. En fleira þá ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur sá við okkar vísi.
1: Er örugt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Já, takkjalega fyrir þetta frétta stofa og við höldum áfram með hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að fylgja ykkur hér til klukkan 7 á eftir. Hamingjustundin í bóði Lotto World Class. Ég á eftir að gefa ykkur hér 10 raða lotto með þeim í Jóker og potturinn einfaldur og stefnir í 10 miljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu lotto með það klukkan 18.40 hér á eftir. Og lottovinningar eru skattfrjálsir og þarna verið að styðja við gott starf. Öryrkja bandalag Íslands og íþróttastarfið í landinu. Nú eftir 40 mínútur eða svo þá ætlum við að heyra í Herra 80s með gamla og góða ábreiðu segi ég og DJ Hlynur verður hér 10 mínútur yfir 6 eða eitthvað það bíl. Ég minn ykkur að Síman, hann alltaf opinn, alltaf gaman að heyra í ykkur. 5, 6, 7, 11, 11.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
3: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
6: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
0: Hamingjust

0: Halló, þetta er á bylgjunni.
1: Já.
0: Já.
1: Já, mér líst vel að það.
0: Já, er það ekki? Hvaðan ringir
1: þú? Jú, ég hringi hérna úr Bandaríkjunum.
0: Já,
1: á, hvað? Við erum búin að hringi áður hérna fyrir ári síðan eða svo. Við erum hérna í Lidditz í Pennsylvania.
0: Já, gaman að heyra.
1: Hægi.
0: Jú.
1: Við erum hérna fimm með systur og ein mákona með okkur og okkur langar svo rosalega að heyra eitthvað skemmtilega stefðu hvað og að láta hann spila. Þær eru bara í vandræðum með
0: þetta. Já, af því að þið náðu inn að
1: Eitthvað hrest og gott með Steppa Hilmas.
0: Já, Steppi Hilmas er að fagna nefnilega söngamali núna, næstu helgi.
1: Já, við erum að fara allar.
0: Eru þú að fara allar?
1: Við erum að býr í Ameríku, já. Þannig að við erum að fara næsta fösta. Við ætlum bara að koma heim að fösta smötni og fara svo á tónleikunum kvöldi.
0: Já, bara vel gert, sko.
1: Ha. Það er bara vel gert. Þannig að við okkur langar að heyra eitthvað frá honum, Steppa.
0: Já.
1: Á, senda kveði til Íslands. Við erum hérna bara með sundlaugabakkan og geggja gott veður og bara
0: Það er bara gaman að heyra, maður. Ha.
1: Já, hún er alltaf að hlusta þig, hún systur okkar sem er hérna út í Ameríku.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir drösti.
1: Jú. Þú ert bestur.
0: Herðu, bara hvaða lag eru að taka? Þið verðið að velja þetta.
1: Þið verða að velja lagið með Steppa.
0: Er þetta hrest eða rólegt eða?
1: Nína, nei, við erum hrest.
0: Nei, ekki hafa eyfa með þessu.
1: Alls ekki, bara hvar er draumurinn eða eitthvað?
0: Já, hvar er draumurinn? Akkurat.
1: Já, hann er hér.
0: Já, gaman að heyra.
1: Já, takk fyrir leifa sýstu byrja þessa.
0: Herru, bestu kveðjur.
1: Takk fyrir.
0: Vestur til Ameríku.
1: Ekki spurning.
0: Takk.
1: Bye.
0: Bye.

0: Mikið óbóðslega var gaman að heyra frá fólkinu frá Bandaríkjunum og langaði að heyra í Stefánu Hilmarssyni og sáliði hans Jóns Míns. Hvar draumurinn algjörlega til fyrirmyndar? Herriði, ég búin að syngja aðeins upp á tíman, það komið að þessu hér.
1: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Einmitt, þetta bara hinn falsk lagaferna og þið ætla að ringi mig í 567-1111 og segja mér hverjir þessir þrýr flytjendur eru og þá lott og meðin ykkar. Já, ég erfiður núna maður, það ekki spurning. Lottopotturinn einfaldur, 10 miljónir, tökum þetta aftur.
1: Þjóðarinnar. Síminn 567-1111.

þetta er bara eitt af þessum lögum sem að kemur manni bara í gott skap In the Navy Village People alveg geggjaðir Herriði, það er eitthvað að veifjast fyrir ykkur kæru hlustendur laga þrennan Nú ætti að lækka bara hérna í Village People og þið ætla að ringi mig 567-1111 og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru og þá lótum með henn ykkar, hann einfaldur 10 miljónir Já, 567-1111, tökum við áttur Já, þetta bara miklu auðveldara en þið haldið, það nú bara einfaldlega þannig Já, já, höldum áfram með óskaluðin, ég fekk símtal frá Ástralíu hér ávan Það nótt þar sko, pælið í því, en svona þetta bara gaman að þessu Þetta þíski dúettinn Modern Talking, vau, hækkum í drastinu

þá var hann Hörður Bjarnason sem að náði sér í seinni lotómiðan hér hjá mér í lagaþrennunni. Það bara gaman að þessu, það þarf ekki alltaf að hlusta á þetta fólk sem að hringir hér inn en bara gaman að því. Lotobóturinn einfaldur 10 miljónir króna og það lokar fyrir sölu lotómiða nákvæmlega núna eftir klukkustund. Ég ætla bara að byrja ykkur að fara nú appið á næsta sölustað og tryggja ykkur miða í tíma. Það bara þarf að styrkja við íþróttastarfi í landinu. Það nú einfaldlega þannig. Jæja, það komið að þessu hér. Það hljómsveitin Herra 80s Love and Pride. Þetta svo ótrúlega velgert. Jæja, haltu, já, segi ekki meira.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
4: Bílategund sem byrjuð Jón.
5: Jaguar.
4: Nafn.
5: Jón.
4: Tónlistarkona eða maður.
5: Jón Guðrún.
4: Matur.
5: Jógurt.
4: Íþrótt.
5: Júdó.
4: Staður á Íslandi.
5: Jöksalón.
4: Fatnaður.
5: Jakki.
4: Mánuður.
5: Janúar.
4: Ávöxtur eða grænmeti.
5: Jalapeño.
4: Mánuður. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
6: þig mánuð.
4: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurninguna tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
6: Ok.
4: Þetta gerist ekki oft.
6: Nei.
3: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Borgað minna fyrir sama nett. Kosmos.
7: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
2: Paltakjóklingur. Grunnur af góðri máltíð.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
9: Markvelunaður í kar og barnabístólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
10: Við höldum ótröði áfram með hérna einu og sönnu Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni

0: það er bara einfaldlega þannig. Mig hefur alltaf longað til þess að eiga litla rauða korvettu. En ég get lofað ykkur því að prins gæti að hafa keft svona 50 rauðar korvettur á sínum tíma. Alveg magnaður listamaður hér á ferðinni. Það ekki nokkur einasta spurning. Jæja, förum í Símann. Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og margblessaðan daginn.
1: Hvernig hefur þú það í dag?
0: Herri, ég er betur en þú, sko.
1: Já. Þetta er flott.
0: Já.
1: Gægjaðu dagur, búið að fara í göngutúr og heimsækja alla í kirkjugarðunum og var allir heima.
0: Já, gott að heyra.
1: Já, vökva blóminn og nú var mættur fyrir utan með eitt kaldan.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Gott mál, gott mál.
1: Og er sjens að fá óskalag
0: að sjálfsögðu
1: Moonlight Shadow er það ekki Mike Oldfield
0: þetta er náttúrulega svo ótrúlega vel valið sko
1: já,
0: þegar ég var að raða upp þættinum í dag þá var ég að veltaði fyrir mér að taka þetta fyrir en þegar að menn eins og þú hringja eftir skildu störfin þá voru ekki hægt annað en að gera þetta sko
1: geggjað
0: en hvað hringirðu?
1: Ég hringi á Hafnarfjörðinum.
0: Og hvað að frétta?
1: Allt, bara eins og ég segi þetta. Það ekki annað en að hægt en að njóta svona dags.
0: Nei, akkurat, akkurat.
1: Og nú maður að fara svona, hvað á hverju að fara að kynnta út í grillinu?
0: Og hvað ætlar að grilla?
1: Ég ætla að taka það svínakóteletur.
0: Já, ok.
1: Með fylltum svettum og lauk og ymsveg svona með.
0: Ég fæ bara vatn í munnin, sko.
1: Já, nú er ég ekki eins og þegar ég hringdi í því síðast, nú er ég ekki með pottrétt, sko. Með saltkjöti og kartöflum og sýkur,
0: sko. Ég er mikið búinn að hugsa þann rétt, sko.
1: Hann er geðveikur, sko.
0: Já, ok. En ég veit að þessi réttur sem við ætlar að grilla núna er alveg til fyrirmyndar.
1: Já, þetta er mjög gott.
0: Já. Herðu, bara takk fyrir að hringja, verðið ykkur á góðu og bara, þetta er geggjað. Ég takk kem hálf átta, flakka til.
1: Takk fyrir góða þá.
0: Takk fyrir að vera með mér og okkur á bylgjunni.
1: Já.
0: Bless.
1: Bye.

gaman að fá smá rock and roll. Þessi hljómsveit kom til landsins á sínum tíma. Þetta Slate. My oh my, ég ætla rétt að vona að þið hafið öskur sungið með í þessu lagi. Jæja, frá rockinu förum við yfir diskóið. Örn Svartal var að hafa samband við rétt í þessu. Mikil stórkokkur hefur alltaf gaman að lífinu og mikil diskóbolti. Þetta George Benson og Gimme

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
0: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Já, það var hópur, fólk sem var að hringja í mig á hann, eða hópur, það var bara fólk sem var að hringja frá Nóri og langaði að heyra í Bubba Mortens, en þá því miður fann ég ekki það lag sem að þeim langaði að heyra, þannig að við hendum bara í þetta, munið eftir þessu, úr kvikmyndinni Foxtrot, Bubbi er alveg geggjaður, honum var boðið á þingvöll í kvöld.

0: hann þegar var frá Tenerife.
1: Já, gaman að því. Hva?
0: Já, ég mann nær alltaf í þeir vinnur.
1: Já.
0: Einu sinni byggu þá næginn.
1: Já, þegar að menn eru með símtæki í öndunum og ringja, já, þá gengur þetta bara þannig. Ha?
0: Já, en hvað er þetta?
1: Það eru bara allt gott.
0: Já.
1: Ha?
0: Bóng og blíða heima.
1: Já, bóng og blíða allavega í höfustafnum, sko.
0: Ha? Já, já, já. En það er sami hitti hér og ég sagði þér síðast. Ég var nú að kíkja á mælir, hann er nú inn í stofu. Það er 28 stíði hérna og dók verundin hæður.
1: Já,
0: geggjast. Meira, sko.
1: Geggjast.
0: Já, já,
1: já.
0: Já, já, já,
1: já.
0: Já. Þú varst ekki að horfa hlust á hérna og þingvelli?
1: Jú, jú, ég var að stjórna útsendingunni hérna fyrir í dag, sko.
0: Já, já, ég veit að.
1: Já, já.
0: Málur, sko.
1: Já, Erlu? Já.
0: Má ég hérna... Mér lókar að skila kveðju til nokkra hérna heim úr Íslandi.
1: Já, byrjaðu lesturinn. Já. Ertu með var... stóra bóka það?
0: Nei, nei, nei, þetta er nú ekki nema þrjú.
1: Já.
0: Það er Anna Kristjáns.
1: Já.
0: Vinkona minn.
1: Já.
0: Ég finn að innilega heilsa henni.
1: Já.
0: Og Helgi og Jóna Marí og Akureyri.
1: Mm-hmm.
0: Já, og svo á ég frænkur hérna líka.
1: Já.
0: Óla og Sigrún. Þetta er bara nóg.
1: Já, já. Þú ert þá búin að klára þetta.
0: Já, svo má restin fá einhverja smá kveði.
1: Já, hvað rest er það?
0: Það er hann að, við skulum segja að ég bara ætti hér og vinnir.
1: Já, já. Nærskildir og fjarskildir.
0: Já, já. Já. Svo er spurningin með lag, ég veit ekki, ég átti nú að vera búin að hugsa það að ég þýtti þig.
1: Já, frúin er náttúrulega með þetta alveg á hreinu.
0: Já,
1: hún
0: er með þetta alveg.
2: Það er
0: Umama
2: Loma Blanta.
0: Umama Loma Blanta.
1: Þetta er algjörlega geggjað, sko.
2: Trompetleikarinn byrður að heilsa það, hann situr hérna við liðina okkur.
0: Já, trompetleikarinn byrður að heilsa það, hann situr hérna við liðina mér.
1: Já, býtum hver er það?
0: Gretar Miller.
1: Ég beðið að heilsa honum. Er hann í gula vestinu? Sem er hann að nota og kemla þig að?
0: Ha? Hvað
1: er hann í gula vestanu sem hann er í Keflavík?
0: Þegar
1: hann er á vaktinu? Það
0: er hann komin úr því.
1: Já, já, ok, ok.
0: Já, ok.
1: Herði, sjáum til, höfum gaman, takk fyrir að hringja.
0: Já,
1: allt í fína. Bless, bless.

0: Já, já, ég ætla að nota að tækja verið hér og senda öllum íslendingum sem eru hann að suðu frá. Við erum að tala náttúrulega Tene og Kanaríeyjar og Alicante og allt þetta. Það hringi hamingjustundina helgi eftir helgi og verið að biðja þetta sem svo ótrúlega skemmtilegt og stemningin á svölunum svo frábær. Já, já, þá það þetta hér.
1: DJ Hlynur og Hamingjublandan.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Ekki eins og mjólk er flest,

0: og infraklefa. Normex.is.
1: Við erum komin til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
4: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Æ, það svo ótrúlega gaman að fá óskalauðið í gegnum veggjum minn á Hamingjustund þjóðarinnar á Facebook. Hann Kristinn Frímann Árnason var algjörlega með þetta á hreinu. Enda ekki annað hægt himn, Ultravox. Vá, það bara, maður ekki að spila þetta svo ótrúlega oft. Jæja, kæru hlustendur, þá ætlum við að fara í, já, lokalag þáttarins.
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, það þannig að Lionel Richie á ammali í dag og hann náttúrulega frábær tónlistamaður og svo það, já, Commodores hljómsveitin sem hann var í og lögin tvö sem keppa þessu sinni eru þessi hér, ég ætla að spila þetta fyrir ykkur því ætla að hringi mig og það þarf fimm atkvæði til að vera valið lokalag þáttarins og hlustið vel

Vitið það, tæknin alveg að fara með mig, sko. Þannig að við þurfum að gera þetta svona og svo ætlum við að velja þessi lög saman.

0: Já, eins og þú segir, það eru fimm atkvæðið sem að þarf til þess að vera valið. Já, býtu, hvað að gera til Þetta bara alveg með ólíkindum hvernig tæknir að fara með mig en þið ætla að hringja 567-1111 og velja þetta allt saman Já, förum í síman, já, Bylgjan, góðan dag Já, gott kvöld
1: Dægin, góða kvöld, herra það mikið samur
0: Já, komdur nú sæl
1: Heiðu, það setna lagið
0: Það setna lagið, Lionel Richie, það bara gaman já. Að því Herru, takk fyrir já. Að velja þetta með mér
1: Já, takk fyrir.
0: Takk, já, bæ. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Já, komið nú öll sæl og bæs og hérna úr Hafnarfirði.
0: Já, hvað að frétta úr Brandarabæn? Já,
2: hvað? Hérna er sko blíðan, sko, hérna er sumari. Hér er allt að gera, sko.
0: Já, yes, já.
2: Við erum í þvílíku stuðið, maður.
0: Já, gott að heyra.
2: Ha. Já, og hérna við skulum bara bæta bara í, það 2-0.
0: Það 2-0, Lionel Richie Herðu, takk fyrir þetta, sjáum til
2: Takk fyrir þér
0: Já, bless, já, Bylgjan, gott kvöld
3: Já, kvöldi
0: Góða kvöldið, Þorláksson
3: Já, góða daginn að maður segja ekki
0: Nei, nei, það kom kvöld, sko Það bara hannig, já, já
3: Þetta bjartir röddir núna, það ekki
0: Jú, sjálfsögðu
3: Það bara okkar að milli, sko.
0: Já, já, okkar að. Hvað segirðu, Karvin? Hvað lokað við?
3: Það númer tvö.
0: Það númer tvö. Það Lionel Richie. Ammælisbandið. 78 ára.
3: Hann er aðeins í. Hann er, já, sem bóði ég, já.
0: Já, já, bara gaman að heyra.
3: Heyri, gaman heyri.
0: Sömmulegis, takk fyrir að ringja. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Já, kvöldið.
0: Góða kvöldið.
2: Herðu, það hérna setna lagið.
0: Það Lionel Richie.
2: Yes.
0: Herðu, það bara frábært, það komið 4-0. Ég átti ekki vona þessu, sko.
2: Þetta svona, appbyrðingar og duglegi núna.
0: Já, já, takk fyrir að ringja og velja þetta með mér. Takk, takk.
2: Takk fyrir.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Já, er það ekki?
0: Jú.
2: Er ekki bara að fara að slekka? Er ekki bara að fara að slekka ljósin og skriðin til seng?
0: Já, það ekki komið að því, sko.
2: Nú, að þú ertu með svona rólegu lög í endan
0: Já, reyndar, góð spurning, sko
2: Já, ég hef þú bara að fara í bælu, kallið mig, bara
0: Já, það svoleiðis, hvar þú að þvælast? Ertu á leiðin á þingvillið það?
2: Nei, heyrðu, nei, ég var að koma úr Reykjavík í Borgarnes
0: Já, ok Gaman að því, herðu,

0: Á já, geggja veður sko.
1: Tökum Lion Richie svona að þú veist bara, ég vona bara í samningi
0: 5-0, það er bara þannig
1: Já, það er alltaf palið minn þegar ég hringi því, það er 5-0
0: það er 5-0, það er bara þannig. Herðu, þá ætlum ég að byggðum að hækka í drastinu, þetta er ljóst. Lion Richie er með lokalag þáttarins, en svo kemur eitt gott hér.
1: Já, eða það var endislegt kvöld skallið mér nú.
0: Herðu, takk fyrir það, sömulegis, okay. Farðu valega.
1: Já, bæ.
0: Takk, bæ.
2: Hamingjustund þjóðarinnar er engin helvítis rúta.

Æ, hann er svo ótrúlega flottur hann Herbert Guðmundsson og ég segi bara ekki æ, þetta er náttúrulega geggjaður tónlistamaður og ég er bara veltið fyrir mér á hverju er hann ekki á Bergmál á Þingvöllum Já, maður spyr sig, svona vill maður bara hafa þetta það nú einfaldlega þannig en að sjálfsögðu, það fullt af fólki á leiðin á Þingvöll og það gengur á ýmsu samkvæmt fjölmiðlum en hendum bara í eitt besta lag sem að hefur verið samið í íslenskari tónlistarsögu við erum að tala vor í Vaglaskógi ég þarf að fara í Vaglaskó og sofa í tjaldi bara til þess að átta með á aðstæðum en Kaleo algjörlega geggjaðir

0: sumarbústað. Já eða nei?
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
3: Af því að þegar oft erum við barnaamæli ekki.
4: Jó.
3: Og kemur oft einhver krakki, getur fengið smá Pepsi, smá mix, smá kefinu. Og maður eitthvað að hella og þremur og eitthvað ógeðslegt.
5: Heri, ég ammæli á mándaginn, svo það ammæli helgi.
6: Það náttúrulega ekki helgin, en...
0: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
0: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

Jæja, munið eftir þessari sveit Frankie Goes to Hollywood og lagið Relax er frá Liverpool og það var nú einhvern veginn talað það að þeir væri ekki að syngja heldur bara að mæma en svona þetta nú bara allt saman Jæja, inn á bað, náið í briljantinn og bara hendum í þetta Þetta náttúrulega eitt af þessum lögum sem að keiri mann alltaf í gang Kvöldið framundan nóttiðinni ung og bara höfum gaman

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinu á þessu sinni og á sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og World Class sem eru styrktar aðalar þáttarins. Ég óska sigrið vörunum í lagaþrenninni til hamingju með Lotto meðana og ég vona að sé að ykkur vinningar á þessum miðum. Nú, Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stöðuna áfram til klukkan eitt í nótt. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með Lionel Richie sem fagnar 74 ára afmæli í dag og lagið All Night Long. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið þið vel með ykkur, þanga til næst, ást og friður.

0: Skemmtun þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Hönnun húsgögn. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hugaró heima, sinnum heima þjónusta.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
1: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ ell. Skartgripir bæ Lovisa.
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
10: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
0: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á bylgjunni. Hér Ívar Halldórs.
11: Þetta bylgjan.
12: Já, góða kvöldið, það laugardagskvöld, það 20. júní. Ég Ívar Halldórs og við erum saman hér á bylgjunni til klukkan 1 og okkur

veit að þetta verður bara ógleymanleg hátíð þarna og ég ætla að senda bara bylgju kveðju til allra sem að eru þarna á staðnum. Men við ætlum að vera saman í flottri tónlist hérna líka á bylgjunni og við ætlum að byrja á Alex Warren. Þetta þrælgóða lag heitir Fever Dream.

Peter Gabriel og Sledgehammer, einn af þessum stóru smellum níunda áratugarins frá honum. En förum aðeins lengra aftur í tíman, villum að heyra næst í The Commodores, hérna lag sem heitir Lady You Bring Me Up. Það ekkert víst að það vanti nostalgíu í þetta lag fyrir mörg ykkar. Villum að heyra í One Republic hérna líka á eftir, Billy Idol á leiðinni, allt að gerast á bylgjun á laugardagskvöldi og við ætlum að njóta þess að vera til öll saman í kór.

0: Þetta er Dilly á lagið heitir Ó Rómeó hér á bylginni virkilega flott. Heyrðu mig Billy Idol hérna rétt á eftir og svo er það TN2, Taylor Swift og Tom Petty eftir smá.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: Nóa.is Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
2: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
3: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
4: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
5: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
6: Björt og brosandi í

One Republic og Secrets hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Taylor Swift hérna rétt eftir eins og ég nefndi áðan, en eigum við ekki aðeins að gæla við 80s rockið hérna næst. Ég búin að fá til þessu mig engan annan en Billy Idol. Hann ætlar að sjá stuðið hérna á bylgjunni næstu svona 4.5 mínútuna. Við ætlum að heyra lagið Rebel Yell. Minni ykkur það að kíkja við inn á bylgjan.is. Það skemmtilegur staður til þess að vera á. Það líka topplistin okkar í tónlistinni.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ég vissi að ég þekkti þig. Það er svona eitthvað sem að maður með það hefur nú sagt einhvern tímann sjálfur þegar maður hefur hitt einhvern. Nei, það ekki, ég held það. Hér Tom Petty, I won't back down.

0: Daði Freyr, I'm out and I wanna go home á uppaháls útastöðinni þinni höldum áfram með Kings of Leon hérna á eftir og hvernig væri nú að hlusta á gamla góða Video Killed Radio Star með Buggles Ég til í þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Nýtt frá Ali Chimichurri Kjattarpilsur Ali

0: Tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vonandi
2: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
3: Ég ekki viss
4: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skildusparnaði í erfanlega séring án sölu eða upphafskostnar Almenni lífsverk þegar þú getur valið
5: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð Orkusalan
6: Á að lyfta sér upp helgina Topdjöld.is
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir Fyrstu viðbrúður sumarsins eru komnir í sölu Botleðja, 25. og 27. júni Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni Miðasala á bæjarbíó.is
8: Þú getur grillar eins og gengur Þú getur grillar hvar sem er
9: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er
10: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit Austurstræti 3
12: Þægindi í hverfinu þínu Spar þegar þér hentar
13: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
14: Þetta er ekki tegundir sem ber malari, en það er hún bundin, þessum sem Ann og Félix heitir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. Hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að það þurfur ekki dóttast.
15: Þessi menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vasspásur sem

Já, þetta eru Buggles, Video Killed the Radio Star. Þetta hlustaði ég nú á, bara, ég held bara rétt eftir ég fætist. Nei, það nú ekki alveg svona gammalt lagið, en þú veist, mér líður einhvern veginn þannig. Höldum áfram, það Madness sem á næsta leik, þetta lag heitir House of Fun. Mætti halda að hljómsveitin var að syngja bylgjuna því að það svo mikil gleði og skemmtun hérna á þessari útastöð, eins og þið bara heyrið. Það bara, ég veit ekki hvert ég ætla að dána.

0: so nice. Miles Smith og Nice to meet you hér á bylgjunni. Við ætlum að fara að demba okkur í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir bara örskamma stund, en svo ætlum að heyra líka í Billy Joel. Hann nú alltaf með einhvað gott upp í erminni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
4: Ég bara ekki viss það.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bík.

0: plöntur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís. Bara spara.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

Þetta er Billy Joel með romantískar ráðleggingar hér á bylginni Tell Her About It. Virkilega skemmtilegt lag. Heyrum næst í Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Þau eru öll frá sitt hvoru heims og horninu en koma saman til þess að taka þetta lag fyrir þig. Talk to me.

0: The Killers og Human hér á bylgjunni. Við ætlum að skella okkur í meira af þrælgóðri tónlist. Við ætlum að heyra í Madison Avenue eftir smástund. Heyrum í Anastasia og svo er það hljómsveitin með skemmtilega nafnið Chumba Wamba. Þetta er allt á leiðinni til þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars, herran

0: Formbeigðar álþæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Bylgjan.
5: Björn.

Ekki kalla mig ástina þína, don't call me baby, þetta Madison Avenue hér á bylginni. Annars þessi á liðin eins og ég lofaði áðan, en eigum ekki aðeins að heyri Miley Cyrus, það alltaf gaman að hlusta á þessa, hún búin að senda frá sér svo mikið af flottri tónlist, að það ætti næstu að vera ólögulegt, en það það sem betur fer ekki, hér lagið End of the World á bylginni þinni.

Anastasia, I'm out of love. Ástin bara algjörlega búin hjá henni. Hvað gerir hún þá? Ég veit ekki alveg. En við ætlum að halda áfram. Það Chumbawamba sem á næsta leik og þetta lag heitir Tub Thumping.

0: Friday, I'm in love, þetta er gamalt og gott með The Cure sem að við fáum aldrei leið á allan ekki hinga til, heyrum í Blue Boy eftir smástund, við erum að heyra líka frábærla með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, þú vilt ekki missa af góðri tónlistir á bylginni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Get as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device. So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
16: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
17: Það er vorlykt í lofti, það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
18: Það ról kannski 4 kílóum í 40 kílóum. Þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
19: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
20: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
21: Dagsferð til Eyja. Ekkert mál. Aðeins 40 mínútna sigling í náttúru paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
22: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
23: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
24: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
25: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
26: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
27: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: Samgöngustofa.is Bylgjulestin og Samgöngustofa
1: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
0: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn? Arnavasheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst Þar sem veiði dóti fæst Bylgjan
1: Í 40 ár

Blue Boy og Remember Me hér á bylgjunni en þetta næsta lag sem ég að fara að spila það að gera allt vitlaust það heitir Gone Gone Gone og hér David Guetta, Teddy Swims og Tones and I

Þetta er Oasis og lagið heitir Whatever hérna á bylginni En eigum við að hlusta eins á Avril Lavigne Ég til í það Þetta hérna lagið náttúrulega ótrúlega flott Lenti í öðru sæti á bandaríska Billboard Hot 100 listanum Og seldist í 1,1 milljón eintaka bara í bandaríkjunum Ótrúlega flott lagið hjá henni

0: Það er Lizzo lagið, þetta er About Damn Time hér á bylgjunni. Við ætlum að skella okkur í flott lag með Mark Ronson og Bruno Mars hérna á eftir. Við ætlum að heyra líka í Wet, Wet, Wet. Þú manst þetta laginu Love is All Around. Við erum að fara að hlusta það saman hérna eftir.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður, Ívar. Slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: S5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.

Það verður ekki mikið hressara en þetta Mark Ronson og Bruno Mars algjörlega gengnir af göflunum þannig sé Uptown Funk hérna á bylgjunni en við þum að er í Robbie Williams hérna næst þetta lag heitir All My Life

0: þetta er breska hljómsveitin Outfield. Hún var stofnuð í London árið 1984 og starfaði í 30 ár sem að vera nú að segjast bara nokkuð gott en þetta lag heitir Your Love. Munum alveg eftir þessu lagi. Hér á eftir Bubbi Mortens og Dyljá, við ætlum að heyra meira íslenskt því að stjórnin stígur á stokk en svo ætlum við líka aðeins að kíkja út í heim og ég meitt gott danslag hérna fyrir þá eftir til dæmis.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blöð 12

0: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla. Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Hjólburur,

Bubbi Mortens og Dylja og hérna með lagi Júli kvöld og saman eru þau í þriðja sæti á topplistanum okkar sem þú finnir á bilgjan.is alltaf velkomin þangað að sjálfsögðu við ætlum að fara aftur til Íslands hérna eftir en við ætlum að millilenda í Svíþjóð ég veit að það hljómar pínulíti furðulega en við getum þetta því þetta útvarpsstöð sjáðu til þetta ekki flugstöð, ekki rugla þessu saman Eagle Eye Cherry sænsk hljómsveit sem að hefur til dæmis tekið þetta lag sem við þekkjum náttúrulega mjög vel lagið heitir Save Tonight á uppáhaldsútvarpsstöðinni þinni

sem eru Sigga Beint eins og Grétar Örvar. Þetta lagir allt sem ég þrái á bylgjunni. Allt sem að þú þráir í tónlistinni er einmitt hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyri Sophie Ellis Backstory hérna rétt og eftir. En fyrst verðum við svona smá country gír. Það svona svolítið í tísku núna að hlusta á gott country. Og þetta svo sannlega gott country. Kevin Powers og Shabuzi taka lagið Move On.

0: Starship með þetta flotta 80s lag eða lag frá 9. áratugnum sem heitir Nothing's Gonna Stop Us Now og þetta er svona pepplag ef þú ætlar að fara að gera eitthvað stórt ég ekki að tala á baðherbyggjunni, ég að tala ef þú ætlar að láta þig takast eitthvað virkilega stórt eitthvað afrek að þá mjög gott að hlusta á þetta lag fyrst og þú finnur það bara innan með þér að það ekkert sem getur stöðvað þig hvort sem langstökk eða eitthvað próf eða eitthvað svoleiðis prófa þetta, þetta mín kenning allavega höldum áfram Sabrina Carpenter á leiðinni og GTRN
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Ha, nei
2: Frábært, á, ég var að spáði hvort þú geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pika okkur upp svona þrjúleitið
3: Jú, ok
4: Er það, það eru aðrar leiðir flugrútan.is
1: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðun og blómavals.
7: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með!
10: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
13: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen. Kúliakan, ekki bara miðlungs, veldu að besta, nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.

0: ávöxtur eða græmmeti?
1: Jalapeño.
0: Mánu, nei, býtum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
2: þig mánuð. Júli.
0: Ég tek þetta á mig. Ég klúðra þessu í handritur. Ég með sömu spurningu á tvisar en þú náðir 10, Lóa.
2: Okay.
0: Þetta gerist ekki oft.
2: Nei.
3: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

GTRN og háspenna hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í þessum hérna drengjum, þetta er Duran Duran. En þetta lag var það sem að kom á eftir Girls on Film í raun og veru, fylgdi því lagi eftir og náði 14. sætinu á breska smáskjölistanum og 10. sætinu í Ástralíu. Þetta lag heitir My Own Way á bylgjunni.

0: takk fyrir að hlusta á bylgjuna og takk fyrir að hlusta á Adele flytja þetta lag Water Under the Bridge. En við ætlum að fara að skella okkur í hamingjublöndu númer 2. Hún rétt innan seilingar. Hafðu nú eyrun opin. Við ætlum að heyra líka í Bruno Mars eftir þetta hér.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: tix.is Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Á ekkri lædag Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari Gríftu með þér í næstu búð Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milunni Þessi í bláu pakkunum Milan, alltaf glöð í bræði
3: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingólfsstræti 3 Den denske kró
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifinu 17
5: Er brúðkaup framundan? Leifðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8 Byl, skartgripir by Lovisa
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Náður í miða á stubb.is KKI
7: Það tjúllegar prís á heilum grilluðum kjúlla Bara 699 krónur Prís, bara spara
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jysk, góð tilboð
9: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu Hvað planið, Þorgerur Katrín? ADHD-samtökin
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu Alltaf björt og brosandi

velgjart hjá DJ Hlyni, hann algjör meistari í að sjóða þetta allt saman og gera þetta svona eitthvað hamingjulegt. En áfram höldum við með flotta tónlisti. Hér Bruno Mars, mættur með lagið sitt I Just Might á bylginni þinn.

0: ferðafélagar, Æring Kara hérna með lagið Fame úr samnefndri kvikmynd sem hafa nú heldur betur gætt góðri tónlist og dásamlegum dönsum og þá eru allir að syngja þetta lag hérna á sínum tíma. Lúis Capaldi eftir smástund, Termi Bakkalúti og Rúnar í júl og meira íslenskt að leyni til að við ætlum að heyra nýja lagið með á móti sól eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki

0: á Selfossi. Penninn Eymundsson.
1: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, ég sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Við maður gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
6: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.

0: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Pinotex Viðarvörn fræður.

Þessi drengur, þessi rödd alveg ótrúleg, þetta Louis Capaldi og þarna með lagið Survive. Wow, heldum áfram Katie Tunstall hér næst og hér syngur hún svarta hestin sinn og kissubera tríð, Black Horse and the Cherry Tree.

þessar blessuðu næturvaktir geta verið erfiðar. Pappi þarf að vinna í nótt, þetta bakkalútur á samt Rúnari Júl, algjör íslenska klassík hérna á bylginni. Heyrðu í Tótó eftir smá stund en fyrst er að hlustan á móti sól með lagið Okkar lag.

0: Ed Sheeran og lagi Shape of You hér á bylgjunni. Ég vona að helgin þín sé að hefnast vel og ég rauninni vona það að öll þín áform þessa helgin að verði tvöfalt skemmtilegri en þú átt von á. En það ekki bara ágætt að stefna því allána. Heyrum í Daða Frey eftir smástund og Charlie Puth, hann á leiðinni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gotti Matinn.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, it's happening! It's happening!
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
10: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
11: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
12: Þú nýtur ýmiskonar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
13: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
14: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
18: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: Þetta ekki tegundi sem ber malari, en það hún bundin, þessi hann og félagsættir, hún er bundin við Líjulöndin og Hitabeltastöndin. En hún hefur ekkit komið hingað svo tegund, þannig að menn þurfa ekki dóttast.
21: Það sem menn kvarta kannski mest yfir eru náttúrulega þessar vatnsplásur sem

Davíð Freyr, I'm out and I wanna go home og hann búinn að koma sér fyrir þarna í sjöunda sætinu á topplistanum okkar og ætla sér hærra drengurinn en þú getur að sjálfsögðu fylgst með öllum þeim lögum sem inn á listanum og svona fylgst með gengi þeirra inn á bylgjan.is svo koma ný lög inn og fara ögra hinum og svo fer eitt út af listanum og annað fyrir uppskilur þetta alveg endalaus barátta hún skemmtileg, hún hörð en hún líka vinaleg það bara þannig sem þetta inn á bylgjan.is það bara vinaleg hit Erum í Kaja Kúku þetta næst, við erum komin inn í 9. áratuginn eða 80s tímabilið og hver man ekki eftir þessu lagi? Við skilja flott Too Shy á bylginni.

þetta lag lætur fara vel sig í eyrum hlustenda þessar mundi Charlie Puth og lagi Changes hérna á bylgjunni. En hérna kemur nú eitt gamall og góður rockari, Bryan Adams, mættur á svæðið, Summer of 69.

0: The Weeknd og Save Your Tears eða spörum tárin, já, skulum við spara tárin nema ef við ætlum að gráta, þá skulum við gráta af gleði yfir allri þeirri góðu tónli sem að framöndan heyrum í Whitney Houston til dæmis, frábær 80s mellu þar, heyrum líka nýja lagi með hjálmum, ekki missa við einu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöfða 21.
1: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat. HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Whitney Houston, hún vill dansa. Viltu ekki líka dansa? Viltu kannski dansa við hana? Hún að leita dansfélaga. I wanna dance with somebody who loves me. Ef þú elskar hana, þá getur þú boðin upp allafana. Heyrum í Coldplay hérna rétt á eftir. En fyrst þetta nýja flotta lag með hjálmum. Lagið heitir Upp í

0: ótrúlega flott hljómsveit Earth, Wind and Fire og þarna heyrðum við í Philip Bailey sem hérna lengst upp í falsettunni. Þetta lag heitir Fantasy, getum ekki glemt þessu. Heyrum í Role Model hérna rétt á eftir, Black Box á leiðinni, Ágúst og Una Torfa með vinsala lagið inn í síðustu nóttina. Þetta eru þrjár þrælgóðar ástæður til að halda áfram að hlusta á bylgjuna.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði. Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Alls er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíðin.
2: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mía.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Er beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvæg?

0: Já, bara gaman, rosa gaman á bylgjunni, gaman að hlusta á góða tónlist, ekki allir í stuði?
1: Nei, nei, þetta bara óheppileg útarsröð sem á ekkert erindin í þáttinn hjá mér. Role Model með lagi Sally When the Wine Runs Out, en hérna er hún mætt, Sía sjálf og Unstoppable.

maður nú alveg dilla sér við þennan danstakt sem að Black Box útvegar okkur hér í tónlistinu á bylginni Right on Time heiti lagið en við ætlum að fara yfir í allt aðra sálma hérna eru Ágúst og Una Torfa með inn í síðustu nóttina

0: flautuðu með þarna í restina réttu bönd nei, við erum í útvarpi, ég sé ekki hendurnar þeim við setjaða niður Roxette og lagi Joyride hérna á bylgjunni heyrim í Alex Warren hérna rétt og eftir og Pet Shop Boys á leiðinni Þetta er bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
1: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is

0: held að þetta hérna, ég held að þetta hafi ekki haldið Kristjánu Loftssyni vakandi lengi, sko.
1: Held að einn í tunnu og tveir á sjó síðan og ekkert eitthvað að rugga Kristjánu Loftssyni,
2: sko. Ég tók nú saman í grenni, sko, miðasöluverðin hérna fyrir síðustu þrjú heimsvæðsmótin og þetta búið að rugga hressilega.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þetta er bylgjan þín Björst og

Pet Shop Boys, þarna með gamalt og gott lag sem að þeir færðu í 80s búning og gerðu það heldur betur vel. Þetta lætir Always On My Mind, eitt af þessum lögum sem að allir þekki allan í einhverri mynd. En höldum áfram, það Nelly Furtado sem að næst upp á svið og syngur hérna lag sem heitir I'm Like a Bird. Segist vera eins og fugl og já, ef hún fugl, þá hún allavega söngfugl. Það alveg á tæru því að hún syngur ótrúlega vel þessi stelpa. Svo þú hér í Bubba Mortens hérna strax og eftir, en þú ert að hlusta á Bylgjuna á laugardagskvöldi og bylgjan.is er heimili hennar.

0: Bubbi Mortens og bláu ljósin hérna á bylgjunni höldum áfram eftir örskamastund síðasta hamingju blanda kvöldsins bara hérna rétt við táneglunar ekki fara langt
1: Þetta bylgjan
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan
1: Fljótlegt og þægilegt þegar þér hentar Spar
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
7: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
8: Nú eru sumardagar Kia, þar sem valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíldsöða. Skorri.is.